Du skall ej låta din fromme se förgängelsen. Du lär mig livets väg. Inför ditt ansikte mättas jag av glädje, av ljuvlighet på din högra sida för evigt.

En bön av David. Hör, Herre, en rättfärdig sak. Akta på mitt rop och lyssna till min bön. Den kommer ej från falska läppar. Från dig väntar jag mitt försvar. Dina ögon ser vad som är rätt. Du prövar mitt hjärta. Du utforskar det om natten. Du rannsakar mig, men du finner ingenting. Ingen ond tanke går ut från min mun. Vad människor än gör, tar jag mig till vara för våldsverkare stigar genom dina läppars ord. Mina steg håller sig stadigt på dina vägar. Mina fötter stapplar inte. Jag ropar till dig, ty du, Gud, skall svara mig. Vänd ditt öra till mig och hör mina ord. Visa din underbara nåd. Du som med din högra hand frälsar dem som flyr till dig undan sina förföljare. Bevara mig som en ögonsten. Beskydda mig under dina vingars skugga. För de ogudaktiga som vill förgöra mig, för mina dödsfiender som omringar mig. Sitt hjärta förhärdar det. Med sin mun talar de stora ord. Nu är de omkring mig, var vi än går. Deras ögon spanar efter hur det ska slå mig till marken. Han liknar ett lejon som hungrar efter rov. Ett ungt lejon som ligger på lur. Stå upp, Herre. Gå emot honom, slå ner honom. Rädda med ditt svärd min själ från den ogudaktige. Rädda mig med din hand, Herre, från människorna, från denna världens människor som har sin del i detta livet och vilkas buk du fyller med dina gåvor. De har söner i mängd och lämnar sitt överflöd till sina barn. Men jag ska se ditt ansikte i rättfärdighet. Jag ska mättas av din åsyn när jag vaknar.

för sångmästaren, av Herrens tjänare David. Han sjöng denna sång till Herren när Herren hade räddat honom från alla hans fiender och ur Sauls våld. Han sade: hjärtligt kär har jag dig, Herre, min starkhet. Herre, mitt bergfäste, min borg och min räddare, min Gud, min tillflyktsklippa, min sköld och min frälsningshorn, mitt värn. Till Herren, den högtlovade, ropar jag, och från mina fiender blir jag räddad. Dödens band omgav mig, fördärvets strömmar förskräckte mig, dödsrikets band omslöt mig, dödens snaror föll över mig. I min nöd åkallade jag Herren, till min Gud ropar jag. Från sitt tempel hörde han min röst, mitt rop till honom nådde hans öron. Då skalv jorden och bävade, bergens grundvalar darrade, det skakade, ty hans vrede var upptänd. Rök steg upp från hans näsa, förtärande eld från hans mun, eldsglöd ljungade från honom. Han sänkte himlen och for ner, mörka moln var under hans fötter. Han for på keruben och flög, han svävade fram på vindens vingar. Han gjorde mörker till sitt skydd, till en hydda som omslöt honom, mörka vatten, tjocka moln. Ur glansen framför honom bröt molnen fram med hagel och klot av eld. Herren dundrade i himlen, den högste lät höra sin röst, med hagel och klot av eld. Han sköt sina pilar och skingrade dem, med blixtar i mängd förvirrade han dem. Vattnens bäddar kom i dagen, jordens grundvalar blev synliga för din näpst, Herre, för din vredes stormvind. Han räckte ut sin hand från höjden och grep tag i mig. Han drog mig upp ur det stora vattnen. Han räddade mig från min starke fiende, från dem som hatade mig, ty det var starkare än jag. Det överföll mig på min olyckas dag, men Herren blev mitt stöd. Han förde mig ut på rymlig plats. Han räddade mig, ty han har mig kär. Herren gjorde väl mot mig efter min rättfärdighet, efter mina händers renhet lönade han mig. Ty jag höll mig på Herrens vägar, jag avföll ej från min Gud i ogudaktighet. Alla hans domslut hade jag för ögonen, hans stadgar lät jag ej vika ifrån mig. Jag var fullkomlig inför honom och tog mig till vara för synd. Därför har Herren lönat mig efter min rättfärdighet, efter mina händers renhet inför hans ögon. Mot en trogne visar du dig trofast, mot en fullkomlige visar du dig fullkomlig, mot en rene visar du dig ren, men mot en falske visar du dig vrång. Ty du frälsar ett betryckt folk, men stolta ögon ödmjukar du. Du låter min lampa brinna klart. Herren, min Gud, gör mitt mörker ljust. Med dig kan jag slå ner fiende härar, med min Gud stormar jag murar. Guds väg är fullkomlig, Herrens tal är rent. Han är en sköld för alla som flyr till honom. Ty vem är Gud förutom Herren?
Vem är en klippa utom vår Gud? Gud, du utrustar mig med kraft och gör min väg fullkomlig. Du gör mina fötter som hindens och ställer mig på mina höjder. Du lär mina händer att strida, mina armar att spänna kopparbågen. Du ger mig din frälsningssköld. Din högra hand stöder mig. Ditt saktmod gör mig stor. Du gör plats för mina steg där jag går. Mina fötter vacklar inte. Jag förföljde mina fiender och hann upp dem. Jag vände inte tillbaka förrän jag hade gjort slut på dem. Jag slog dem så att de ej kunde resa sig. De föll under mina fötter. Du utrustade mig med kraft till striden. Du böjde mina motståndare under mig. Mina fiender drev du på flykten för mig. Dem som hatade mig förgjorde jag. De ropade, men där fanns ingen räddare. Till Herren, men han svarade dem inte. Jag stötte sönder dem till stoft för vinden. Jag kastade ut dem som smuts på gatan. Du räddade mig ur folkets strider. Du satte mig till ett huvud för hedna folk. Folkslag som jag inte kände blev mina tjänare. Så snart jag hörde talas om mig lydde de mig. Främlingar kom krypande för mig. Främlingarnas mod vissnade bort. Med bävan övergav de sina fästen. Herren lever, välsignad vare min klippa, upphöjd vare min frälsningsgud. Gud, du har givit mig hämnd och lagt folken under mig. Du har befriat mig från mina fiender. Du har upphöjt mig över mina motståndare och räddat mig från våldsmän. Därför vill jag tacka dig bland hedna folken, Herre, och lovsjunga ditt namn. Ty du ger din kung stor seger. Du handlar nådigt mot din smorde. Mot David och hans efterkommande till evig tid.

För sångmästaren, en psalm av David. Himlarna vittnar om Guds härlighet. Himlavalvet förkunnar hans händers verk. Den ena dagen talar om det för den andra. Den ena natten kungör det för den andra. Utan tal och utan ord, deras röst hörs inte. Det når ut över hela jorden. Deras ord når till världens ände. Åt solen har han gjort en hydda i dem. Den är som en brudgum som går ut ur sin kammare. Den gläder sig som en hjälte att löpa sin bana. Den går upp vid himlens ena ände och går sin kretsgång till den andra. Ingenting undgår dess hetta. Herrens undervisning är fullkomlig. Den ger själen nytt liv. Herrens vittnesbörd är sant. Det gör enkla människor visa. Herrens befallningar är rätta. Det ger glädje åt hjärtat. Hans bud är klart. Det upplyser ögonen. Herrens fruktan är ren. Den består i evighet. Herrens domslut är sanna. Det är alla rättfärdiga. Det är dyrbarare än guld, än mängder av fint guld. Det är sötare än honung, än renaste honung. Genom dem blir din tjänare varnad. Den som följer dem får stor lön. Vem märker själv hur ofta han felar? Förlåt mig mina hemliga brister. Bevara också din tjänare för fräcka människor. Låt dem inte ha makt över mig, så blir jag fullkomlig och fri från svår överträdelse. Låt min muns tal och mitt hjärtas tankar behaga dig, Herre, min klippa och min återlösare.

För sångmästaren, en psalm av David. Herren må höra din bön på nödens dag. Jakobs Guds namn må beskydda dig. Han skall sända dig hjälp från helgedomen. Från Sion skall han stödja dig. Han ska tänka på alla dina offer. Med välbehag ta emot dina brännoffer. Sela. Han ska ge dig vad ditt hjärta begär och fullborda alla dina planer. Då skall vi jubla över din frälsning och i vår Guds namn resa upp baneret. Herren må besvara alla dina böner. Nu vet jag att Herren frälsar sin smorde. Han svarar honom från sin heliga himmel. Genom väldiga gärningar ger hans högra hand frälsning. Andra förlitar sig på vagnar och hästar, men vi berömmer oss av Herrens, vår Guds namn. Det sjunker ner och faller, men vi reser oss upp och blir stående. Herre, fräls oss! Konungen ska svara oss när vi ropar.

För sångmästaren, en psalm av David. Herre, över din makt gläder sig kungen. Hur stor är inte hans glädje över din frälsning? Vad hans hjärta önskar ger du honom. Vad hans läppar begär vägrar du honom inte. Sela. Ty du möter honom med rika välsignelser. Du sätter en krona av rent guld på hans huvud. Han bad dig om liv, och du gav honom det. Ett långt liv alltid och för evigt. Stor är hans härlighet genom din frälsning. Majestät och glans ger du honom. Du låter honom bli till välsignelse för evigt. Du fyller honom med glädje inför ditt ansikte. Ty kungen förtröstar på Herren. Genom den högstes nåd skall han inte vackla. Din hand ska nå alla dina fiender. Din högra hand ska träffa dem som hatar dig. Du ska låta dem känna det som i en glödande ugn när du visar ditt ansikte. Herren ska uppsluka dem i sin vrede. Eld ska förtära dem. Deras livsfrukt ska du utrota från jorden. Deras efterkommande från människors barn. Ty de ville dra ont över dig. De tänkt ut onda planer, men de förmår ingenting. Du ska driva dem tillbaka. Med din båge ska du sikta mot deras ansikten. Res dig, Herre, i din makt. Vi vill spela och sjunga om dina väldiga gärningar.

För sångmästaren, efter morgonrodnadens hind, en psalm av David. Min Gud, varför har du övergivit mig? Jag brister ut och klagar, men min frälsning är fjärran. Min Gud, jag ropar om dagen, men du svarar inte, och om natten, men jag får ingen ro. Dock är du den helige, den som tronar på Israels lovsånger. På dig förtröstade våra fäder, de förtröstade och du befriade dem. Till dig ropade de och fick hjälp. På dig förtröstade de och kom ej på skam. Men jag är en mask och inte en människa, hånad av människor, föraktad av folket. Alla som ser mig hånar mig. De spärrar upp munnen, de skakar på huvudet. Anförtro dig åt Herren, han ska befria och rädda honom, han har ju honom kär. Det var du som hämtade mig ut ur moderlivet och lät mig vila trygg vid min moders bröst. På dig är jag kastad ända från modersskötet. Redan i moderlivet var du min Gud. Var inte långt ifrån mig, ty nöd är nära och ingen finns som hjälper. Tjurar i mängd omger mig, Basans oxar omringar mig. Som glupande och rytande lejon spärrade upp gapet mot mig. Jag är lik vatten som hälls ut. Alla mina leder har skilts åt. Mitt hjärta är som vax. Det smälter i mitt inre. Min kraft är uttorkad som en lerskärva. Min tunga fastnar i gommen. Du lägger mig i dödens stoft. Hundar omger mig. Det ondas hop omringar mig. Mina händer och fötter har det genomborrat. Jag kan räkna alla mina ben. De ser på mig, de stirrar. De delar mina kläder mellan sig och kastar lott om min klädnad. Men du, Herre, var inte långt borta. Du, min styrka, skynda till min hjälp. Rädda min själ från svärdet, mitt liv ur hundarnas våld. Fräls mig från lejonets gap och från vildoxarnas horn. Du, bönhör mig. Jag ska förkunna ditt namn för mina bröder. Mitt i församlingen ska jag lovsjunga dig. Ni som fruktar Herren, lova honom, ära honom alla Jakobs barn. Bäva för honom alla Israels barn. Ty han föraktade inte den förtrycktes elände och såg inte på honom med avsky. Han dolde inte sitt ansikte för honom. När han ropade lyssnade han till honom. Från dig kommer min lovsång i den stora församlingen. Jag får infria mina löften inför dem som fruktar honom. Det ödmjuka skall äta och bli mätta. Det som söker Herren ska lova honom. Era hjärtan ska leva för evigt. Alla jordens ändar ska tänka på det och omvända sig till Herren. Hedna folkens alla släkter ska tillbe inför dig. Ty riket är Herrens. Han råder över hedna folken. Alla mäktiga på jorden skall äta och tillbe. Inför honom skall de böja knä, alla de som far ner i stoftet, de som ej kan hålla sin själ vid liv. De efterkommande skall tjäna honom. Kommande släkten skall få höra om Herren. De skall träda fram
och förkunna hans rättfärdighet för det folk som skall födas, att han har gjort det.

Om jag än vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag intet ont, ty du är med mig. Din käpp och stav, det tröstar mig. Du dukar för mig ett bord i mina ovänners åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Idel godhet och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar, och jag ska bo i Herrens hus evinnerligen.

Av David, en psalm. Jorden och allt som uppfyller den tillhör Herren, världen och det som bor i den. Ty han har grundlagt den på haven och givit en fäste på strömmande vatten. Vem får gå upp på Herrens berg? Vem får träda in i hans helgedom? Den som har oskyldiga händer och rent hjärta. Den som inte vänder sin själ till lögn och inte svär falskt. Han ska få välsignelse från Herren och rättfärdighet av sin frälsningsgud. Sådant är det släkte som frågar efter honom. Det som söker ditt ansikte, det är Jakobs barn. Sela. Höj ni portar era huvuden, höj er ni eviga dörrar, så att ärans konung kan tåga in. Vem är denne ärans konung? Det är Herren, stark och väldig, Herren, väldig i strid. Höj ni portar era huvuden, höj er ni eviga dörrar, så att ärans konung kan tåga in. Vem är denne ärans konung? Det är Herren Sebaot. Han är ärans konung. Selah.

Av David. Till dig, Herre, lyfter jag min själ. Min Gud, på dig förtröstar jag. Låt mig inte komma på skam. Låt inte mina fiender jubla över mig. Nej, ingen kommer på skam som hoppas på dig. På skam kommer det som utan orsak handlar svekfullt. Herre, visa mig dina vägar. Lär mig dina stigar. Led mig i din sanning och lär mig, ty du är min frälsnings Gud. På dig hoppas jag alltid. Tänk, Herre, på din barmhärtighet och din nåd, ty det är av evighet. Tänk inte på min ungdoms synder och på mina överträdelser, utan tänk på mig efter din nåd för din godhets skull, Herre. Herren är god och rättfärdig. Därför undervisar han syndare om vägen. Han leder de ödmjuka rätt. Han lär de ödmjuka sin väg. Alla Herrens vägar är nåd och sanning för dem som håller hans förbund och vittnesbörd. För ditt namns skull, Herre, förlåt min missgärning, till den är stor. Den som fruktar

Herren får undervisning av honom om den väg han ska välja. Hans själ ska bo i det goda, och hans efterkommande ska ärva landet. Herren umgås förtroligt med dem som fruktar honom. Sitt förbund gör han känt för dem. Mina ögon ser alltid upp till Herren, ty han drar mina fötter ur nätet. Vänd dig till mig och var mig nådig, ty jag är ensam och betryckt. Mitt hjärtas ångest är stor. För mig ut ur min nöd. Se till mitt lidande och min möda. Förlåt mig alla mina synder. Se hur många mina fiender har blivit. Hur de hatar mig med våldsamt hat. Bevara min själ och rädda mig. Låt mig inte komma på skam, ty jag flyr till dig. Låt oskuld och ärlighet bevara mig, ty jag hoppas på dig. Gud, befria Israel ur all dess nöd.

Av David. Skaffa mig rätt, Herre, ty jag är oskyldig. Jag förtröstar på Herren utan att vackla. Utforska mig, Herre, och pröva mig. Rannsaka mina njurar och mitt hjärta. Ty din nåd är inför mina ögon. Jag vandrar i din sanning. Jag sitter ej hos lögnare och umgås ej med hycklare. Jag hatar det ondas församling. Hos det ogudaktiga sitter jag inte. Jag tvår mina händer i oskuld. Jag vill vandra kring ditt altare, Herre, för att höja min röst till tacksägelse och förkunna alla dina under. Herre, jag älskar din boning, den plats där din härlighet bor. Ryck inte bort min själ tillsammans med syndare, eller mitt liv tillsammans med blodtörstiga män som har ondska i sina händer och högra handen full av mutor. Jag är oskyldig. Befria mig och var mig nådig. Min fot står på jämn mark. I församlingarna skall jag prisa Herren.

Av David. Herren är mitt ljus och min frälsning. För vem skulle jag frukta? Herren är mitt försvar. För vem skulle jag vara rädd? När det onda kommer emot mig och vill uppsluka mig, mina motståndare och fiender, då skall det själva stappla och falla. Om en här belägrar mig, fruktar ej mitt hjärta. Om krig bryter ut mot mig, är jag ändå trygg. Ett har jag begärt av Herren, det längtar jag efter. Att få bo i Herrens hus i alla mitt livs dagar. För att se Herrens ljuvlighet och betrakta hans tempel. Ty han håller mig gömd i sin hydda på olyckans dag. Han beskyddar mig i sin boning. Han för mig upp på klippan. Nu kan mitt huvud höja sig över mina fiender runt omkring mig. Jag vill offra jublets offer i hans hydda. Jag vill sjunga till Herrens ära och lova honom. Hör, Herre, jag höjer min röst och ropar. Var mig nådig och svara mig. Mitt hjärta tänker på ditt ord. Sök mitt ansikte. Ja, ditt ansikte, Herre, söker jag. Dölj inte ditt ansikte för mig. Driv inte bort din tjänare i vrede, du som har varit min hjälp. Släpp mig inte, överge mig inte, du, min frälsningsgud. Om än min far och mor överger mig, tar Herren emot mig. Visa mig, Herre, din väg. Led mig på en jämn stig för mina förföljares skull. Överlämna mig inte åt mina ovänners illvilja. Ty mot mig uppträder falska vittnen som andas våld. Jag är viss om att få se Herrens godhet i det levandes land. Hoppas på Herren. Var stark och frimodig i ditt hjärta. Ja, vänta på Herren.

Av David. Till dig, Herre, ropar jag. Min klippa, var ej stum mot mig. Om du är tyst mot mig, blir jag lik dem som far ner i graven. Hör mina böners ljud när jag ropar till dig, när jag lyfter mina händer mot det innersta i din helgedom. För inte bort mig med ogudaktiga och med ogärningsmän som talar vänligt med sin nästa men har ondska i sina hjärtan. Löna dem efter deras handlingar, efter deras onda gärningar. Löna dem efter deras händers verk. Vedergäll dem för vad de har gjort. Ty det ger inte akt på Herrens gärningar, på hans händers verk. Därför ska han slå ner dem och inte mer bygga upp dem. Välsignad vare Herren, ty han har hört mina böner om nåd. Herren är min styrka och min sköld. På honom förtröstar mitt hjärta. Jag fick hjälp och mitt hjärta gläder sig. Jag vill tacka honom med min sång. Herren är sitt folks styrka. Ett frälsningens värn är han för sin smorde. Fräls ditt folk och välsigna din arvedel. Var deras herde och bär dem för evigt.

En psalm av David. Ge åt Herren, i Guds söner, ge åt Herren ära och makt. Ge åt Herren hans namns ära. Tillbed Herren i helig skrud. Herrens röst ljuder över vattnen. Gud, den härlige, dundrar. Herren över de stora vattnen. Herrens röst är mäktig. Herrens röst är majestätisk. Herrens röst bryter ner cedrarna. Herren bryter Libanons cedrar i stycken. Han får Libanon och Sirion att hoppa som kalvar, som unga vildoxar. Herrens röst klyver luften med flammande eld. Herrens röst kommer öknen att bäva. Herren kommer Kadeshöken att bäva. Herrens röst får hindarna att föda. Skogarnas klädnad rycker han bort. I hans himmelska boning förkunnar allting hans ära. Herren satt på sin tron när syndafloden kom. Herren tronar som konung för evigt. Herren ger makt åt sitt folk. Herren välsignar sitt folk med frid.

En psalm, en sång av David för templets invigning. Jag vill upphöja dig, Herre, ty du drog mig upp ur djupet. Du lät ej mina fiender glädja sig över mig. Herre, min Gud, jag ropade till dig och du helade mig. Herre, du förde min själ upp ur dödsriket. Du tog mig levande tillbaka, bort från dem som farit ner i graven. Lov sjung Herren i hans fromma, prisa hans heliga namn. Ty ett ögonblick varar hans vrede, hela livet hans nåd. Om aftonen gästa gråt, om morgonen kommer jubel. Jag sade när det gick mig väl, jag skall aldrig vackla. Herre, i din nåd hade du gjort mitt berg starkt, men när du dolde ditt ansikte blev jag förskräckt. Till dig, Herre, ropade jag, till Herren bad jag om nåd. Vilken vinning har du av mitt blod, av att jag far ner i graven? Kan stoftet tacka dig? Kan det förkunna din trofasthet? Hör, Herre, var mig nådig. Herre, var min hjälpare. Du förvandlade min klagan till dans. Du tog av mig sorgens dräkt och klädde mig i glädje. Därför ska min själ lovsjunga dig utan att tystna. Herre, min Gud, jag vill tacka dig för evigt.

För sångmästaren, en psalm av David. Till dig, Herre, flyr jag. Låt mig aldrig komma på skam. Befria mig genom din rättfärdighet. Vänd ditt öra till mig. Skynda till min räddning. Var en fast klippa för mig, en borg till min frälsning. Ty du är min klippa och min borg. Du ska leda och föra mig för ditt namns skull. Drag mig ur det nät som det lagt ut för mig. Ty du är mitt värn. I din hand överlämnar jag min ande. Du har friköpt mig, Herre, du trofaste Gud. Jag hatar dem som håller sig till värdelösa och förgängliga avgudar. Jag förtröstar på Herren. Jag vill jubla och vara glad över din nåd. Ty du ser till mitt lidande. Du tar vård av min själ i nöden och överlämnar mig inte i fiendens hand. Du ställer mina fötter på rymlig plats. Var mig nådig, Herre, ty jag är i nöd. Av sorg förtärs mitt öga, min själ och min kropp. Ty mitt liv har försvunnit i bedrövelse, mina år i suckan. Min kraft är bruten genom min missgärning. Mina ben förtvinar. För alla mina fienders skull har jag blivit till smälek för mina grannar och till skräck för dem som känner mig. De som ser mig på gatan flyr undan för mig. Jag är glömd, borta ur deras hjärtan, som vore jag död. Jag har blivit som ett krossat kärl. Jag hör många förtala mig. Skräck råder runt omkring. De rådslår med varandra mot mig och smider planer för att ta mitt liv. Men jag förtröstar på dig, Herre. Jag säger, du är min Gud. Min tid står i dina händer. Rädda mig från mina fienders hand, från dem som förföljer mig. Låt ditt ansikte lysa över din tjänare. Fräls mig genom din nåd. Herre, låt mig inte komma på skam, ty jag ropar till dig. Låt det ogudaktiga komma på skam. Låt dem tystna i dödsriket. Låt deras lögnaktiga läppar förstummas. De som talar övermodigt mot en rättfärdige, med högmod och förakt. Hur stor är inte din godhet som du förvarar åt dem som fruktar dig, och som du i människors åsyn visar dem som flyr till dig. Du tar dem i ditt ansiktes beskydd mot människors sammansvärjning. Du gömmer dem i din hydda undan elaka tungor. Välsignad vare Herren, ty han har visat mig sin underbara nåd i en belägrad stad. Jag sa det i min ångest, jag är bortdriven från dina ögon. Men du hörde mina böners ljud när jag ropade till dig. Älska Herren, alla ni hans fromma. Herren bevarar det trogna. Men den som handlar högmodigt vedergäller han i fullt mått. Var starka och frimodiga i era hjärtan, alla ni som hoppas på Herren.

En lärosalm av David. Salig är den som fått sin överträdelse förlåten, sin synd övertäckt. Salig är den människa som Herren ej tillräknar synd och som i sin ande är utan svek. Så länge jag teg förtvinade mina ben vid min ständiga klagan. Dag och natt var din hand tung över mig. Min livskraft försvann som av sommarhetta. Sela. Då uppenbarade jag min synd för dig. Jag dolde inte min missgärning. Jag sade, jag vill bekänna mina överträdelser för Herren. Då förlät du mig min syndaskuld. Sela. Därför skall alla fromma be till dig medan du är att finna. Om en stora vattenfloder kommer skall det inte nå dem. Du är mitt beskydd. För nöd bevarar du mig. Med frälsningens jubel omger du mig. Sela. Jag vill lära dig och undervisa dig om den väg du ska vandra. Jag vill ge dig råd och låta mitt öga vaka över dig. Var inte utan förstånd som en häst eller mula, som man måste tämja med töm och betsel, för att det ska komma till dig. Den ogudaktige har många plågor, men den som förtröstar på Herren omger han med nåd. Var glada i Herren och fröjda er, ni rättfärdiga. Jubla, alla ni rättsinniga.

Jubla i Herren, i rättfärdiga. Att lovprisa honom hör det rättrådiga till. Tacka Herren med harpa. Lovsjung honom till tiosträngad saltare. Sjung till honom en ny sång. Spela vackert under jubelrop. Ty Herrens ord är rätt. Han är trofast i allt han gör. Han älskar rättfärdighet och rätt. Jorden är full av Herrens nåd. Himlen är skapad genom Herrens ord. Alla dess härskaror genom hans muns ande. Han samlar havets vatten som i en hög. Han lägger djupen i deras förvaringsrum. Hela jorden må frukta Herren. Alla som bor i världen må bäva för honom. Ty han sade, och det blev till. Han befallde, och det stod där. Herren gör hedna folkens planer om intet. Han jäckar folkens tankar. Men Herrens plan består för evigt. Hans hjärtas tankar från släkte till släkte. Saligt är det folk som har Herren till sin Gud. Det folk han utvalt till sin arvedel. Från himlen skådar Herren ner. Han ser alla människors barn. Från sin boning blickar han ner på alla som bor på jorden. Han som formar alla deras hjärtan. Han som känner till alla deras verk. En kung segrar inte genom sin stora här. En hjälte räddas inte genom sin stora kraft. Förgäves väntar man sig seger genom hästar. Med all sin styrka räddar det inte. Se, Herrens ögon ser till dem som fruktar honom. Till dem som väntar på hans nåd. Han räddar deras själ från döden och håller dem vid liv i hungerns tid. Vår själ väntar på Herren. Han är vår hjälp och vår sköld. I honom gläder sig vårt hjärta. På hans heliga namn förtröstar vi. Låt din nåd vila över oss, Herre, ty vi sätter vårt hopp till dig.

Av David, när han låtsades vara vansinnig inför Abimelech, som drev bort honom så att han gick sin väg. Jag vill alltid välsigna Herren. Hans lov skall ständigt vara i min mun. Min själ ska berömma sig av Herren. Det ödmjuka skall höra det och glädja sig. Lova med mig, Herren. Låt oss tillsammans upphöja hans namn. Jag sökte Herren och han svarade mig. Ur all min förskräckelse räddade han mig. Det som ser upp till honom strålar av fröjd. Deras ansikten behöver ej rådna av blygsel. Här är en betryckt som ropade, och Herren hörde honom. Han räddade honom ur all hans nöd. Herrens ängel slår sitt läger omkring dem som fruktar honom, och han befriar dem. Smaka och se att Herren är god. Salig är den människa som flyr till honom. Frukta Herren, ni hans heliga. Det som fruktar honom lider ingen brist. Unga lejon lider nöd och hungrar. Det som söker Herren saknar ej något gott. Kom, barn, och lyssna till mig. Jag ska lära er att frukta Herren. Är du en människa som älskar livet och vill se goda dagar? Avhåll då din tunga från det som är ont, dina läppar från att tala svek. Vänd dig bort från det onda och gör det goda. Sök friden och jaga efter den. Herrens ögon är vända till det rättfärdiga, och hans öron till deras rop. Men Herrens ansikte är emot dem som gör det onda. Han vill utplåna minnet av dem från jorden. När de rättfärdiga ropar, hör Herren. Han räddar dem ur all nöd. Herren är nära dem som har ett förkrossat hjärta och frälsar dem som har en bedrövad ande. Den rättfärdige måste lida mycket, men Herren räddar honom ur allt. Han bevarar alla hans ben. Inte ett enda av dem skall krossas. Det onda ska döda den ogudaktige. Det som hatar den rättfärdige ska stå med skuld. Herren friköper sina tjänares själar. Ingen som flyr till honom skall stå med skuld.

Av David. Herre, gå till rätta med dem som går till rätta med mig. Strid mot dem som strider mot mig. Tag sköld och rustning och kom till min hjälp. Drag fram spjutet och spärra vägen för mina förföljare. Säg till min själ, jag är din frälsning. Låt dem komma på skam och blygas som står efter mitt liv. Låt dem tvingas tillbaka med skam som tänker ut ont mot mig. Låt dem bli som agnar för vinden. Låt Herrens ängel driva bort dem. Låt deras väg bli mörk och hal. Låt Herrens ängel förfölja dem. Ty utan orsak har de gömt sin nätgrop för att fånga mig. Utan orsak har de grävt den för att ta mitt liv. Låt ödeläggelse oväntat komma över dem, så att de själva fångas i det nät de lagt ut, och till sitt fördärv faller i sin egen grop. Min själ ska jubla i Herren och vara glad över hans frälsning. Varje ben i min kropp ska säga, Herre, vem är dig lik? Du som räddar den betryckte från hans överman, den betryckte och fattige från den som plundrar honom. Falska vittnen trädde fram. De frågar mig om sådant som jag inte vet. Det lönar mig med ont för gott. Min själ är övergiven. Jag bar sorgdräkt när det var sjuka. Jag kuvade min själ med fasta och bad med nersänkt huvud. Jag handlade som om det gällt min vän, min bror. Lik den som sörjer sin mor gick jag sorgklädd och nerböjd. Men det gläder sig över mitt fall. Det gaddar ihop sig. Onda människor gaddar ihop sig mot mig. Jag vet ej varför. De hånar mig utan uppehåll. Bland gudlösa som hånar för en kaka bröd gnisslar det händer mot mig. Herre, hur länge ska du se på? Befria min själ från deras ödeläggelse, mitt dyrbara liv undan lejonen. Då ska jag tacka dig i den stora församlingen. Bland mycket folk ska jag prisa dig. Låt inte dem få glädja sig över mig som utan orsak är mina fiender. Låt inte dem få blinka med ögonen som utan anledning hatar mig. Ty det är inte fride talar. Svekets ord tänker det ut mot det stilla i landet. Det spärrar upp munnen mot mig. Det säger, rätt åt honom. Nu ser vi det med egna ögon. Du, Herre, ser det. Tig ej. Herre, var inte långt ifrån mig. Vakna, stå upp. Skaffa mig rätt. Tag dig an min sak, du min Gud och Herre. Skaffa mig rätt efter din rättfärdighet, Herre min Gud. Låt dem inte få glädjas över mig. Låt dem inte säga i sina hjärtan, det var rätt åt honom, det gick som vi ville. Låt dem inte få säga, vi har uppslukat honom. Låt alla komma på skam och blygas som gläds över min olycka. Låt dem gå klädda i skam och blygsel, dessa som förhäver sig över mig. Låt dem jubla och glädja sig som unnar mig min rätt. Låt dem alltid kunna säga, lovad vare Herren som unnar sin tjänare frid.
Då skall min tunga förkunna din rättfärdighet, ditt lov dagen lång.

För sångmästaren av Herrens tjänare David. I mitt hjärta hör jag vad synden viskar till den ogudaktige. Det finns ingen gudsfruktan inför hans ögon. Han förringar inför sig själv att man ska upptäcka och hata hans brott. Hans muns ord är ondska och svek. Han vill inte göra det som är förståndigt och gott. Ondska tänker han ut på sin bädd. Han går den väg som inte är god. Han skyr inte något ont. Herre, upp i himlen räcker din nåd. Din trofasthet ända till skyarna. Din rättfärdighet är som väldiga berg. Dina domar som det stora havsdjupet. Både människor och djur räddar du, Herre. Hur dyrbar är inte din nåd, Gud? Människors barn har sin tillflykt under dina vingars skugga. De mättas av de rika gåvorna i ditt hus. Av din ljuvlighets ström ger du dem att dricka. Ty hos dig är livets källa. I ditt ljus ser vi ljus. Låt din nåd förbli över dem som känner dig och din rättfärdighet över de rättsinniga. Låt inte de högmodigas fot komma över mig eller de ogudaktigas hand driva bort mig. Där ligger ogärningsmän fallna, nerstötta, utan att kunna resa sig.

Av David. Bli inte upprörd över det onda. Avundas inte dem som gör orätt. Ty snart klipps det av likt gräs. Som gröna örter vissnar det. Förtrösta på Herren och gör det goda. Bli kvar i landet och sträva efter trofasthet. Ha din glädje i Herren. Han ska ge dig vad ditt hjärta begär. Överlämna din väg åt Herren. Förtrösta på honom. Han ska göra det. Han ska låta din rättfärdighet gå fram som ljuset. Din rätt som middagens sken. Var stilla inför Herren och vänta på honom. Gräm dig inte över den som har framgång, över den som gör upp onda planer. Avstå från vrede och låt förbittring fara. Gräm dig inte, det för bara ont med sig. Ty det onda skall utrotas. Men det som väntar på Herren skall ärva landet. Ännu en liten tid och den ogudaktige finns ej mer. När du ser efter hans plats är han borta. Men det ödmjuka skall ärva landet och glädja sig över stor frid. Den ogudaktige har onda planer mot den rättfärdige. Han biter samman sina tänder mot honom. Men Herren ler åt honom, ty han ser att hans stund kommer. Det ogudaktiga drar svärdet och spänner sin båge för att fälla den som är betryckt och fattig, för att slakta dem som går på rätta vägar. Men deras svärd skall tränga in i deras eget hjärta. Och deras bågar skall brista. Det lilla som en rättfärdig har är bättre än många ogudaktigas stora rikedom. Ty det ogudaktigas armar skall brytas. Men Herren uppehåller det rättfärdiga. Herren känner det fullkomligas dagar. Deras arvslott ska bestå för evigt. Det ska ej komma på skam i onda tider. I hungerns dagar ska de bli mättade. Men det ogudaktiga ska gå förlorade. Herrens fiender försvinner som ängarnas prakt. Det försvinner som rök. Den ogudaktige lånar och betalar inte tillbaka. Men den rättfärdige är barmhärtig och givmild. Herrens välsignade skall ärva landet. Men det som han förbannar kommer att utrotas. Herren gör en mans steg fasta och gläder sig över hans väg. Om han faller störtar han ej till marken, ty Herren håller honom i handen. Jag har varit ung och är nu gammal, men jag har inte sett den rättfärdige övergiven eller hans barn tigga om bröd. Han är alltid barmhärtig och villig att ge lån, och hans barn är till välsignelse. Vänd dig bort från det onda och gör det goda, så får du bo i landet för evigt. Ty Herren älskar det rätta. Han överger inte sina fromma. För evigt blir det bevarade, men det ogudaktigas efterkommande blir utrotade. Det rättfärdiga skall ärva landet och bo där för evigt. Den rättfärdiges mun talar visdom,
Hans tunga säger det rätta. Hans Guds undervisning är i hans hjärta. Hans steg vacklar inte. Den ogudaktige vaktar på den rättfärdige och står efter att döda honom. Men Herren överlämnar honom inte i hans hand och låter honom inte bli fälld när han ställs inför rätta. Vänta på Herren och håll dig på hans väg. Han skall upphöja dig så att du får ärva landet. Du skall se hur de ogudaktiga blir utrotade. Jag såg en ogudaktig våldsverkare. Han bredde ut sig frodig, likt en seder som var väl rotad. Han drog vidare och är nu borta. Jag sökte efter honom, men fann honom inte. Ge akt på den oklanderlige. Se på den rättrådige. Det finns en framtid för fridens man. Men syndarna går alla under. Det ogudaktigas framtid blir avskuren. Det rättfärdigas frälsning kommer från Herren. Han är deras värn i nödens tid. Herren hjälper dem och befriar dem. Han befriar dem från det ogudaktiga och frälsar dem, ty det tar sin tillflykt till honom.

En psalm av David, en bön. Herre, straffa mig inte i din vrede, tukta mig inte i din vredes glöd. Ty dina pilar har träffat mig, din hand har drabbat mig. Inget helt finns på min kropp för din vredes skull. Inget friskt finns i mina ben för min synds skull. Min syndaskuld går mig över huvudet. Den tynger mig som en tung börda. Mina sår stinker och flyter för min dårskaps skull. Jag går krokig och mycket böjd. Hela dagen går jag sörjande. Mina höfter är fulla av brand. Inget helt finns på min kropp. Jag är maktlös och helt sönderslagen. Jag klagar i mitt hjärtas oro. Herre, du känner all min längtan. Mina suckar är ej dolda för dig. Mitt hjärta slår häftigt. Min kraft har övergivit mig. Mina ögons ljus, också det är borta. Mina nära och kära håller sig borta från min plåga. Mina närmaste stannar på avstånd. Det som står efter mitt liv lägger ut snaror. Det som söker min olycka talar om min undergång. Hela tiden tänker det på svek. Men jag är lik en döv som inte hör. Lik en stum som inte öppnar sin mun. Jag är lik en man som inte hör, som ej öppnar sin mun till svar. Men jag väntar på dig, Herre. Du ska svara, Herre, min Gud. Jag tänker, må du inte få glädjas över mig, eller förhäva sig över mig när min fot vacklar. Ty jag är nära att falla. Jag känner alltid min smärta. Jag bekänner min skuld och sörjer över min synd. Mina fiender lever och är mäktiga. Många är de som hatar mig utan orsak. De som lönar gott med ont står mig emot. Därför att jag strävar efter det goda. Överge mig inte, Herre, min Gud. Var inte långt ifrån mig. Skynda till min hjälp, Herre, du min frälsning.

För sångmästaren till Jedutun, en psalm av David. Jag sade, jag vill ta mig i akt så att jag inte syndar med min tunga. Jag vill sätta ett lås för min mun så länge den ogudaktiga är inför mig. Jag blev stum och tyst. Jag teg, fjärran från det goda, och min plåga blev allt värre. Mitt hjärta brann inom mig. Medan jag grubblade brann det som en eld. Jag talade med min tunga. Herre, låt mig förstå att mitt liv har ett slut. Att det finns en gräns för mina dagar. Så att jag inser hur förgänglig jag är. Som en handsbredd har du gjort mina dagar. Min livslängd är som ett intet inför dig. Endast en vindfläkt är människorna, hur säkra det än står. Sela. Som en skugga vandrar en man omkring. Han oroar sig till ingen nytta och samlar på hög utan att veta vem som ska få det. Men vad hoppas jag på, Herre? Till dig står mitt hopp. Befria mig från alla mina överträdelser. Låt mig inte bli smädad av dårar. Jag tiger och öppnar ej min mun. Ty det är du som har gjort det. Tag din plåga ifrån mig. För din hands aga går jag under. När du tuktar någon för hans missgärning förtär du likt malen det han har kärt. Endast en vindfläkt är människorna. Sela. Hör min bön, Herre. Lyssna till mitt rop. Tig inte vid mina tårar. Ty en främling är jag hos dig. En gäst som alla mina fäder. Vänd din blick ifrån mig så att jag kan le igen innan jag går bort och ej mer finns till.

För sångmästaren, en psalm av David. Jag väntade ivrigt på Herren, och han böjde sig till mig och hörde mitt rop. Han drog mig upp ur fördärvets grop, ur den djupa dyn. Han ställde mina fötter på en klippa och gjorde mina steg fasta. Han lade i min mun en ny sång, en lovsång till vår Gud. Många ska se det och frukta, och det ska förtrösta på Herren. Salig är den man som sätter sin förtröstan till Herren och inte vänder sig till det stolta, det som viker av till lögngudar. Herre, min Gud, många är det under du har gjort och det tankar du har tänkt för oss. Ingenting kan liknas vid dig. Jag ville förkunna dem och tala om dem, men det är fler än man kan räkna. Slaktoffer och matoffer vill du inte ha. Du har öppnat mina öron. Brännoffer och syndoffer begär du inte. Därför säger jag: se, jag kommer. I bokrullen står det skrivet om mig. Att göra din vilja, min Gud, är min glädje. Din lag är i mitt hjärta. Jag förkunnar det glada budskapet om rättfärdighet i den stora församlingen. Se, jag tillsluter inte mina läppar. Du, Herre, vet det. Din rättfärdighet döljer jag inte i mitt hjärta. Om din trofasthet och din frälsning talar jag. Jag tiger inte om din nåd och din sanning för den stora församlingen. Du, Herre, må ej ta din barmhärtighet ifrån mig. Må din nåd och din sanning alltid bevara mig. Ty lidanden omger mig, fler än jag kan räkna. Mina synder har hunnit ifatt mig. Jag orkar inte se dem. Det är fler än håren på mitt huvud. Och mitt mod har övergivit mig. Herre, var mig nådig och rädda mig. Herre, skynda till min hjälp. Låt alla dem som står efter mitt liv komma på skam och blygas. Låt dem som önskar mig olycka vika tillbaka och blygas. Låt dem häpna och skämmas som säger till mig: rätt åt dig, rätt åt dig. Må alla som söker dig jubla och vara glada i dig. Det som älskar din frälsning må alltid säga: lovad vare Herren. Jag är betryckt och fattig, men Herren har omsorg om mig. Min hjälp och min befriare är du. Min Gud, dröj inte.

Herren ska befria honom på olyckans dag. Herren ska bevara honom och hålla honom vid liv. Han ska prisas lycklig i landet. Du överlämnar honom inte åt hans fiender. Herren är hans stöd när han ligger sjuk. Hela hans läger förvandlar du. Jag säger, Herre, var mig nådig, bota min själ, ty jag har syndat mot dig. Mina fiender säger illvilligt om mig, när ska han dö och hans namn försvinna? Om någon kommer och besöker mig, talar han falska ord. Han samlar på skvaller och sprider sedan ut det. De som hatar mig viskar till varandra om mig. De tänker ut sådant som ska skada mig. Obotlig skada har drabbat honom. Han som ligger där ska aldrig resa sig. Också min vän som jag litade på, han som åt mitt bröd, lyfter sin häl mot mig. Men du, Herre, var mig nådig och upprätta mig så att jag kan vedergälla dem. Jag vet att du har mig kär, ty min fiende får inte jubla över mig. Mig uppehåller du i min oskuld och låter mig stå inför ditt ansikte för evigt. Lovad vare Herren, Israels Gud, från evighet till evighet. Amen. Amen.

För sångmästaren, en sång av Koras söner. Som jorden trängtar efter vattenbäckar, så trängtar min själ efter dig, o Gud. Min själ törstar efter Gud, efter den levande guden. När får jag komma och träda fram inför Guds ansikte? Mina tårar är min mat, dag och natt. Ty ständigt säger man till mig, var är nu din Gud? Detta vill jag tänka på när jag utgjuter min själ. Jag gick i folkhopen, vandrade med den till Guds hus, under jubelrop och tacksägelse, en högtidsfirande skara. Varför är du så bedrövad, min själ, och så orolig i mig? Sätt ditt hopp till Gud. Jag skall åter få tacka honom för frälsning genom honom. Min Gud, min själ är bedrövad i mig. Därför tänker jag på dig i Jordans land och på Hermons höjder, på Misars berg. Djup ropar till djup vid dånet av dina vattenfall. Alla dina svallande böljor går fram över mig. Om dagen sänder Herren sin nåd, och om natten är hans sång hos mig. En lovsång till mitt livs Gud. Jag vill säga till Gud, min klippa, varför har du glömt mig? Varför måste jag gå sörjande, ansatt av fiender? Det är som krossar man benen i min kropp när mina ovänner hånar mig och ständigt säger till mig, var är nu din Gud? Varför är du så bedrövad, min själ? Och varför så orolig i mig? Sätt ditt hopp till Gud.

Skaffa mig rätt, Gud. För min talan mot ett kärlekslöst folk. Rädda mig från falska, orättfärdiga människor. Ty du, Gud, är min starkhet. Varför har du förkastat mig? Varför måste jag gå sörjande ansatt av fiender? Sänd ditt ljus och din sanning. Må det leda mig. Må det föra mig till ditt heliga berg, till dina boningar, så att jag får gå in till Guds altare, till Gud som är min glädje och fröjd, och tacka dig på harpa, Gud, min Gud. Varför är du så bedrövad, min själ? Och varför så orolig i mig? Sätt ditt hopp till Gud, ty jag skall åter få tacka honom, min frälsning och min Gud.

För sångmästaren, en sång av Koras söner. Gud, med våra öron har vi hört. Våra fäder har berättat för oss om den gärning du gjorde i deras tid, i forntidens dagar. Det var du som med din hand fördrev hedna folken, men dem planterade du. Du förgjorde andra folk, men dem lät du breda ut sig. Det var ej med sitt svärd de intog landet. Deras egen arm gav dem ej seger, utan din högra hand, din arm och ditt ansiktes ljus. Ty du älskade dem. Det är du som är min konung och Gud. Ge befallning om Jakobs frälsning. Genom dig ska vi slå ner våra fiender. Genom ditt namn trampa ner våra motståndare. Jag litar inte på min båge. Mitt svärd kan inte frälsa mig. Nej, du har frälst oss från våra ovänner. Dem som hatar oss låter du komma på skam. Gud, vi lovar dig hela dagen. Ditt namn prisar vi för evigt. Sela. Ändå har du förkastat oss och låtit oss stå med skam. Du drar inte ut med våra härar. Du låter oss vika tillbaka för fienden, och det som hatar oss tar byte. Du låter oss bli uppätna som får. Du skingrar oss bland hedna folken. Du säljer ditt folk för ingenting. Den vinst du gör är inte stor. Du låter våra grannar håna oss. Från dem som bor omkring oss kommer spott och spe. Du gör oss till ett ordspråk bland hedna folken. Du låter folken skaka på huvudet åt oss. Hela dagen är min smälek inför mig. Blygsel täcker mitt ansikte när jag hör hånarens och baktalarens ord, när jag ser fienden och den hämndgirige. Allt detta har kommit över oss, men vi har inte glömt dig eller svikit ditt förbund. Våra hjärtan vände sig inte bort. Våra steg vek inte av från din väg. Men du har krossat oss där schakaler bor och låtit dödsskugga falla över oss. Om vi hade glömt vår Guds namn och sträckt ut våra händer mot en främmande Gud, skulle då inte Gud ha upptäckt det? Han som känner hjärtats hemligheter. Nej, för din skull dödas vi hela dagen. Vi räknas som slaktfår. Vakna upp! Varför sover du, Herre? Vakna! Förkasta oss ej för alltid. Varför gömmer du ditt ansikte och glömmer vårt lidande och betryck? Vår själ är nerböjd i stoftet. Vår kropp ligger nedtryckt till jorden. Grip in och hjälp oss. Friköp oss för din nåds skull.

För sångmästaren till Liljornas melodi. En lärosalm, en sång om kärlek av Koras söner. Mitt hjärta flödar över av vackra ord. Jag säger, min sång gäller en konung. Min tunga är en snabb skrivares penna. Du är den skönaste bland människors barn. Nåd är utgjuten över dina läppar. Därför har Gud välsignat dig för evigt. Bind svärdet vid din sida, du hjälte, i ditt majestät och din härlighet. Ha framgång i din härlighet och drag ut till försvar för sanning, ödmjukhet och rättfärdighet. Din högra hand ska lära dig underbara gärningar. Skarpa är dina pilar. Folk ska falla för dig. Konungens fiender ska träffas i hjärtat. Gud, din tron står i evigheters evighet. Ditt rikes spira är rättens spira. Du älskar rättfärdighet och hatar orättfärdighet. Därför, Gud, har din Gud smort dig med glädjens olja mer än dina medbröder. Av myrra, aloe och kassia doftar alla dina kläder. Från elfenbens palats gläder dig stränga spel. Kungadöttrar har du som tärnor i ditt hov. En drottning står vid din högra sida, i guld från Ofir. Hör, dotter, se och lyssna. Glöm ditt folk och din faders hus. Låt konungen ha sin glädje i din skönhet, ty han är din herre. För honom skall du falla ner. Dottern Tyrus kommer med gåvor. Det rika bland folket söker din gunst. Full av härlighet är hon, kungadottern i gemaket. Av guldvirka tyg består hennes dräkt. I brokigt vävda kläder förs hon till konungen. Jungfrur, hennes väninnor, följer henne. Det leds in till dig. Under glädje och jubel förs det fram. Det tågar in i konungens palats. I dina fäders ställe skall dina söner komma. Du ska sätta dem till furstar överallt i landet. Ditt namn vill jag upphöja bland alla kommande släkten. Därför skall folken lova dig alltid och för evigt.

För sångmästaren, en sång av Kåras söner till alla mått. Gud är vår tillflykt och vår starkhet, en hjälp i nöden, väl beprövad. Därför ska vi inte frukta om än jorden skakar och bergen störtar ner i havsdjupet. Om än havets vågor brusar och svallar så att bergen bävar vid dess uppror. Sela. En ström går fram med flöden som ger glädje åt Guds stad, åt den högstes heliga boning. Gud bor därinne. Den vacklar inte. Gud hjälper den när morgonen gryr. Hedna folken larmar, riken vacklar. Han låter sin röst höras. Då smälter jorden. Herren Sebaot är med oss. Jakobs Gud är vår borg. Sela. Kom och skåda Herrens verk. Gärningar som väcker häpnad gör han på jorden. Han stillar strider över hela jorden. Och bågen bryter han sönder och bräcker spjutet. Vagnarna bränner han upp i eld. Bli stilla och besinna att jag är Gud, upphöjd bland hedna folken, upphöjd på jorden. Herren Sebaot är med oss. Jakobs Gud är vår borg. Sela.

För sångmästaren, en psalm av Koras söner. Klappa i händerna alla folk, höj jubel till Gud med fröjderop. Ty Herren den högste är fruktansvärd, en stor konung över hela jorden. Han lägger folk under oss, folkslag under våra fötter. Han utväljer åt oss vår arvedel, Jakobs, hans älskades stolthet. Sela. Gud har farit upp under jubel, Herren under basuners ljud. Lovsjung Gud, lovsjung, lovsjung vår konung, lovsjung. Ty Gud är konung över hela jorden. Lovsjung honom med en psalm. Gud är konung över hedna folken. Gud sitter på sin heliga tron. Folkens främsta samlas som Abrahams Guds folk. Ty jordens sköldar tillhör Gud. Högt är han upphöjd.

En sång, en psalm av Koras söner. Stor är Herren och högt prisad i vår Guds stad på sitt heliga berg. Skönt höjer det sig, hela jordens fröjd, berget Sion längst upp i norr, den store konungens stad. Gud är i dess palats. Han har gjort sig känd som en tillflykt. Se, kungarna slog sig samman. Tillsammans drog de fram. De såg, då häpnade de, blev förskräckta och flydde. De greps där av bävan, av vånda som hos en barnaföderska. Som när Tarsis-skeppen krossas av östanvinden. Det vi har hört om får vi nu se i Herren Sebaots stad, i vår Guds stad. Gud håller den vid makt till evig tid. Sela. Vi tänker, o Gud, på din nåd när vi är i ditt tempel. Så som ditt namn, o Gud, når också ditt lov in till jordens ändar. Din högra hand är full av rättfärdighet. Sions berg gläder sig. Juda döttrar jublar för dina domars skull. Gå runt Sion, vandra omkring det. Räkna dess torn, ge akt på dess murar, gå igenom dess palats, så att ni kan berätta om det för ett kommande släkte. Ty sådan är Gud, vår Gud, alltid och för evigt. Han ska leda oss bortom döden.

Hör sångmästaren, en psalm av Koras söner. Hör detta, alla folk. Lyssna, alla ni som lever i världen. Både hög och låg, rik och fattig. Min mun skall tala visdom. Mitt hjärtas tanke skall vara förstånd. Jag vill böja mitt öra till visdomsord. Tyda mitt gåtfulla tal till toner från lyran. Varför skulle jag frukta under olyckans dagar när mina förföljares ondska omger mig? De litar på sina ägodelar och berömmer sig av sin stora rikedom. Men sin broder kan ingen friköpa eller ge Gud lösepenning för honom. För dyr är lösen för hans själ, och han ej betalas till evig tid, så att han skulle få leva för alltid och inte se förgängelsen. Ty man ser att de visa dör, att dårar och oförnuftiga går under, liksom det, och måste lämna sina ägodelar åt andra. De tror att deras hus skall bestå för evigt, deras boningar från släkte till släkte. De uppkallar jordagods efter sina namn, men mitt i sin härlighet har en människa ingen beständighet. Hon är lik djuren som förgås. Så går det dem som förtröstar på sig själva och deras efterföljare som gläder sig åt deras ord. Sela. Som en fårjord drivs de ner i dödsriket. Döden blir deras herde. De rättfärdiga skall råda över dem när marken gryr. Deras gestalt förtärs av dödsriket. De får ingen upphöjd boning. Men Gud skall friköpa min själ från dödsrikets våld. Han skall ta emot mig. Sela. Frukta inte när en man blir rik, när hans hus växer till i härlighet. Av allt detta får han ingenting med sig vid sin död. Hans härlighet följer honom ej dit ner. Om han än prisar sig välsignad under sitt liv, om man än berömmer dig när du gör dig goda dagar, så skall hans själ gå till sina fäder, till dem som aldrig mer ser ljuset. En människa som mitt i sin härlighet är utan förstånd är lik boskapen som förgås.

En psalm av Asaf. Gud, Herren Gud, har talat. Han kallar på jorden från öster till väster. Från Sion, fullkomlig i skönhet, träder Gud fram i glans. Vår Gud kommer, han skall ej tiga. Förtärande eld går framför honom, och kring honom stormar det våldsamt. Han kallar på himlen där ovan och på jorden för att döma sitt folk. Församla till mig mina fromma som sluter förbund med mig vid offer. Himlarna förkunnar hans rättfärdighet. Ty Gud är den som dömer. Sela. Hör mitt folk, jag vill tala, Israel, jag vill vittna mot dig. Jag är Gud, din Gud. Det är inte för dina slaktoffer jag vill gå till rätta med dig. Dina brännoffer har jag alltid inför mig. Jag vill inte ta tjurar ur ditt hus eller bockar ur dina follor. Ty alla skogens djur är mina. Boskapen på de tusen bergen. Jag känner alla fåglar på bergen. Allt som rör sig på marken är mitt. Om jag hungrade skulle jag inte säga det till dig. Ty hela jorden är min med allt den rymmer. Skulle jag äta tjurars kött eller dricka bockars blod? Nej, offra lovets offer åt Gud och infria dina löften till den högste. Ropa till mig på nödens dag så skall jag rädda dig och du skall ära mig. Men till den ogudaktige säger Gud: hur kan du tala om mina stadgar och ta mitt förbund på din tunga? Du som hatar tillrättavisning och kastar mina ord bakom dig. Om du ser en tjuv håller du med honom, och med äktenskapsbrytare ger du dig i lag. Du sprider ondska med din mun och väver samman svek med din tunga. Du sitter och förtalar din bror. Du hånar din mors son. Sådant gör du och jag tiger. Då tror du att jag är som du. Men jag skall straffa dig och låta dina ögon se det. Lägg märke till detta, ni som glömmer Gud, så att jag inte sliter er i stycken utan räddning. Den som offrar lovets offer ärar mig. Den som ger akt på vägen skall jag låta se Guds frälsning.

För sångmästaren, en psalm av David när profeten Natan kom till honom sedan han hade gått in till Batseba. Gud, var mig nådig enligt din godhet. Utplåna mina överträdelser enligt din stora barmhärtighet. Två mig ren från min missgärning. Rena mig från min synd. Ty jag känner mina överträdelser och min synd är alltid inför mig. Det är mot dig jag har syndat och gjort det som är ont i dina ögon. Du är rättfärdig när du talar. Du är ren när du dömer. Se, i synd är jag född och i synd blev jag till i min moders liv. Du vill ju ha sanning i mitt innersta. Lär mig då vishet i mitt hjärtas djup. Rena mig med isop så att jag blir ren. Två mig så att jag blir vitare än snö. Låt mig få höra fröjd och glädje. Låt det ben som du har krossat få jubla. Vänd bort ditt ansikte från mina synder. Utplåna alla mina missgärningar. Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande. Förkasta mig inte från ditt ansikte och tag inte din helige ande ifrån mig. Låt mig åter få jubla över din frälsning och håll mig uppe med en villig ande. Jag vill lära överträdarna dina vägar så att syndare omvänder sig till dig. Rädda mig från blodskulder, Gud, du min frälsningsgud. Så skall min tunga jubla över din rättfärdighet. Herre, öppna mina läppar, så skall min mun förkunna ditt lov. Slaktoffren gläder dig inte, annars skulle jag ge dig sådana. Brännoffren tycker du inte om. Offer som Gud vill ha är en förkrossad ande. Ett förkrossat och bedrövat hjärta föraktar du inte, Gud. Gör väl mot Sion i din nåd. Bygg upp Jerusalems murar. Då ska du glädja dig åt rätta offer. Brännoffer och heloffer. Då ska tjurar offras på ditt altare.

För sångmästaren, en sång av David, när edomiten Doeg kom och sade till Saul: David har gått in i Ahimeleks hus. Varför skryter du med det onda, du som är så mäktig? Guds nåd varar för alltid. Din tunga tänker ut fördärv, den är lik en skarp rakkniv. Du handlar bedrägligt, du älskar ont mer än gott, lögn mer än sanning. Sela. Du älskar allt tal som gör skada, du falska tunga. Därför ska Gud slå ner dig för alltid, gripa dig och rycka dig ut ur din hydda, utrota dig ur det levandes land. Sela. Det rättfärdiga ska se det och frukta, det ska le åt honom. Se, där är en man som är gjorde Gud till sitt värn. Han litade på sin stora rikedom, han sökte styrka genom att roffa åt sig. Men jag är som ett grönskande olivträd i Guds hus. Jag förtröstar på Guds nåd, alltid och för evigt. Jag ska alltid tacka dig för vad du har gjort. Inför dina fromma ska jag hoppas på ditt namn, ty det är gott.

För sångmästaren till Mahalat, en sång av David. Dåren säger i sitt hjärta, det finns ingen Gud. Onda och avskyvärda är deras gärningar. Ingen finns som gör det goda. Gud blickar ner från himlen på människors barn för att se om det finns någon förståndig, någon som söker Gud. Alla har avfallit. Alla är fördärvade. Ingen finns som gör det goda. Inte en enda. Förstår det ingenting, alla dessa ogärningsmän som äter mitt folk som om det åt bröd och som inte åkallar Gud. Där grips det av förfäran, men ingenting finns att frukta. Ty Gud skingrar deras ben när de lägrar sig mot dig. Du låter dem komma på skam, ty Gud har förkastat dem. O, att det från Sion kom frälsning för Israel. När Gud gör slut på sitt folks fångenskap, då skall Jakob jubla, Israel glädja sig.

För sångmästaren med stränginstrument, en sång av David, när sifiterna kom och sade till Saul: David håller sig gömd hos oss. Gud, fräls mig genom ditt namn. Skaffa mig rätt genom din makt. Gud, hör min bön. Lyssna till orden från min mun. Ty främlingar reser sig upp mot mig. Våldsmän står efter mitt liv. De har ej Gud för sina ögon. Sela. Se, Gud är min hjälpare. Herren uppehåller min själ. Det onda ska falla tillbaka på mina förföljare. Förgör dem, du som är trofast. Med villigt hjärta vill jag offra till dig. Jag ska prisa ditt namn, Herre, ty det är gott. Ur all nöd räddar han mig. Mitt öga ser mina fienders fall.

För sångmästaren, med stränginstrument, en sång av David. Lyssna Gud till min bön. Dölj dig inte när jag ber om nåd. Hör på mig och svara mig. I mitt bekymmer är jag utan ro och måste klaga. När fienden ropar, när den ogudaktige skriar, ty det vältrar ondska över mig, i sin vrede förföljer det mig. Mitt hjärta ängslas i mitt bröst, dödens fasor faller över mig, fruktan och bävan drabbar mig, förfäran lamslår mig. Jag tänkte, om jag ändå hade vingar som duvan, då skulle jag flyga bort och söka mig ett bo. Långt bort skulle jag fly. Jag skulle bosätta mig i öknen. Sela. Jag skulle skynda mig att söka skydd undan stormvind och oväder. Förvirra dem, Herre, gör deras tungor oense, ty våld och strid ser jag i staden. Dag och natt går jag omkring den, uppe på dess murar. Ondska och olycka råder där inne. Den är full av fördärv. Förtryck och svek viker ej från dess torg. Det är inte en fiende som hånar mig. Det kunde jag stå ut med. Det är inte min ovän som förhäver sig mot mig. För honom kunde jag gömma mig. Men det är du, min jämlike, min vän och förtrogne. Vi som levde i ljuvlig förtrolighet. Vi som gick till Guds hus i högtidsskaran. Låt döden komma över dem. Låt den fara levande ner i dödsriket. Ty ondska råder i deras boning, i deras hjärta. Men jag ropar till Gud, och Herren skall frälsa mig. Afton, morgon och middag vill jag sucka och klaga, och han ska höra min röst. Han friköper min själ och ger den frid, så att det inte kan komma mig nära. Ty det är många som står mig emot. Gud skall höra mig och förutmjuka dem. Han som sitter på sin tron sedan urminnes tid. Sela. Ty det ändrar sig inte. Det fruktar inte Gud. Den mannen bär hand på sina vänner. Han bryter sitt förbund. Orden i hans mun är halare än smör, men stridslust fyller hans hjärta. Hans ord är lenare än olja. Ändå är det dragna svärd. Kasta din börda på Herren. Han skall uppehålla dig. Aldrig skall han låta den rättfärdige vackla. Du, Gud, skall störta dem ner i fördärvets grop. Det blodtörstiga och falska skall inte nå sin halva ålder. Men jag förtröstar på dig.

För sångmästaren, efter den stumma duvan i fjärran. En sång av David, när filisterna grep honom i Gat. Var mig nådig Gud, ty människor vill ta mitt liv. Stridslystet angriper det mig hela tiden. Ständigt står mina förföljare efter mitt liv. Det är många som i högmod strider mot mig. När fruktan kommer över mig förtröstar jag på dig. Med Guds hjälp ska jag prisa hans ord. På Gud förtröstar jag och fruktar inte. Vad kan det som är kött göra mig? Ständigt förvränger de mina ord. Alla deras tankar går ut på att skada mig. De gaddar sig samman, de lägger försåt, de vaktar på mina steg, de står efter mitt liv. Skulle de räddas i sin ondska? Nej, slå ner folken i din vrede, Gud. Du håller räkning på mina flyktdagar. Samla mina tårar i din skål. Det står ju i din bok. Mina fiender måste vika tillbaka när jag ropar till dig. Detta vet jag, ty Gud är med mig. Med Guds hjälp ska jag prisa hans ord. Med Herrens hjälp ska jag prisa hans ord. På Gud förtröstar jag och fruktar inte. Vad kan människor göra mig? Jag har löften att infria till dig, Gud. Jag vill ge dig lovoffer. Ty du har räddat min själ från döden och mina fötter från fall, så att jag kan vandra inför Gud i det levandes ljus.

För sångmästaren, fördärva inte. En sång av David när han flydde för Saul och var i grottan. Var mig nådig, Gud. Var mig nådig. Ty till dig flyr min själ. Under dina vingars skugga tar jag min tillflykt till dess att faran är över. Jag ropar till Gud, den högste, till Gud som gör allt för mig. Han sänder sin hjälp från himlen och frälsar mig när jag smädas av mina förföljare. Sela. Gud sänder sin nåd och sin sanning. Min själ är omgiven av lejon. Jag måste ligga bland eldsprutare. Bland människor som har tänder som spjut och pilar och tungor skarpa som svärd. Visa din höghet över himlarna, Gud, och din härlighet över hela jorden. Det lägger ut nät för mina fötter. Min själ böjs ner. Det gräver en grop för mig, men det faller själva i den. Sela. Mitt hjärta är frimodigt, Gud. Mitt hjärta är frimodigt. Jag vill sjunga och lovprisa. Vakna upp, min ära. Vakna upp, saltare och harpa. Jag vill väcka morgonrodnaden. Jag vill tacka dig bland folken, Herre. Jag vill lovsjunga dig bland folkslagen. Ty din nåd räcker upp till himlen och din sanning ända upp till skyarna. Visa din höghet över himlarna, Gud, och din härlighet över hela jorden.

För sångmästaren fördärva inte. En sång av David. För ni verkligen rättfärdighetens talan när ni tiger? Dömer ni rätta domar, ni människors barn? Nej, i hjärtat gör ni upp onda planer. Era händer banar väg för våld i landet. Det ogudaktiga är avfälliga ända från födelsen. Det lögnaktiga far vilse allt ifrån moderlivet. Det har gift i sig, likt ormens gift. Det liknar en döv huggorm som tillsluter sitt öra så att han inte hör ormtjusaren som är så skicklig att besvärja. Gud, krossa tänderna i deras mun. Bryt sönder de unga lejonens käkar, Herre. Låt dem försvinna likt vatten som rinner bort. När någon skjuter sina pilar, låt dem vara utan udd. Låt honom vara lik snigeln som löses upp och utplånas. Lik en kvinnas ofullgångna foster som inte får se solen. Innan era grytor känner hettan från törnet skall han svepa bort det med en stormvind, vare sig det friskt eller brinner. Den rättfärdige ska glädja sig när han ser hämnden. Han ska tvätta sina fötter i den ogudaktiges blod. Och människorna ska säga: den rättfärdige får sin lön. Det finns en Gud som dömer på jorden.

För sångmästaren fördärva inte. En sång av David när Saul sände män för att bevaka huset och döda honom. Rädda mig, min Gud, från mina fiender. Beskydda mig för mina motståndare. Rädda mig från ogärningsmännen. Fräls mig från blodtörstiga män. Det ligger i försåt för mig. Mäktiga män gaddar ihop sig mot mig utan att jag har gjort någon överträdelse eller synd, Herre. Utan att jag begått någon missgärning rusar de fram och gör sig redo. Vakna, kom till mig och se. Herre, Gud, Sebaot, Israels Gud, vakna upp och ställ alla folk till svars. Skona ingen som handlar trolöst. Sela. Varafton kommer det tillbaka. Det tjuter som hundar och stryker omkring i staden. Se vad deras munnar spyr ut. Svärd är på deras läppar. De tänker, vem hör oss? Men du, Herre, ler åt dem. Du bespottar alla hedna folk. Min styrka, till dig vill jag hålla mig, ty du, Gud, är min borg. Min Gud kommer mig till mötes med sin nåd. Gud låter mig se mina förföljares fall. Dräp dem inte, så att mitt folk inte glömmer det. Låt dem irra omkring genom din kraft. Störta ner dem, Herre, du vår sköld. Vart ord på deras läppar är en synd i deras mun. Låt dem fångas i sitt högmod genom den förbannelse och lögn som de talar. Förgör dem i vrede. Förgör dem så att det ej mer finns till. Låt dem veta att det är Gud som härskar i Jakob. Ja, till jordens yttersta ändar. Sela. Var afton kommer det tillbaka. Det tjuter som hundar och stryker omkring i staden. Det strövar omkring efter föda och gnyr om det inte blir mätta. Men jag vill sjunga om din makt och jubla var morgon över din nåd. Ty du är en borg för mig, en tillflykt när jag är i nöd. Min styrka, dig vill jag lovsjunga. Ty du, Gud, är min borg, min nåds Gud.

för sångmästaren efter vittnesbördets lilja, en sång till lärdom av David när han var i strid med Aram Naharajim och Aram Soba, och Joab kom tillbaka och slog edomiterna i Saltdalen, 12 000 man. Gud, du har förkastat och skingrat oss. Du har varit vred. Upprätta oss igen. Du har kommit jorden att bäva och rämna. Hela nu dess brickor, ty den vacklar. Du har låtit ditt folk uppleva hårda ting. Du har givit oss vin att dricka så att vi raglar. Men åt dem som fruktar dig gav du ett baner att hålla upp för sanningens skull. Sela. För att dina älskade ska räddas, fräls oss med din högra hand och bönhör oss. Gud har talat i sin helgedom. Jag ska triumfera. Jag ska utskifta Sikem och mäta upp Sukkots dal. Gilead är mitt. Mitt är Manasse. Efraim är mitt huvuds värn. Juda min härskarstav. Moab är mitt tvättfat. På Edom kastar jag min sko. Bryt ut i jubel över mig, du filistenas land. Vem ska föra mig till den fasta staden? Vem leder mig till Edom? Har inte du, Gud, förkastat oss, så att du ej mer drar ut med våra herrar? Ge oss hjälp mot ovännen. Människors hjälp är utan värde. Med Gud kan vi göra mäktiga ting. Han skall trampa ner våra fiender.

För sångmästaren till stränginstrument av David. Gud, hör mitt rop, lyssna till min bön. Från jordens ände ropar jag till dig, ty mitt hjärta försmäktar. För mig upp på en klippa som är högre än jag. Av David. Gud, hör mitt rop, lyssna till min bön. Från jordens ände ropar jag till dig, ty mitt hjärta försmäktar.

Du ger mig det arv som tillhör dem som fruktar ditt namn. Du förökar kungens dagar. Hans år skall vara från släkte till släkte. Han ska sitta på sin tron inför Gud för evigt. Låt din nåd och sanning bevara honom. Då ska jag alltid lovsjunga ditt namn och infria mina löften dag efter dag.

För sångmästaren till Jedutun, en psalm av David. Endast hos Gud söker min själ sin ro. Från honom kommer min frälsning. Endast han är min klippa och min frälsning, min borg. Jag skall inte vackla. Hur länge vill ni rasa mot denne man? Tillsammans slå ner honom som om han vore en lutande vägg, en nedbruten mur. Det rådslår om att störta honom ner från hans höjd. Det älskar lögn. Med munnen välsignar det, men i sitt innersta förbannar det. Sela. Endast i Gud har du din ro, min själ. Ty från honom kommer mitt hopp. Endast han är min klippa och min frälsning, min borg. Jag skall inte vackla. Hos Gud är min frälsning och min ära, min starka klippa, min tillflykt har jag i Gud. Förtrösta alltid på honom, du folk. Utgjut era hjärtan för honom. Gud är vår tillflykt. Sela. Människobarn är bara en vindpust. Myndiga herrar fulla av lögn. I vågskålen är det för lätta. Tillsammans väger det mindre än luft. Lita inte på våld. Sätt inte ert hopp till stulet gods. Fäst inte hjärtat vid rikedom, även om den växer. En gång har Gud sagt det. Två gånger har jag hört det. Hos Gud är makten. Och hos dig, Herre, är nåd. Du lönar var och en efter hans gärningar.

En psalm av David när han var i Judaöken. Gud, du är min Gud. Tidigt om morgonen söker jag dig. Min själ törstar efter dig. Min kropp längtar efter dig. I ett torrt land som försmäktar utan vatten. Jag söker dig i helgedomen för att se din makt och härlighet. Ty din nåd är bättre än liv. Mina läppar ska prisa dig. Jag ska lova dig så länge jag lever. I ditt namn ska jag lyfta mina händer. Min själ blir mättad av utsökta rätter. Med jublande läppar lovsjunger min mun. När jag kommer ihåg dig på min bädd och tänker på dig under nattens timmar. Ty du

är min hjälp. Under dina vingars skugga jublar jag. Min själ håller sig till dig. Din högra hand uppehåller mig. Men dessa som står efter mitt liv och vill förgöra det, det ska fara ner i jordens djup. Det ska överlämnas åt svärdet. Det ska bli schakalers byte. Men kungen ska glädja sig i Gud. Var och en som svär vid honom ska prisa sig lycklig, ty det lögnaktigas mun ska bli tillstoppad.

För sångmästaren, en psalm av David. Gud, hör min röst när jag klagar, bevara mitt liv, ty fienden förskräcker mig. Göm mig för det ondas hemliga planer, för ogärningsmännens larmande hop. Ty det gör sina tungor skarpa som svärd, bittra ord lägger det an som pilar, för att i hemlighet skjuta på den oskyldige. Plötsligt skjuter det på honom utan att frukta. De uppmuntrar varandra i sitt onda uppsåt. De talar om hur de ska lägga ut snaror. De säger, vem skulle se oss? De smider sina onda planer och säger, nu är vi färdiga med det vi tänkt ut. Ja, människans hjärta och inre är outgrundligt. Då skjuter Gud en pil mot dem. Plötsligt blir de sårade. De bringas på fall av sina egna tungor. Alla som ser dem skakar på huvudet. Människorna grips av skräck. De förkunnar vad Gud har gjort. De inser att det är hans verk. Den rättfärdige gläder sig i Herren och tar sin tillflykt till honom. Alla rättsinniga prisar sig lyckliga.

För sångmästaren, en psalm av David, en sång. Gud, dig lovar man i stillhet i Sion. Till dig får man infria löften. Du som hör bön, till dig kommer alla människor. Syndiga gärningar är mig övermäktiga. Du är den som sonar våra överträdelser. Salig är den som du utväljer och låter komma dig nära. Han får bo i dina gårdar. Låt oss bli mättade av det goda i ditt hus, det heliga i ditt tempel. Du bönhör oss i rättfärdighet med gärningar som väcker förundran. Du, vår frälsningsgud, som är en tillflykt för alla jordens ändar och för havet i fjärran. Du gör bergen fasta genom din kraft. Du är rustad med makt. Du stillar havens brus, deras böljors brus och folkens larm. De som bor vid jordens ändar häpna för dina tecken. Österland och västerland uppfyller du med jubel. Du tar dig an jorden och vattnar den. Du gör den mycket rik. Guds källa har vatten till fyllest. Du skaffar säd åt människorna när du så bereder jorden. Dess fåror vattnar du och jämnar det som är uppplöjt. Med regnskurar mjukar du upp jorden och välsignar det som växer på den. Du kröner året med ditt goda. Dina fotspår dryper av fetma. Betesmarkerna i öknen dryper. Höjderna klär sig i glädje. Ängarna är fulla av jordar. Dalarna är täckta med säd. Man höjer jubelrop och sjunger.

För sångmästaren, en sång, en psalm. Höj jubel till Gud alla länder. Lovsjung hans namns ära. Ge honom ära och pris. Säg till Gud, hur förunderliga är ej dina gärningar. Så stor är din makt att dina fiender kryper för dig. Alla länder ska tillbe och lovsjunga dig. De ska lovsjunga ditt namn, Sela. Kom och se vad Gud har gjort. Gärningar som väcker förundran bland människors barn. Han förvandlade havet till torrt land. Det gick till fots genom vattnen. Där gladdes vi över honom. Genom sin makt härskar han för evigt. Hans ögon ger akt på hedna folken. Det upproriska skall inte kunna resa sig. Sela. Prisa ni folk vår Gud. Låt hans lov ljuda högt. Ty han har givit vår själ liv. Han har inte låtit vår fot vackla. Väl prövade du oss, Gud. Du luttrade oss som silver luttras. Du lät oss fastna i nätet. Du lade en tung börda på vår rygg. Du lät människor fara fram över vårt huvud. Vi gick genom eld och vatten. Men du förde oss ut och gav oss överflöd. Jag kommer till ditt hus med brännoffer. Jag vill infria mina löften till dig. Löften som kom över mina läppar och som min mun talade när jag var i nöd. Brännoffer av feta djur vill jag bära fram till dig tillsammans med röken från baggar. Jag vill offra både tjurar och bockar. Sela. Kom och hör, alla ni som fruktar Gud. Jag vill låta er veta vad han har gjort för min själ. Till honom ropade jag med min mun och lovsång var på min tunga. Hade jag haft onda avsikter i mitt hjärta skulle Herren inte ha hört mig. Men nu har Gud hört mig. Han har lyssnat till min bön. Välsignad vare Gud som inte har förkastat min bön eller tagit sin nåd ifrån mig.

För sångmästaren med stränginstrument. En psalm, en sång. Må Gud vara oss nådig och välsigna oss. Må han låta sitt ansikte lysa över oss. Sela. Så att man på jorden lär känna dina vägar bland alla hedna folk, din frälsning. Folken må tacka dig, Gud. Alla folk må tacka dig. Folkslagen må glädja sig och jubla. Ty du dömer folken rätt och leder folkslagen på jorden. Sela. Folken må tacka dig, Gud. Alla folk må tacka dig. Jorden ger sin gröda och Gud, vår Gud, välsignar oss. Må Gud välsigna oss och må alla jordens ändar frukta honom.

För sångmästaren. En psalm, en sång av David. Gud står upp, hans fiender skingras. De som hatar honom flyr för hans ansikte. Som rök drivs bort, fördrivs det av dig. Som vaxet smälter av eld, förgås det ogudaktiga inför Gud. Men de rättfärdiga är glada. De fröjdar sig inför Gud och jublar av glädje. Sjung till Guds ära. Prisa hans namn. Bered väg för honom som drar fram genom öknarna. Hans namn är Herren. Gläd er inför honom. Gud i sin heliga boning är det faderlösas fader och änkors försvarare. En Gud som ger det ensamma ett hem och det fångna frihet och lycka. Men det upproriska måste bo i en öken. Gud, när du drog ut i spetsen för ditt folk, när du gick fram i ödemarken, Sela, då bävade jorden, då strömmade regn ner från himlen inför Gud. Själva Sinai bävade inför Gud, Israels Gud. Ett nåderikt regn lät du falla, Gud. När din egendom var uttorkad gav du den nytt liv. Din skara fick bo där. I din godhet, Gud, sörjde du för det betryckta. Herren låter sitt ord förkunnas. Stor är skaran av kvinnor som kommer med glädjebudet. Härskarornas kungar flyr, de flyr. Husmodern där hemma får dela bytet. Vill ni då ligga stilla inom era inhägnader? Duvans vingar är täckta med silver och hennes fjädrar med skimrande guld. När den allsmäktige skingrade kungarna i landet föll snö på Salmon. Basans berg är Guds berg. Ett berg med höga toppar är Basans berg. Varför, ni höga berg, ser ni ner på det berg som Gud har utvalt till sin boning? Herren ska bo där för alltid. Guds vagnar räknas i 10 000-tal, 1 000 och åter 1 000. Herren är bland dem i helighet som på Sinai. Du steg upp i höjden. Du tog fångar. Du fick gåvor bland människorna. Ja, till och med upproriska människor, för att du, Herre, vår Gud, skulle bo där. Lovad vare Herren. Dag efter dag bär han oss. Gud är vår frälsning. Sela. Gud är för oss en Gud som frälsar. Hos Herren, Herren, finns räddning från döden. Ja, Gud krossar sina fienders huvuden. Den håriga gässan på den som framhärdar i synd. Herren säger, från Basan ska jag hämta dem. Jag ska hämta upp dem från havets djup. Då kan du tvätta din fot i blod och dina hundars tunga kan få sin del av fienderna. Man ser, o Gud, ditt högtidståg. Min Guds och konungs tåg inne i helgedomen. Främst går sångare. Harpospelare följer efter. Mitt ibland jungfrur som slår på pukor. Lova Gud i församlingarna. Lova Herren, ni från Israels källa. Där går Benjamin, den yngste. Han anför dem. Där går skaran av Juda furstar, Sebulons furstar, Naftalis furstar. Din Gud har bestämt din styrka. Stärk Gud
vad du har gjort för oss. Från ditt tempel i Jerusalem skall kungar bära fram gåvor till dig. Straffa odjuret i vassen, tjurarnas hop och deras kalvar. Ödmjukt ska folken hylla dig med silverstycken. Han skingrar det folk som vill ha krig. Mäktiga män ska komma från Egypten. Nubien ska skyndsamt räcka ut sina händer till Gud. Ni riken på jorden, sjung till Guds ära, lovprisa Herren. Sela. Honom som far fram på urtidshimlarnas himmel. Se, han låter sin röst höras, en mäktig röst. Ge Gud makten, hans majestät är över Israel. Hans makt är i skyarna. Fruktansvärd är du Gud i din helgedom. Israels Gud ger makt och styrka åt sitt folk. Lovad vare Gud.

För sångmästaren efter Liljor av David. Fräls mig Gud, ty vattnen kommer mig in på livet. Jag har sjunkit ner i djup dy och saknar fotfäste. Jag har kommit ut på djupt vatten och vågorna slår över mig. Jag har ropat mig trött. Min strupe är hes. Min blick blir matt i min väntan på Gud. De som hatar mig utan anledning är fler än håren på mitt huvud. Många är de som vill förgöra mig, de som är mina fiender utan orsak. Vad jag inte har stulit måste jag ersätta. Gud, du känner min dårskap. Och min syndaskuld är uppenbar för dig. O Herre, Herre Sebaot, låt dig dem som väntar på dig komma på skam för min skuld. Du, Israels Gud, låt inte dem som söker dig drabbas av vanära för min skuld. Ty för din skull utsätts jag för hån. Blygsel täcker mitt ansikte. Främmande har jag blivit för mina bröder, en främling för min moders barn. Ty brinnande iver för ditt hus har förtärt mig, dina smädares smädelser har fallit över mig. Jag grät och fastade, men det drog vanära över mig. Jag klädde mig i säcktyg, men jag blev ett ordspråk för dem. De som sitter i porten pratar om mig. I dryckeslag gör de visor om mig. Men jag ber till dig, Herre, i nådens tid. Svara mig, Gud, i din stora godhet, i din frälsande trofasthet. Rädda mig upp ur dyn så att jag inte sjunker ner. Rädda mig från dem som hatar mig och från de djupa vattnen. Låt inte vattenmassorna dränka mig eller djupet uppsluka mig. Låt inte brunnen tillsluta sitt gap över mig. Svara mig, Herre, ty din nåd är god. Vänd dig till mig i din stora barmhärtighet. Dölj inte ditt ansikte för din tjänare, ty jag är i nöd. Skynda att svara mig. Kom till min själ och återlös den. Friköp mig från mina fiender. Du känner det hån, den skam och vanära jag måste utstå. Du ser alla mina ovänner. Förakt har krossat mitt hjärta så att jag är sjuk. Jag väntade på medlidande men fann inget. På tröstare men ingen kom. Det gav mig galla att äta och ättika att dricka i min törst. Låt deras bord framför dem bli en snara och en fälla för det säkra. Låt deras ögon bli förmörkade så att de ej ser. Låt deras höfter ständigt vackla. Utgjut din vrede över dem. Låt din vredes glöd hinna upp dem. Låt deras gård bli öde. Låt ingen bo i deras hyddor. Ty det förföljer den som du har slagit. Och ordar om hur det plågas som du har sårat. Lägg skuld till deras skuld. Låt dem inte få del av din rättfärdighet. Låt dem utplånas ur det levandes bok. Låt dem inte bli uppskrivna bland de rättfärdiga. Men jag är betryckt och plågad. Gud, låt din frälsning skydda mig. Jag vill prisa Guds namn med sång.
och upphöja honom med tacksägelse. Det ska behaga Herren mer än någon tjur eller något offerdjur med horn och klövar. När det ödmjuka ser det ska det glädja sig. Ni som söker Gud, era hjärtan ska leva. Ty Herren lyssnar till de fattiga. Han föraktar inte sina fångna. Himmel och jord ska prisa honom. Havet och allt som rör sig där. Ty Gud ska frälsa Sion. Han ska bygga upp Judas städer. De ska bo där och ta Sion i besittning. Hans tjänares barn ska få det till arv. De som älskar hans namn ska bo där.

För sångmästaren av David till åminnelse. Gud, kom till min räddning. Herre, skynda till min hjälp. Låt dem komma på skam och blyga som står efter mitt liv. Låt dem vika tillbaka och drabbas av vanära som önskar mig olycka. Låt dem vända tillbaka i sin skam som säger rätt åt honom. Alla som söker dig ska jubla och vara glada i dig. De som älskar din frälsning ska alltid säga högt lovad vare Gud. Jag är betryckt och fattig. Gud, skynda till mig. Du är min hjälp och min befriare. Herre, dröj inte.

Till dig, Herre, tar jag min tillflykt. Låt mig aldrig komma på skam. Rädda mig och befria mig genom din rättfärdighet. Vänd ditt öra till mig och fräls mig. Var en klippa för mig där jag kan bo, dit jag alltid kan komma. Du som givet befallning om min frälsning, du mitt bergfäste och min borg. Min Gud, befria mig ur den ogudaktiges våld, ur den orättfärdiges och förtryckarens hand. Ty du är mitt hopp, Herre, min förtröstan, Herre, allt ifrån min ungdom. Du har varit mitt stöd ända från moderlivet. Du har förlöst mig ur min moders liv. Dig gäller alltid mitt lov. Jag har blivit ett tecken för många, och du är min starka tillflykt. Låt min mun vara full av ditt lov, hela dagen av din ära. Förkasta mig inte när jag blir gammal. Överge mig inte när min kraft tynar bort. Ty mina fiender talar mot mig. De som vaktar på min själ rådslår med varandra och säger: Gud har övergivit honom, förfölj och grip honom, det finns ingen som räddar honom. Gud, var inte långt ifrån mig. Min Gud, skynda till min hjälp. Låt min själs fiender komma på skam och under. Låt dem som önskar mig olycka höljas i förakt och vanära. Men jag skall alltid hoppas och prisa dig om och om igen. Min mun ska förkunna din rättfärdighet, din frälsning dagen lång, fastän jag inte har ord till fullo. Jag ska komma i Herrens väldiga kraft. Jag ska prisa din rättfärdighet, endast din. Gud, du har undervisat mig ända från min ungdom, och in till nu förkunnar jag dina under. Överge mig inte, Gud, när jag blir gammal och grå. Inte förrän jag fått förkunna om dina gärningar för nya släkten, om din makt för alla som ska komma. Din rättfärdighet, Gud, når upp till himlen. Du som har gjort så stora ting, Gud, vem är dig lik? Du som har låtit oss se så mycket av nöd och olycka, du skall åter göra oss levande, åter för oss upp ur jordens djup. Föröka du min storhet och trösta mig igen. Så vill jag tacka dig med spel på saltare för din trofasthet, min Gud. Jag vill lovsjunga dig till harpa, du Israels helige. Mina läppar skall jubla när jag lovsjunger dig. Ja, min själ som du har friköpt. Min tunga skall hela dagen tala om din rättfärdighet. Ty det som önskade mig olycka kommer på skam och måste blygas.

Av Salomo. Gud, ge åt kungen dina domar, din rättfärdighet åt kungasonen. Han ska döma ditt folk med rättfärdighet, dina betryckta med rättvisa. Bergen ska bära frid åt folket, höjderna rättfärdighet. Han ska skaffa rätt åt det betryckta bland folket. Han ska frälsa det fattiga och krossa förtryckaren. Dig ska man frukta från släkte till släkte, så länge solen finns till, så länge månen skiner. Han ska vara lik regnet som faller på nyslagen äng, lik en regnskur som vattnar jorden. I hans dagar ska den rättfärdige blomstra. Stor frid ska råda tills månen ej längre finns. Han ska härska från hav till hav och från floden in till jordens ändar. Öknens inbyggare ska buga sig för honom. Hans fiender ska slicka stoftet. Kungar från Tarsis och kustländerna ska ge honom skatt. Kungar från Saba och Seba ska bära fram gåvor. Alla kungar ska falla ner för honom. Alla hedna folk tjäna honom. Ty han ska rädda den fattige som ropar och den betryckte som ingen hjälpare har. Han ska vara mild mot den svage och fattige och frälsa de fattigas själar. Från förtryck och våld ska han återlösa deras själ. Deras blod är dyrbart i hans ögon. Må han leva och få guld från Saba. Må man ständigt be för honom, dagligen välsigna honom. Må säden växa rikligt i landet, ända upp till bergens topp. Må dess frukt vaja som Libanons skog, och folket i städerna blomstra som örter på marken. Må hans namn förbli för evigt. Så länge solen skiner må hans namn leva vidare. I honom ska man välsigna sig. Alla hedna folk ska prisa honom salig. Lovad vare Herren Gud, Israels Gud, som ensam gör under. Lovat vare hans härliga namn för evigt. Hela jorden var full av hans ära. Amen. Amen. Slut på Davids, Isais sons, böner.

En psalm av Asaf. Gud är i sanning god mot Israel, mot dem som har rena hjärtan. Men jag var nära att stappla med mina fötter. Mina steg var nära att slinta. Ty jag avundades det övermodiga när jag såg att det gick det ogudaktiga väl. Fria från lidanden är det till sin död, och deras kropp är vid gott hull. Det kommer inte i olycka som andra dödliga. Det plågas inte som andra människor. Därför är högmod deras halsprydnad, och våld det kläder det bär. Ur deras feta ansikten tittar ögonen fram. Deras hjärtans inbildningar har ingen gräns. De hånar och talar om förtryck i sin ondska. Överlägset talar de. Med sin mun stiger de upp i himlen, och deras tunga far fram på jorden. Därför vänder sig folket till dem. Vatten i mängd suger de i sig. Det säger, hur skulle Gud kunna veta det? Skulle den högste ha sådan kunskap? Så är det med det ogudaktiga. Det går alltid väl för dem, och deras rikedom växer. Men förgäves bevarade jag mitt hjärta rent och tvådde i oskuld mina händer. Jag blev plågad hela dagen. Var morgon blev jag tuktad. Om jag hade sagt, så vill jag tala, då hade jag svikit dina barns släkte. När jag försökte förstå detta, då tycktes det mig allt för svårt, till dess att jag gick in i Guds helgedom och insåg hur det går med dem till slut. På hal mark ställer du dem. Du störtar ner dem i fördärvet. Hur plötsligt går det inte under? Det förgås och får en ände med förskräckelse. Liksom drömmen är borta när man vaknar, ska du, Herre, förakta dem som skuggbilder när du griper in. När mitt hjärta förbittrades och jag kände styng i mitt inre, då var jag oförnuftig och förstod ingenting. Som ett djur var jag inför dig. Men jag är alltid hos dig. Du håller mig i min högra hand. Du leder mig med ditt råd och tar sedan emot mig med ära. Vem har jag i himlen utom dig? När jag har dig, frågar jag inte efter något på jorden. Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt. Ty det som är fjärran från dig går under. Du förgör alla som trolöst sviker dig. Att vara i Guds närhet är lycka för mig. Jag tar min tillflykt till Herren, Herren, för att kunna tala om alla dina gärningar.

En sång av Asaf. Gud, varför har du förkastat oss för alltid? Varför ryker din vrede mot fåren i din jord? Tänk på din menighet som du förvärvade för länge sedan, som du återlöste till att vara din arvedel. Tänk på Sions berg där du har din boning. Vänd dina steg till den plats där evig förödelse råder. Allt i helgedomen har fienden förstört. Dina fiender har skränat på den plats där du möter oss. De har satt upp sina egna tecken som rätta tecken. Det var en syn som när man höjer yxor i en tät skog. Alla snidade verk har de förstört med yxa och bila. De har satt eld på din helgedom. Ända till grunden har de orenat ditt namns boning. De har sagt i sina hjärtan, vi ska kuva den fullständigt. Alla Guds heliga platser har de bränt ner i landet. Våra tecken ser vi inte. Ingen profet finns kvar, och ingen av oss vet hur länge det varar. Hur länge, Gud, ska fienden smäda och ständigt förakta ditt namn? Varför håller du tillbaka din hand, din högra hand? Drag fram den ur din barm och förgör dem. Gud, sedan urminnes tid är du min konung, du som utför frälsningsverk på jorden. Det var du som delade havet genom din makt. Du krossade drakarnas huvuden på vattnet. Det var du som bröt sönder Leviatans huvuden och gav honom till mat åt öknens skaror. Det var du som lät källa och bäck bryta fram. Det var du som lät starka strömmar torka ut. Din är dagen. Din är också natten. Det är du som har skapat ljuset och solen. Det är du som har fastställt jordens alla gränser. Sommar och vinter har du skapat. Herre, tänk på hur fienden smädar, hur ett dåraktigt folk föraktar ditt namn. Lämna ej åt vilddjuren din turturduvas själ. Glöm inte för alltid dina betrycktas liv. Tänk på förbundet, ty i landets mörka vrår finns fullt av våldsnästen. Låt inte den förtryckte vika tillbaka med skam. Låt den fattige och behövande prisa ditt namn. Stå upp, Gud, och för din talan. Tänk på hur du hela tiden hånas av dåren. Glöm inte bort dina ovänners rop, larmet som ständigt hörs från dina motståndare.

För sångmästaren, fördärva inte. En psalm, en sång av Asaf. Vi tackar dig, Gud. Vi tackar dig. Ditt namn är nära. Man talar om dina under. På den tid jag har bestämt ska jag fälla en rättvis dom. Jorden och alla som bor där kan vackla, men jag har gjort dess pelare stadiga. Sela. Jag säger till de övermodiga, var inte övermodiga. Och till de ogudaktiga, upphöj inte hornet. Höj inte ert horn så högt. Tala inte så trotsigt och fräckt. Ty inte från öster eller väster, och inte från öknen kommer upphöjelsen. Nej, Gud är den som dömer. Den ene böjer han ner, den andra reser han upp. Ty i Herrens hand är en bägare. Den skummar av vin. Den är full av tillblandad dryck, och han häller upp. Alla ogudaktiga på jorden måste dricka den i botten. Men jag ska alltid förkunna och lovsjunga Jakobs Gud. Alla de ogudaktigas horn ska jag hugga av, men den rättfärdiges horn ska bli upphöjt.

För sångmästaren, en psalm till stränginstrument, en sång av Asaf. Gud är känd i Juda. I Israel är hans namn stort. I Salem står hans hydda, hans boning på Sion. Där bröt han sönder bågens blixtrande pilar, sköld och svärd, krigets vapen. Sela. Strålande är du, härligare än berg, rika på byte. Modiga män ligger plundrade. De sover sin sista sömn. Ingen stridsman kan lyfta sin hand. Genom ditt straffande ord, du Jakobs Gud, ligger både häst och ryttare i dvala. Du, endast du, är värd fruktan. Vem kan bestå inför dig när du är vred? Från himlen låter du din dom höras. Jorden förskräckes och blir stilla när Gud står upp till doms för att frälsa alla ödmjuka på jorden. Sela. Människors vrede ska då bli dig till pris. Vad som finns kvar av vrede ska du ikläda dig. Ge löften och infria dem åt Herren er Gud. Alla som är omkring honom ska bära fram gåvor åt den fruktansvärde. Han kuvar furstarnas stolta ande. Fruktansvärd är han för kungarna på jorden.

För sångmästaren, till Jedutun, en psalm av Asaf. Jag vill höja min röst till Gud och ropa. Jag vill höja min röst till Gud och han lyssnar till mig. På nödens dag söker jag Herren. Om natten är min hand uträckt och blir ej trött. Min själ vill inte låta sig tröstas. Jag tänker på Gud och klagar. Jag grubblar, ty min ande tynar bort. Sela. Mina ögonlock håller du öppna. Jag är full av oro och kan inte tala. Jag tänker på tider som varit, på år som för länge sedan flytt. Om natten minns jag min sång. Jag grubblar i mitt hjärta. Min ande tänker efter. Skall då Herren förkasta för evigt och aldrig mer visa nåd? Är det slut med hans godhet för alltid? Har hans ord blivit till intet för alla tider? Har Gud glömt att vara nådig, eller har han i vrede stängt inne sin barmhärtighet? Sela. Jag svarar, detta är min plåga, att den högstes högra hand inte är som förr. Jag vill minnas Herrens gärningar. Jag vill minnas dina forna under. Jag vill begrunda alla dina gärningar och tänka på det du har gjort. Gud, i helighet går din väg. Vilken Gud är så stor som Gud? Du är den Gud som gör under. Du har uppenbarat din makt bland folken. Med din arm har du återlöst ditt folk, Jakobs och Josefs barn. Sela. Vattnen såg dig, Gud. Vattnen såg dig och bävade. Själva djupen darrade. Molnen göt ut strömmar av vatten. Skyarna lät höra sin röst. Och dina pilar for omkring. Din oska göd i virvelstormen. Blixtar lyste upp världen. Jorden darrade och bävade. Genom havet gick din väg, din stig genom stora vatten, och dina fotspår fann man inte. Så förde du ditt folk som en jord genom Moses och Arons hand.

En sång av Asaf. Lyssna mitt folk till min undervisning. Vänd era öron till min muns ord. Jag vill öppna min mun till lärorikt tal. Uppenbara hemligheter från gången tid. Vad vi har hört och känner till, vad våra fäder har berättat för oss, det vill vi inte dölja för deras barn. För ett kommande släkte vill vi förkunna Herrens lov, hans makt och det under han har gjort. Han upprättade ett vittnesbörd i Jakob. Sin undervisning gav han i Israel. Han fastställde den för våra fäder, och de skulle kungöra den för sina barn. Så skulle det bli känt för ett kommande släkte, för barn som en gång skulle födas. Och de skulle berätta det för sina barn. De skulle då hoppas på Gud och inte glömma hans verk utan följa hans bud. De skulle inte bli som sina fäder. Ett motsträvigt och upproriskt släkte, vars hjärta var opålitligt och vars ande var trolös mot Gud. Efraims söner, välbeväpnade bågskyttar, vände om på stridens dag. De höll inte Guds förbund och ville inte följa hans lag. De glömde hans gärningar, det under han låtit dem se. Inför deras fäder hade han gjort under, i Egyptens land, på Soans mark. Han delade havet och lät dem gå igenom det. Han lät vattnet stå som en mur. Han ledde dem om dagen med månskyn och hela natten med eldens sken. Han klöv klippor i öknen och gav dem rikligt med vatten att dricka, som ur väldiga hav. Rinnande bäckar lät han bryta fram ur klippan. Vatten lät han flyta ner som strömmar. Men de fortsatte att synda mot honom. De var upproriska mot den högste i öknen. De frestade Gud i sina hjärtan när de begärde mat för sin lystnad. De talade mot Gud och sade: kan väl Gud duka ett bord i öknen? Se, han slog på klippan så att vatten flödade och bäckar strömmade fram. Men kan han också ge bröd eller skaffa kött åt sitt folk? När Herren hörde det blev han vred. Eld upptändes i Jakob. Vrede kom över Israel, eftersom de inte trodde på Gud och inte förtröstade på hans frälsning. Han gav befallning åt skyarna i höjden och öppnade himlens dörrar. Han lät manna regna över dem till föda. Säd från himlen gav han dem. Änglabröd fick människor äta. Han gav dem all den mat de behövde. Han lät östanvinden fara ut från himlen. Genom sin makt bjöd han sunnanvinden komma. Han lät kött regna över dem som stoft, bevingade fåglar som havets sand. Han lät det falla ner i sitt läger, runt omkring sin boning. Då åt de och blev övermätta. Han lät dem få vad de begärde. Men innan de hade stillat sitt begär, medan maten ännu var i deras mun, kom Guds vrede över dem. Han sände död bland de tappraste. Israels utvalda män slog han ner. Ändå fortsatte de att synda. De trodde inte på hans under. Då lät han deras dagar försvinna i tomhet och deras år i plötslig undergång. När han dräpte frågade de efter honom. De vände om och sökte Gud. De tänkte på att Gud var deras klippa, att Gud, den högste, var deras återlösare. De försökte bedra honom med sina ord. De ljög för honom med sin tunga. Deras hjärtan var inte uppriktiga mot honom. De var ej trogna mot hans förbund. Men han är barmhärtig
och förlåter missgärning. Han vill inte. De försökte bedra honom med sina ord. De ljög för honom med sin tunga. Deras hjärtan var inte uppriktiga mot honom. De var ej trogna mot hans förbund. Men han är barmhärtig.

och bedrövade honom i ödemarken. Det frestade Gud gång på gång och kränkte Israels helige. Det kom inte ihåg vad hans hand hade uträttat på den tid han befriade dem från fienden, då han gjorde sina tecken i Egypten och sina under på Soans mark. Där förvandlade han deras strömmar till blod så att de inte kunde dricka ur bäckarna. Han sände flugsvärmar som åt dem och paddor som förstörde. Han gav deras gröda åt larver och deras arbetesfrukt åt gräshoppor. Han slog deras vinstockar med hagel och deras fikonträd med hagelstenar. Han utlämnade deras nötboskap åt hagel och deras fårjordar åt blixten. Han sände över dem sin vredesglöd, harm, vrede och nöd, en skara av olycksänglar. Han gav fritt utlopp åt sin vrede. Han skonade inte deras själ från döden, utan prisgav deras liv åt pesten. Han slog allt förstfött i Egypten, kraftens förstling i Hams hyddor. Han lät sitt folk bryta upp som en fårjord och förde dem som en boskapsjord genom öknen. Han ledde dem tryggt så att de inte behövde frukta, och havet övertäckte deras fiender. Han lät dem komma till sitt heliga land, till det berg som hans högra hand hade erövrat. Han jagade bort hedna folken för dem och gav dem deras land som arvedel. Han lät Israels stammar bo i deras hyddor. Men det var upproriska och frestade Gud den högste. Det tog inte vara på hans vittnesbörd. Det vek trolöst tillbaka. Det, liksom deras fäder, det vände om likt en båge som sviktar. Det väckte hans vrede med sina offerhöjder och kränkte honom genom sina avgudabilder. Gud hörde det och blev vred. Han förkastade Israel med all kraft. Han övergav sin boning i Silo, det tält han slagit upp bland människorna. Han gav sin makt i fångenskap och sin ära i fiende hand. Sitt folk utlämnade han åt svärdet. Han blev vred på sin arvedel. Deras unga män förtärdes av eld. Deras unga kvinnor blev utan brudsång. Deras präster föll för svärd. Deras änkor kunde inte hålla dödsklagan. Då vaknade Herren som ur en sömn, lik en hjälte som legat bedövad av vin. Han slog tillbaka sina fiender. Evig skam lät han komma över dem. Han förkastade Josefs hyddor och utvalde inte Efraims stam. Men han utvalde Judas stam, Sions berg, som han älskade. Han byggde sin helgedom hög som himlen. Som jorden grundlade han den för evigt. Han utvalde sin tjänare David och tog honom från fårjordens follor. Från fåren hämtade han honom och satte honom till herde för Jakob, sitt folk, för Israel, sin arvedel. Han var deras herde med uppriktigt hjärta och ledde dem med förståndig hand.

Det har givit dina tjänares kroppar till mat åt himlens fåglar, dina frommas kött åt markens djur. Det har utgjutit deras blod som vatten runt omkring Jerusalem. Ingen fanns som begravde dem. Vi föraktas av våra grannar. Vi hånas av dem som är omkring oss. Hur länge, Herre, skall du vredgas för evigt? Hur länge ska din iver brinna som eld? Utgjut din vrede över hedna folken som inte känner dig, över riken som inte åkallar ditt namn. Ty det har ätit upp Jakob och förstört hans boning. Tillräkna oss inte våra fäders missgärningar. Låt din barmhärtighet snart komma oss till mötes. Ty vi har sjunkit mycket djupt. Hjälp oss, Herre, du vår frälsningsgud, för ditt namns äras skull. Rädda oss och förlåt oss våra synder för ditt namns skull. Varför skulle hedna folken få säga: var är nu deras Gud? Låt det inför våra ögon bli känt bland hedna folken hur du hämnas dina tjänares utgjutna blod. Låt det fångnas klagorop komma inför ditt ansikte. Låt dödens barn få leva genom din starka arm. Låt våra grannar få sjufalt igen för sina smädelser mot dig, Herre. Vi som är ditt folk och får i din jord, vi vill tacka dig för evigt. Vi vill förkunna ditt lov från släkte till släkte.

En psalm av Asaf. Gud, hedna folken har fallit in i din arvedel. De har orenat ditt heliga tempel. De har gjort Jerusalem till en stenhop.

För sångmästaren, efter liljor, ett vittnesbörd, en psalm av Asaf. Lyssna du Israels herde, du som leder Josef som en jord, du som tronar på keruberna, träd fram i glans. Låt din makt vakna upp till att gå framför Efraim och Benjamin och Manasse. Kom till vår frälsning. Gud, upprätta oss. Låt ditt ansikte lysa så att vi blir frälsta. Herre Gud, Sebaot, hur länge ska du vredgas på ditt folks bön? Du har låtit dem äta tårars bröd och givit dem tårars dryck i fullt mått. Du gör oss till ett stridsämne för våra grannar, och våra fiender hånar oss. Gud, Sebaot, upprätta oss. Låt ditt ansikte lysa så att vi blir frälsta. En vinstock flyttade du från Egypten. Du jagade bort hedna folken och planterade den. Du röjde rum för den, och den slog rot och uppfyllde landet. Bergen övertäcktes av dess skugga, och Guds sedrar av dess rankor. Den bredde ut sina revor ända till havet och sina skott ända till floden. Varför har du brutit ner dess mur så att alla som går förbi kan plocka av den? Vildsvinet från skogen frossar på den, smådjuren på marken äter av den. Gud, Sebaot, vänd åter. Blicka ner från himlen. Se till och vårda dig om denna vinstock. Skydda den vinstock som din högra hand har planterat. Den son som du har fostrat åt dig. Den är förbränd av eld och nerhuggen. Inför din förebrående blick går det under. Håll din hand över mannen vid din högra sida, över den människoson som du har fostrat åt dig. Då skall vi inte vika ifrån dig. Behåll oss vid liv, och vi skall åkalla ditt namn. Herre Gud Sebaot, upprätta oss. Låt ditt ansikte lysa så att vi blir frälsta.

För sångmästaren, till Gittit av Asaf. Höj glädjerop till Gud, vår starkhet. Höj jubel till Jakobs Gud. Stäm upp lovsång och låt pukor ljuda. Ljuvliga harpor tillsammans med saltare. Blås i hornet vid nymåne och vid fullmåne på vår högtidsdag. Ty detta är en stadga för Israel, en befallning från Jakobs Gud. Det bestämde han till ett vittnesbörd i Josef när han drog ut mot Egyptens land. Jag hörde en röst som jag inte kände. Jag lyfte bördan från hans skuldra. Hans händer blev fria från lastkorgen. I nöden ropade du och jag räddade dig. Jag svarade dig höljd i oska. Jag prövade dig vid Meribas vatten. Sela. Hör mitt folk och låt mig varna dig, Israel, om du ändå ville höra mig. Hos dig får inte finnas någon annan gud. Du skall inte tillbe någon främmande gud. Jag är Herren, din Gud, som har fört dig upp ur Egyptens land. Öppna din mun helt, så att jag får fylla den. Men mitt folk hörde inte min röst. Israel lydde mig inte. Då lät jag dem gå i sina hjärtans hårdhet. De fick vandra efter sina egna planer. Om mitt folk ändå ville höra mig, och om Israel ville vandra på mina vägar, då skulle jag snart kuva deras fiender, vända min hand mot deras ovänner. De som hatar Herren skulle krypa för honom, och deras tid skulle vara för evigt. Han skulle ge folket bästa vete att äta. Ja, med honung ur klippan skulle jag mätta dig.

En psalm av Asaf. Gud står i gudaförsamlingen. Mitt ibland gudarna håller han dom. Hur länge ska ni döma orätt och vara partiska för det ogudaktiga? Sela. Skipa rätt åt den fattige och faderlöse. Låt den betryckte och utblottade få rättvisa. Befria den fattige och nödställde. Rädda honom från det ogudaktigas hand. Det vet ingenting och förstår ingenting. Det vandrar i mörker. Jordens alla grundvalar vacklar. Jag har sagt att ni är gudar. Ni är alla den högstes söner. Men ni måste ändå dö som människor dör och falla som var förste faller. Grip in, Gud. Håll dom över jorden. Ty alla hedna folk är din egendom.

God morgon. Jag som är din följeslagare denna morgon heter Doris Danielsson och är präst i Sävare församling. Vi börjar med att samla ihop oss tills morgonsalmen 181. Nu är det morgon.

Jag ska läsa ur Johannes evangeliets 17 kapitel, som är en del av Jesu avskedstal till sina lärjungar. Verserna 9-11. Jag ber för dem. Jag ber inte för världen, utan för dem som du har gett mig, eftersom det är dina. Allt mitt är ditt, och allt ditt är mitt. Och jag har förhärligats genom dem. Jag är inte längre kvar i världen, men de är kvar i världen, och jag kommer till dig. Helige Fader, bevara dem i ditt namn, det som du har gett mig, så att det blir ett, liksom vi är ett. Så lyder det heliga evangeliet. När jag ser ut över församlingen en vanlig söndag, då ser jag oftast en väldigt enhetlig skara. Det är som att se ut över ett spannmålsfält i början av augusti. Ett gyllengult fält som sakta vajar i vinden och något enstaka ogräs som sticker upp och bryter av enheten. Det är vackert att titta på, men knappast upphetsande. Vänder jag däremot blicken mot den betade ängen, så är den vid första anblick inte alls lika välordnad. Det är tuvor av gräs, några blommor som blommar, en del i ögonfallande och andra mer oansenliga. Men tittar man närmare så är det en fantastisk mångfald. En mångfald som berikar varandra och hjälper till att framhäva varandra. Slottergubben med sina lysande gula blommor och nattviolen med sin diskreta väldoft. Tillsammans med blåklockan, kärringtannen, kråkvicker och många, många fler skapar det en dynamisk mångfald. Precis så borde det vara i den ekumeniska gemenskapen. En mångfald som genom sina olikheter stärker det ekumeniska samarbetet till en enhet i Kristus. En enhet, men inte en likriktning. Eller som Sven Hillert säger, en gemenskap som bygger på respekt för olikheter och glädje över mångfalden kan bevara öppenheten utåt. Det behövs en inre mångfald i en kristen gemenskap för att glädjen över mångfalden också ska gälla fler. Enheten behöver inte innebära likriktning. På samma sätt som mångfald inte behöver betyda kaos. Tillsammans kan det innebära en mångfald, olika sätt att uttrycka en enhet i tron på Kristus som Guds son. Inte en likriktning, utan frihet i uttryckssättet, eftersom vi är olika till sätt och läggning, men alla är skapade till Guds avbild. Enheten behöver mångfalden på samma gång som mångfalden behöver enheten för att bilda en helhet, att vara hel.

Låt oss be. Gud, sänd din ande som en morgondimma över våra liv till ständigt nytt liv och nya livsmöjligheter. Sänd din ande som klar höstluft så att vi kan andas fritt och känna rymd och frihet omkring oss. Sänd din ande som tystnad och vilsamt mörker där vi kan höra din röst också när den är en stilla viskning. Sänd din ande över folk och kyrka, ung och gammal, kvinna och man, den som är nära och den som är fjärran, och för oss allt närmare dig och varandra. Så ber vi den bön Herren själv har lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Ta så emot Herrens välsignelse. Herren välsigne oss och bevar oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och giv oss frid. I Faderns, Sonens och den helige Andens namn. Amen.

God morgon. Jag som är din följeslagare denna morgon heter Doris Danielsson och är präst i Sävare församling. Vi börjar med att samla ihop oss tills morgonsalmen 181. Nu är det morgon.

Jag ska läsa ur Johannes evangeliets 17 kapitel, som är en del av Jesu avskedstal till sina lärjungar. Verserna 9-11. Jag ber för dem. Jag ber inte för världen, utan för dem som du har gett mig, eftersom det är dina. Allt mitt är ditt, och allt ditt är mitt. Och jag har förhärligats genom dem. Jag är inte längre kvar i världen, men de är kvar i världen, och jag kommer till dig. Helige Fader, bevara dem i ditt namn, det som du har gett mig, så att det blir ett, liksom vi är ett. Så lyder det heliga evangeliet. När jag ser ut över församlingen en vanlig söndag, då ser jag oftast en väldigt enhetlig skara. Det är som att se ut över ett spannmålsfält i början av augusti. Ett gyllengult fält som sakta vajar i vinden och något enstaka ogräs som sticker upp och bryter av enheten. Det är vackert att titta på, men knappast upphetsande. Vänder jag däremot blicken mot den betade ängen, så är den vid första anblick inte alls lika välordnad. Det är tuvor av gräs, några blommor som blommar, en del i ögonfallande och andra mer oansenliga. Men tittar man närmare så är det en fantastisk mångfald. En mångfald som berikar varandra och hjälper till att framhäva varandra. Slottergubben med sina lysande gula blommor och nattviolen med sin diskreta väldoft. Tillsammans med blåklockan, kärringtannen, kråkvicker och många, många fler skapar det en dynamisk mångfald. Precis så borde det vara i den ekumeniska gemenskapen. En mångfald som genom sina olikheter stärker det ekumeniska samarbetet till en enhet i Kristus. En enhet, men inte en likriktning. Eller som Sven Hillert säger, en gemenskap som bygger på respekt för olikheter och glädje över mångfalden kan bevara öppenheten utåt. Det behövs en inre mångfald i en kristen gemenskap för att glädjen över mångfalden också ska gälla fler. Enheten behöver inte innebära likriktning. På samma sätt som mångfald inte behöver betyda kaos. Tillsammans kan det innebära en mångfald olika sätt att uttrycka en enhet i tron på Kristus som Guds son. Inte en likriktning, utan frihet i uttryckssättet, eftersom vi är olika till sätt och läggning, men alla är skapade till Guds avbild. Enheten behöver mångfalden på samma gång som mångfalden behöver enheten för att bilda en helhet, att vara hel.

Låt oss be. Gud, sänd din ande som en morgondimma över våra liv till ständigt nytt liv och nya livsmöjligheter. Sänd din ande som klar höstluft så att vi kan andas fritt och känna rymd och frihet omkring oss. Sänd din ande som tystnad och vilsamt mörker där vi kan höra din röst också när den är en stilla viskning. Sänd din ande över folk och kyrka, ung och gammal, kvinna och man, den som är nära och den som är fjärran, och för oss allt närmare dig och varandra. Så ber vi den bön Herren själv har lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Ta så emot Herrens välsignelse. Herren välsigne oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och giv oss frid. I Faderns, Sonens och den heliga Andens namn. Amen.

God morgon. Jag som är din följeslagare denna morgon heter Doris Danielsson och är präst i Sävare församling. Vi börjar med att samla ihop oss tills morgonsalmen 181. Nu är det morgon.

Jag ska läsa ur Johannes evangeliets 17 kapitel, som är en del av Jesu avskedstal till sina lärjungar. Verserna 9-11. Jag ber för dem. Jag ber inte för världen, utan för dem som du har gett mig, eftersom det är dina. Allt mitt är ditt, och allt ditt är mitt. Och jag har förhärligats genom dem. Jag är inte längre kvar i världen, men de är kvar i världen, och jag kommer till dig. Helige Fader, bevara dem i ditt namn, det som du har gett mig, så att det blir ett, liksom vi är ett. Så lyder det heliga evangeliet. När jag ser ut över församlingen en vanlig söndag, då ser jag oftast en väldigt enhetlig skara. Det är som att se ut över ett spannmålsfält i början av augusti. Ett gyllengult fält som sakta vajar i vinden och något enstaka ogräs som sticker upp och bryter av enheten. Det är vackert att titta på, men knappast upphetsande. Vänder jag däremot blicken mot den betade ängen, så är den vid första anblick inte alls lika välordnad. Det är tuvor av gräs, några blommor som blommar, en del i ögonfallande och andra mer oansenliga. Men tittar man närmare så är det en fantastisk mångfald. En mångfald som berikar varandra och hjälper till att framhäva varandra. Slottergubben med sina lysande gula blommor och nattviolen med sin diskreta väldoft. Tillsammans med blåklockan, kärringtannen, kråkvicker och många, många fler skapar det en dynamisk mångfald. Precis så borde det vara i den ekumeniska gemenskapen. En mångfald som genom sina olikheter stärker det ekumeniska samarbetet till en enhet i Kristus. En enhet, men inte en likriktning. Eller som Sven Hillert säger, en gemenskap som bygger på respekt för olikheter och glädje över mångfalden kan bevara öppenheten utåt. Det behövs en inre mångfald i en kristen gemenskap för att glädjen över mångfalden också ska gälla fler. Enheten behöver inte innebära likriktning. På samma sätt som mångfald inte behöver betyda kaos. Tillsammans kan det innebära en mångfald olika sätt att uttrycka en enhet i tron på Kristus som Guds son. Inte en likriktning, utan frihet i uttryckssättet, eftersom vi är olika till sätt och läggning, men alla är skapade till Guds avbild. Enheten behöver mångfalden på samma gång som mångfalden behöver enheten för att bilda en helhet, att vara hel.

Låt oss be. Gud, sänd din ande som en morgondimma över våra liv till ständigt nytt liv och nya livsmöjligheter. Sänd din ande som klar höstluft så att vi kan andas fritt och känna rymd och frihet omkring oss. Sänd din ande som tystnad och vilsamt mörker där vi kan höra din röst också när den är en stilla viskning. Sänd din ande över folk och kyrka, ung och gammal, kvinna och man, den som är nära och den som är fjärran, och för oss allt närmare dig och varandra. Så ber vi den bön Herren själv har lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Ta så emot Herrens välsignelse. Herren välsigne oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och giv oss frid. I Faderns, Sonens och den helige Andens namn. Amen.

God morgon. Jag som är din följeslagare denna morgon heter Doris Danielsson och är präst i Sävare församling. Vi börjar med att samla ihop oss tills morgonsalmen 181. Nu är det morgon.

Jag ska läsa ur Johannes evangeliets 17 kapitel, som är en del av Jesu avskedstal till sina lärjungar. Verserna 9-11. Jag ber för dem. Jag ber inte för världen, utan för dem som du har gett mig, eftersom det är dina. Allt mitt är ditt, och allt ditt är mitt, och jag har förhärligats genom dem. Jag är inte längre kvar i världen, men de är kvar i världen, och jag kommer till dig. Helige Fader, bevara dem i ditt namn, det som du har gett mig, så att det blir ett, liksom vi är ett. Så lyder det heliga evangeliet. När jag ser ut över församlingen en vanlig söndag, då ser jag oftast en väldigt enhetlig skara. Det är som att se ut över ett spannmålsfält i början av augusti. Ett gyllengult fält som sakta vajar i vinden och något enstaka ogräs som sticker upp och bryter av enheten. Det är vackert att titta på, men knappast upphetsande. Vänder jag däremot blicken mot den betade ängen, så är den vid första anblick inte alls lika välordnad. Det är tuvor av gräs, några blommor som blommar, en del i ögonfallande och andra mer oansenliga. Men tittar man närmare så är det en fantastisk mångfald. En mångfald som berikar varandra och hjälper till att framhäva varandra. Slottergubben med sina lysande gula blommor och nattviolen med sin diskreta väldoft. Tillsammans med blåklockan, kärringtannen, kråkvicker och många, många fler skapar det en dynamisk mångfald. Precis så borde det vara i den ekumeniska gemenskapen. En mångfald som genom sina olikheter stärker det ekumeniska samarbetet till en enhet i Kristus. En enhet, men inte en likriktning. Eller som Sven Hillert säger, en gemenskap som bygger på respekt för olikheter och glädje över mångfalden kan bevara öppenheten utåt. Det behövs en inre mångfald i en kristen gemenskap för att glädjen över mångfalden också ska gälla fler. Enheten behöver inte innebära likriktning. På samma sätt som mångfald inte behöver betyda kaos. Tillsammans kan det innebära en mångfald, olika sätt att uttrycka en enhet i tron på Kristus som Guds son. Inte en likriktning, utan frihet i uttryckssättet, eftersom vi är olika till sätt och läggning, men alla är skapade till Guds avbild. Enheten behöver mångfalden på samma gång som mångfalden behöver enheten för att bilda en helhet, att vara hel.

Låt oss be. Gud, sänd din ande som en morgondimma över våra liv till ständigt nytt liv och nya livsmöjligheter. Sänd din ande som klar höstluft så att vi kan andas fritt och känna rymd och frihet omkring oss. Sänd din ande som tystnad och vilsamt mörker där vi kan höra din röst också när den är en stilla viskning. Sänd din ande över folk och kyrka, ung och gammal, kvinna och man, den som är nära och den som är fjärran, och för oss allt närmare dig och varandra. Så ber vi den bön Herren själv har lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Ta så emot Herrens välsignelse. Herren välsign oss och bevar oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och giv oss frid. I Faderns, Sonens och den helige Andens namn. Amen.

God morgon. Jag som är din följeslagare denna morgon heter Doris Danielsson och är präst i Sävare församling. Vi börjar med att samla ihop oss tills morgonsalmen 181. Nu är det morgon.

Jag ska läsa ur Johannes evangeliets 17 kapitel, som är en del av Jesu avskedstal till sina lärjungar. Verserna 9-11. Jag ber för dem. Jag ber inte för världen, utan för dem som du har gett mig, eftersom det är dina. Allt mitt är ditt, och allt ditt är mitt, och jag har förhärligats genom dem. Jag är inte längre kvar i världen, men de är kvar i världen, och jag kommer till dig. Helige Fader, bevara dem i ditt namn, det som du har gett mig, så att det blir ett, liksom vi är ett. Så lyder det heliga evangeliet. När jag ser ut över församlingen en vanlig söndag, då ser jag oftast en väldigt enhetlig skara. Det är som att se ut över ett spannmålsfält i början av augusti. Ett gyllengult fält som sakta vajar i vinden och något enstaka ogräs som sticker upp och bryter av enheten. Det är vackert att titta på, men knappast upphetsande. Vänder jag däremot blicken mot den betade ängen, så är den vid första anblick inte alls lika välordnad. Det är tuvor av gräs, några blommor som blommar, en del i ögonfallande och andra mer oansenliga. Men tittar man närmare så är det en fantastisk mångfald. En mångfald som berikar varandra och hjälper till att framhäva varandra. Slottergubben med sina lysande gula blommor och nattviolen med sin diskreta väldoft. Tillsammans med blåklockan, kärringtannen, kråkvicker och många, många fler skapar det en dynamisk mångfald. Precis så borde det vara i den ekumeniska gemenskapen. En mångfald som genom sina olikheter stärker det ekumeniska samarbetet till en enhet i Kristus. En enhet, men inte en likriktning. Eller som Sven Hillert säger, en gemenskap som bygger på respekt för olikheter och glädje över mångfalden kan bevara öppenheten utåt. Det behövs en inre mångfald i en kristen gemenskap för att glädjen över mångfalden också ska gälla fler. Enheten behöver inte innebära likriktning. På samma sätt som mångfald inte behöver betyda kaos. Tillsammans kan det innebära en mångfald olika sätt att uttrycka en enhet i tron på Kristus som Guds son. Inte en likriktning, utan frihet i uttryckssättet, eftersom vi är olika till sätt och läggning, men alla är skapade till Guds avbild. Enheten behöver mångfalden på samma gång som mångfalden behöver enheten för att bilda en helhet, att vara hel.

Låt oss be. Gud, sänd din ande som en morgondimma över våra liv till ständigt nytt liv och nya livsmöjligheter. Sänd din ande som klar höstluft så att vi kan andas fritt och känna rymd och frihet omkring oss. Sänd din ande som tystnad och vilsamt mörker där vi kan höra din röst också när den är en stilla viskning. Sänd din ande över folk och kyrka, ung och gammal, kvinna och man, den som är nära och den som är fjärran, och för oss allt närmare dig och varandra. Så ber vi den bön Herren själv har lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Ta så emot Herrens välsignelse. Herren välsigne oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och giv oss frid. I Faderns, Sonens och den helige Andens namn. Amen.

0: Det här är en sändning från Radio Vänern 93,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
4: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
5: din grusleverantör.
6: Står cykeln och sover i garaget? Dags att väcka den. På Gustav Cykel i Lidköping fixar vi allt. Punktering, bromsar, växlar och service. Reparera istället för att köpa nytt. Snabbt, smidigt och klart för sommarens äventyr. Kom till Gustav på Hamngatan 39. Vi ses i sommar. På cykeln tackar dig.
7: Sommaren är här. Vi på Smart Förvaring vill önska alla kunder en riktigt härlig sommar. Fylld med sol, bad och sköna semesterdagar. Behöver du mer plats för sommarens äventyr, flytt eller renovering? Boka ditt förråd redan idag på smartförvaring.se. Trevlig sommar önskar vi på Smart Förvaring.
8: Blommor och blad gör dig glad.
9: Vi på Zinnia levererar blommor i både Skara och Lidköping ända hem till dörren.
8: Beställ enkelt genom att ringa till 0511 643 22.
9: Eller skicka via vår hemsida zinnia.gold.
10: Luftvärmepumpar. Kontakta oss på Råda El.
11: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det, i gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
12: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
13: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
12: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
13: I Skaraborg och Bohuslän.
14: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771 291 291.
15: Hej, Julia på Motornova här. Är du nyfiken på en ny Mercedes-Benz eller behöver boka service för din nuvarande bil? Då är du varmt välkommen till oss på Motornova. Vi erbjuder försäljning av Mercedes-Benz personbilar och transportbilar i Skövde samt auktoriserad Mercedes-Benz-service i Skövde, Lidköping och Vara. Motornova, din Mercedes-Benz-partner i Skaraborg.
16: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
17: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se. Så hörs vi.
18: Sönel för en hållbar framtid.
19: Kontakta Sönel.
2: Följ med oss på Saxentors på ett äventyr västerut.
11: Vi åker från Minnesota till Black Hills och Mount Rushmore.
2: Genom Cowboyland i Wyoming.
11: Och Yellowstones nationalpark.
2: Upplev Montanas vidder.
11: Och vildhästar i North Dakota.
2: The Great American West väntar på dig. Boka din plats idag.
11: Saxentours.com.
4: Rea, rea, rea! Nu är det sommarrea!
7: Vart då?
4: Hos Svenska Hem i Lidköping såklart!
7: Några schyssta deals?
4: Ja, total utförsäljning av lagervaror. Upp till 70% rabatt. Kvalitet till riktigt bra priser.
7: Sjukt bra ju! Jag drar till Svenska Hem på Sockerbrosgatan 3 direkt!
9: Du gamla, du fria, du fina traktorrejs.
6: Fan, du har du börjat sjunga.
9: Jajamän, Traktorrace firar ju 30-årsjubileum i år.
6: Det var ju länge sedan vi började, 95. Det är hela 30 gånger nu då.
9: Ja, det blir inte sämre i år. Helikopterturer, motorkrossuppvis, folkskärsbilar kör race, traktoruppvisning och en massa annat sköj.
6: Ja, då finns det inte tid för dig att vröla.
9: Jo då.
12: Gör som många andra. Hjälp oss att fira Traktorracet 30-årsjubileet.
1: Åk till Södra Lundby Traktor Race fredag 31 juli 18.00. Presenteras i samarbete med Lundmarks El, stolt huvudsponsor av Traktor Racet. Elföretaget Borslätta.
20: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD Tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
21: Men wow, vad mycket tyger!
22: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. Dessutom har vi öppet hela sommaren och ger dig 10% sommarrabatt på allt utom skumgummi och andra reavaror. Välkommen in du också! Kristinedalsfabriker.se.
23: Jimmy på Borgunda byggande. Letar du släppvagn? Hos oss på Borgunda hittar du prisvärda och stabila släppvagnar med 2 års garanti. Perfekt för dina vardagliga behov. Läs mer på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

0: reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Årets folkfest i Falköping, Nasco Yankee Meets.
3: 25:e bilträff.
2: Lördagen den 25 juli med bilutställning på flygplatsen. Dansuppvisningar, familjeunderhållning, swap meet och marknad. People's Choice, USA-bilar, europeiska veteranbilar, motorcyklar, mopeder, EPA-traktorer, jeepar och veterantraktorer och mycket mer. Utlottning av fina priser. På kvällen cruising mellan 18 och midnatt för bilar tillverkade 1975 eller tidigare. På Nordens längsta strög genom Falköping. Varmt välkomna, hälsar Nasco Yankees.
4: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Lidköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: Hej, Per Jonsson här. Jag kandiderar för Liberalerna i Skaraborg. Vi behövs för att hålla politiken i balans med frihet, ansvar och framtidstro. En röst på Liberalerna gör regeringen lite mer ljusblått. Och du kan kryssa mig, Per Jonsson.
9: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
10: Tovex Bil, hela vägen.

0: Hej, Julia på Motonova här. Är du nyfiken på en ny Mercedes-Benz eller behöver boka service för din nuvarande bil? Då är du varmt välkommen till oss på Motonova. Vi erbjuder försäljning av Mercedes-Benz personbilar och transportbilar i Skövde samt auktoriserad Mercedes-Benz-service i Skövde, Lidköping och Vara. Motonova, din Mercedes-Benz-partner i Skaraborg.
1: Grönt gräs direkt.
2: Välkommen till Vedums gräs.
3: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
4: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
3: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
4: I Skaraborg och Bohuslän.
5: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771 291 291.
6: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
7: Radioreklam är ett sätt att synas. Digital marknadsföring är ett annat. På Conceal Studio hjälper vi företag att bygga varumärken genom kreativitet, digital kommunikation och en tydlig strategi. Så ni hörs, även när reklamen är slut. Conceal Studio, din digitala byrå.
3: Har du fått bytt olja och servat dina maskiner nu då?
8: Japp, grabbarna på Leif Ohl Verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
3: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
8: Ja, kanske inte det. Men som de brukar säga, let's fix it all.
9: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan.
10: Välkommen in till Solskyddsteknik i Lidköping. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
11: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
12: oh yeah! Förgyll sommaren med en utflykt till Mästers blommeri Götene.
13: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
14: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Klockan har blivit 9 och här är senaste nytt.
1: Och här är en nyhetsuppdatering. I Spanien är det utlyst nödläge i Madridregionen där en okontrollerad brand nu fått omkring 10 000 människor att evakueras ifrån området. Premiärministern meddelar att regeringen har mobiliserat alla tillgängliga resurser för att bekämpa bränderna. Extremvärmen har bidragit till att 35 000 hektar nu brunnit ner. Och det diskuteras kring rymden där antalet satelliter i jordens omloppsbana har fördubblats på 6 år. Detta ökar risken för kollisioner och det har lett till en debatt om vem som egentligen bestämmer över rymden. Vidare till Sverige där Trafikverket varnar för falska sms som ser ut att komma från dem. Man uppmanar att vara vaksam och inte följa dessa instruktioner om betalning. Avslutningsvis meddelar ljudboksföretaget Storytel att AI-röster kommer att användas i fler ljudböcker, men att mänskliga uppläsare fortfarande kommer att dominera de mest efterfrågade titlarna. Enligt innehållschefen väljer fortfarande 90% att lyssna till mänskliga röster. Det avslutar denna nyhetsuppdatering.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: När det gäller vädret så blir det en förmiddag med växlande molnighet och en frisk vind från väst eller sydväst. Temperaturen kommer att ligga mellan 18 och 20 grader, något varmare in mot landet.

0: get so lonely, baby, well, they're so lonely, they'll be so lonely, they could die.
1: Det här är en sändning från Radio Vänern 93,8.
2: Reklam.
3: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
4: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.

0: det är Maria på Butik 9 i Götene. Äntligen sommar! Oavsett om du planerar lata dagar i solen, lek med barnen eller fix i trädgården, hittar du det du behöver hos oss. Kläder, skor, leksaker och massor av sommarfavoriter för hela familjen. Välkommen till Butik 9, en trappa upp. Vi ses i sommar!
1: Det här är Louise
2: och Erika på Skara Motor.
1: Du vet väl att vi är uppe precis som vanligt
2: hela sommaren.
1: Ha det nu riktigt gött.
2: Njut av sol och bad.
1: Välkommen till Skara Motor,
2: din BDS-butik
1: i Skara.
3: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
4: Det är vi på Bollgrunda byggande i Falköping här. Förbättra både energiförbrukning och utseende. Ja, på ditt hus såklart. Vi har fönster och dörrar av högsta kvalitet från välkända leverantörer. Välkommen till Bollgrunda, din lokala bygghandel.
5: Ja, visst.
6: Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar ni ett stort utbud av vaxdukar och härliga linnetyger. Hitta sommarkänslan du med. Välkommen till Tyglådan och Tygposten.
7: Rea, rea, rea! Nu är det sommarrea!
8: Vart då?
7: Hos Svenska Hem i Lidköping såklart!
8: Några schyssta deals?
7: Ja, total utförsäljning utav lagervaror, upp till 70% rabatt. Kvalitet till riktigt bra priser.
8: Sjukt bra ju. Jag drar till Svenska Hem på Sockerbrosgatan 3 direkt.
9: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
10: Vilket ös!
11: Ja, nu värmer de upp på gräsmatta inför racet ikväll.
10: Med folkracebilarna?
11: Ja, motorcykeluppvisning. Det blir en kanonkväll, oavsett väder, vet du.
10: Ja, jädrans då. Ja, missa inte after racet i pubben med bra musik och trevlig stämning.
11: Nej, du körde den på grillen!
12: Gör som många andra. Hjälp oss att fira traktorracet 30-årsjubileet. Åk till Södra Lundby traktorrace fredag 31 juli 18.00. Presenteras i samarbete med Lundmarks El, stolt huvudsponsor av traktorracet. Elföretaget på Årslätta.
11: Det blir mängder med folk. 5000 besökare kan inte ha fel. Så kom i tid för skrån.
13: Har du helt slut på gasol till grillen, husvagnen, värmaren eller fattas det bara lite i flaskan? Hos Nossans Gasol i Grästorp köper du så mycket eller lite du vill. I lösvikt. Bara 35 kronor kilot. Nossans Gasol på Södergatan i Grästorp har öppet vardagar 10-18 och lördagar 10-13.
14: Sommaren är här. Vi på Smart Förvaring vill önska alla kunder en riktigt härlig sommar. Fylld med sol, bad och sköna semesterdagar. Behöver du mer plats för sommarens äventyr, flytt eller renovering? Boka ditt förråd redan idag på smartförvaring.se. Trevlig sommar önskar vi på Smart Förvaring.
15: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
16: Ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
17: Vi har öppet alla dagar i veckan.
18: Välkomna till oss på Sinja i Skara.
19: Kom med oss ut på helgen. Vuxna på stan, Lidköping.
20: Letar du efter ny bil i Mariestad? Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
19: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
20: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
12: Tillbaka till musiken.

0: reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
3: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
4: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
5: Välkommen till Engmans Bilservice, din autoexperten verkstad i Lidköping. Vi är specialister på Volvo, servar alltid med originaldelar, uppdaterar bilens mjukvara och lämnar assistans. Såklart servar vi och reparerar även andra bilmärken. Dessutom kan du delbetala smidigt med CarPay eller autoexpertenkortet. Engmans Bilservice, personlig service för både dig och din bil.
6: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
7: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
8: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala termiainstallatör.
9: Välkommen till oss på Sinia.
10: Hos oss hittar ni bland annat
9: krukor,
10: växter,
9: planteringar,
10: jord,
9: näring,
10: vaser,
9: snittblommor,
10: buketter,
9: ljuslyktor,
10: ljus,
9: choklad
10: och en trevlig personal.
9: Vi har dessutom öppet alla dagar i veckan.
10: Ja, även lördag och söndag.
9: Välkomna till oss på Sinia i Skara.
11: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
12: Sommaren är här. Vi på Smart Förvaring vill önska alla kunder en riktigt härlig sommar. Fylld med sol, bad och sköna semesterdagar. Behöver du mer plats för sommarens äventyr, flytt eller renovering? Boka ditt förråd redan idag på smartförvaring.se. Trevlig sommar önskar vi på Smart Förvaring.
13: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs.
14: Din gröna lösning. Fasbit,
15: det band som bara funkar.
16: Kap, svet, slit och bult.
17: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskant, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
18: Föreningen Kvarnstensgruvan i Lugnås välkomnar att gå under jorden med sommarens guider. Hör historiens röster berätta om hur man levde förr, hur man tillverkade kvarnstenar, men också hur allt började en gång vid planetens födelse. Öppet alla dagar 11-17. Följ gärna med på guidade turer som finns. Njut av vacker miljö och ta en fika i kaféet som är öppet hela sommaren. Läs mer på Facebook och hemsidan kvarnstensgruvan.se. Välkomna!
19: Skörda kraft ifrån solen, sönel.se. Kontakta Sönel.
20: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
21: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
0: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
1: Står cykeln och sover i garaget? Dags att väcka den. På Gustavs cykel i Linköping fixar vi allt. Punktering, bromsar, växlar och service. Reparera istället för att köpa nytt. Snabbt, smidigt och klart för sommarens äventyr. Kom till Gustavs på Hamngatan 39. Vi ses i sommar. På cykeln tackar dig.
22: Hej, det här är Teda på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad. Här finner du smycken med egen design, såsom Sagan om ringen, Kärleksknopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar er en riktigt skön sommar.
23: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 10 och här är senaste nytt.
1: Och här är en nyhetsuppdatering. I Spanien har regeringen utlyst nödläge i Madridregionen på grund av en okontrollerad spridning av bränder. Omkring 10 000 människor har evakuerats från området och premiärministern i Spanien har meddelat att alla tillgängliga resurser sätts in för att hantera situationen. Bränderna sprider sig snabbt på grund av den extremvärmen som råder i landet och har redan idag bränt 35 000 hektar. Debatten om vem som bestämmer i rymden identifieras i takt med att satelliter i jordens omloppsbana har fördubblats de senaste 6 åren. Detta ökar risken för kollisioner, vilket har väckt frågor kring reglering och ansvar i rymden. Trafikverket varnar för falska sms som skickas ut och ser ut att komma från dem. Dessa meddelanden handlar om krav på betalning av trafikböter, men dessa är inte äkta och kan leda till bedrägeri. Trafikverket uppmanar att vara vaksam. Avslutningsvis meddelar ljudboksföretaget Storytels globala innehållschef Helena Gustafsson att AI-röster kommer att användas mer i ljudböcker. Trots detta förväntas mänskliga uppläsare fortsatt dominera de mest efterfrågade titlarna, där omkring 90% av lyssnarna fortsatt väljer mänskliga röster. Och detta avslutar denna mänskliga uppläsning av nyheter.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Och när det gäller vädret så är det en förmiddag med växlande molnighet, en frisk vind från väst och in mot landet från sydväst. Temperaturen kommer att ligga mellan 21 och 24 grader, på kusten något svalare.
2: Sommar i Treby.

Jädrar vad jag har lyssnat på Metallica genom åren. Här är en av deras superhittar, låten The Unforgiven här i Radio 3. Jag älskar också blandningen och jag ser ju vad vi har framför oss och kan säga att det fanns blandband på min tiden. De har ingenting att hämta mot det här. Och det är riktigt rackarns härlig och skön blandning vi ska få njuta av här kommande timmar. Det kan jag lova dig. Som Kelly Clarkson om en liten stund. Det blir The Human League framöver. Det blir Andreas Lundstedt och Victor Lexell. För att bara nämna några. Och så det vi hör här i bakgrunden. Här är Boyzone allra närmast. Låten Picture of You i Radio 3.

My life would suck without you. Kelly Clarkson här i Treby. Jag kan väl säga att my work would suck without you. För det har varit skittråkigt att sitta här och bara och lira låtar utan att någon lyssnar. Så tack för att du gör det. Jag uppskattar det otroligt mycket. Jag hoppas du har en fantastiskt fin fredag också. Jag ska försöka göra den än bättre om jag bara kan. Nu blir det lite ny musik och det blir det med hjälp av Agnes. Låten den heter Love Songs.

0: Det här är en sändning från Radio Vänern 93,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till
4: Glaskedjan! Välkommen till oss på Sinia.
5: Hos oss hittar ni bland annat
4: krukor,
5: växter,
4: planteringar,
5: jord,
4: näring,
5: vaser,
4: snittblommor,
5: buketter,
4: ljuslyktor,
5: ljus,
4: choklad
5: och en trevlig personal.
4: Vi har dessutom öppet alla dagar i veckan.
5: Ja, även lördag och söndag.
4: Välkomna till oss på Sinia i Skara.
6: Välkommen in till Solskyddsteknik i Lidköping. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
7: Dags för en ny bil.
8: Just nu så har vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
7: Kontakta mig Rickard.
8: Eller mig Peter. Det är riktigt bra erbjudande.
7: Vi hjälper dig med allt.
8: Från rätt modell
7: till den nya elbilspremien.
8: Välkommen hem till Åkessons bil.
9: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
10: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 05 13 78 44 00. Taktvätt.nu.
11: Har du helt slut på gasol till grillen, husvagnen, värmaren eller fattas det bara lite i flaskan? Hos Nossans gasol i Grästorp köper du så mycket eller lite du vill. I lösvikt, bara 35 kronor kilot. Nossans gasol på Södergatan i Grästorp har öppet vardagar 10-18 och lördagar 10-13.
12: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
13: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talet färger och massvis med multifärgade. Fynda garn hos Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
14: Halloj, det här är Tabita på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad. Här finner du smycken med egen design. Sagan om ringen, kärlekssnopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar er en riktigt skön sommar.
15: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
16: Din grusleverantör.
17: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
18: Hej, det är Viola på Mästers blommor i Götene. Mästers är en gammaldags handelsträdgård med mysig, inspirerande miljö. Här hittar du blommor och sköna ting för både slott och koja. Förgyll sommaren med en utflykt till Mästers blommor i Götene.
19: Årets folkfest i Falköping. Nasco Yankee Meets.
20: 25:e bilträff.
19: Lördagen den 25 juli med bilutställning på flygplatsen. Dansuppvisningar, familjeunderhållning, swap meet och marknad. People's Choice, USA-bilar, europeiska veteranbilar, motorcyklar, mopeder, EPA A-traktorer, jeepar och veterantraktorer och mycket mer. Utlottning av fina priser. På kvällen cruising mellan 18 och midnatt för bilar tillverkade 1975 eller tidigare. På Nordens längsta strög genom Falköping. Varmt välkomna, hälsar Nesco Yankees.
1: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
21: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
1: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
21: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
1: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
22: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
23: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.

0: Lys upp vardagen och inspireras av vårt breda utbud av både inomhus- och utomhusbelysning. I vår välfyllda butik hittar du också vitvaror, heminredning och presentartiklar. Varmt välkommen till Råda El. Råda El!
1: Och nu, tillbaka till musiken.

Don't You Want Me heter låten The Human League som gör den, och så var det Carl Douglas innan det och klassiken Kung Fu Fighting, och det var väl det som var den stora grejen då när det kom till kampsport och så vidare, innan MMA och allt det där. Det var när Bruce Lee hade sin stora period på vita duken, 1975 snackar vi om då. Everybody was Kung Fu Fighting, minsann. Nu så ska vi sätta oss på en buss, och det gör vi tillsammans med Veronica Maggio.

We Will Rock You. Har man sett bilder ifrån Wembley-spelningar när han får hela Wembley att sjunga med till låten We Will Rock You, då förstår man hur euforisk känsla det måste vara att vara en sån där superstjärna. Och dessutom hur magiskt begåvad man måste vara för att få så många att göra precis som man vill. Helt otroligt. Queen, We Will Rock You här i Radio 3. Där vi ska lyssna till Andreas Lundstedt om bara en liten stund. Då heter låten Driver dag faller regn. Men före det här så ber jag om en liten dans kanske tillsammans med Joyride. Låt en lust igen.

Driver dag faller regn. Den fanns i flera olika versioner, den här låten. Den blev otroligt populär där i början på 90-talet. Driver dag faller regn görs av Andreas Lundstedt. Joyride hörde vi innan det, och deras dansanta låt Lust igen. Nu en av Sveriges klarast lysande stjärnor på pophimlen. Det är Victor Lexell och låten Lys på mig.

0: reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsbergs cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Det här är verkligen på Götene Bilverk. I vår verkstad är alla välkomna, ja alla bilmärken såklart. Här gör vi allt från att serva, laga till att fixa asen på din bil. Alltid med 2 års garanti. Boka din tid på hemsidan och du får pris direkt eller slås en signal på 0511 502 64. Välkommen till Götene Bilverk på Skaravägen 6.
3: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
4: Är du elektriker och vill byta jobb? Hör av dig till oss på Sön El.
5: Varmt välkomna till Särestads landsbygdsmuseum utanför Grästorp i sommar. Ett av Sveriges allra största samlingar under 3000 kvadratmeter tak. Söndag 26 juli blir det en riktig prova på-dag där du kan testa på det mesta på museet. Särestads landsbygdsmuseum har öppet alla dagar i juli mellan 13 och 17.
6: Det här är Louise
7: och Erika på Skara Motor.
6: Du vet väl att vi är uppe precis som vanligt
7: hela sommaren.
6: Ha det nu riktigt gött.
7: Njut av sol och bad.
6: Välkommen till Skara Motor,
7: din BDS-butik i Skara.
8: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av, kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
9: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
10: För med Saxen Tours på traktorresan till Kentucky i februari.
11: Här är några höjdpunkter.
10: Besök på National Farm Machinery Show, en av världens största inomhusmässor för lantbruksmaskiner.
11: Se tractor pulling i Freedom Hall.
10: Besök på den legendariska racingbanan Indianapolis Motor Speedway.
11: Träffa traktorsamlare och annat skoj.
10: Boka din plats på saxentours.com.
11: Saxen Tours.
10: Ge dig minnen för livet.
12: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
13: Hej, Julia på Motonova här. Nu är vi äntligen igång med vår verkstad i Vara. Oavsett om du kör Mercedes-Benz personbil eller transportbil hjälper vi dig med service, underhåll och reparationer. Välkommen till oss på Motonova, din auktoriserade Mercedes-Benz verkstad i Skaraborg. Vi ses i Vara längs med ringleden.
14: Radioreklam är ett sätt att synas. Digital marknadsföring är ett annat. På Conceal Studio hjälper vi företag att bygga varumärken genom kreativitet, digital kommunikation och en tydlig strategi. Så ni hörs även när reklamen är slut. Conceal Studio, din digitala byrå.
15: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
16: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
15: Är det de som har butik med Hydroskand?
16: Ja, det stämmer.
15: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
17: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
18: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
19: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
18: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
19: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
18: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
20: Grönt är skönt. Precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
21: Som du kan njuta av direkt.
20: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
21: Vedumsgräs, din gröna lösning.
22: Kom med oss ut på helgen. Kontakta oss via Facebook eller vår hemsida. Vuxna på stan, Lidköping.
23: Åkessons
0: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
1: Har det riktigt bra tryck i lagret. Många bilar hemma för snabb leverans.
0: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
1: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper att hitta rätt bil till rätt pris.
0: Välkommen hem till Åkessons bil.
1: I Götene, Lidköping och Mariestad.
2: Men wow, vad mycket tyger.
23: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. Dessutom har vi öppet hela sommaren och ger dig 10% sommarrabatt på allt utom skumgummi och andra revaror. Välkommen in du också. Kristinedalsfabriker.se.
24: Har du fått igång ditt transportband?
25: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Åhls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
24: Fixar de damer till festen också?
25: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 11 och här är senaste nytt.
1: Och här är en nyhetsuppdatering. I Spanien har regeringen utlyst nödläge i Madridregionen på grund av en okontrollerad spridning av bränder. Omkring 10 000 människor har evakuerats från området och premiärministern i Spanien har meddelat att alla tillgängliga resurser sätts in för att hantera situationen. Bränderna sprider sig snabbt på grund av den extremvärmen som råder i landet och har redan idag bränt 35 000 hektar. Debatten om vem som bestämmer i rymden identifieras i takt med att satelliter i jordens omloppsbana har fördubblats de senaste 6 åren. Detta ökar risken för kollisioner, vilket har väckt frågor kring reglering och ansvar i rymden. Trafikverket varnar för falska sms som skickas ut och ser ut att komma från dem. Dessa meddelanden handlar om krav på betalning av trafikböter, men dessa är inte äkta och kan leda till bedrägeri. Trafikverket uppmanar att vara vaksam. Avslutningsvis meddelar ljudboksföretaget Storytels globala innehållschef Helena Gustafsson att AI-röster kommer att användas mer i ljudböcker. Trots detta förväntas mänskliga uppläsare fortsatt dominera de mest efterfrågade titlarna, där omkring 90% av lyssnarna fortsatt väljer mänskliga röster. Och detta avslutar denna mänskliga uppläsning av nyheter.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Och när det gäller vädret så är det en förmiddag med växlande molnighet, en frisk vind från väst och in mot landet från sydväst. Temperaturen kommer att ligga mellan 21 och 24 grader, på kusten något svalare.
2: Sommar i Treby.

Peter LeMarc som har lämnat mjölkfabriken sjunger om Little Willie John, och det gör han här i Radio 3 när klockan har passerat 11 den här fredagen. Vi bjussar på Sting alldeles strax som en Englishman i New York, framöver också V6 och Kiki Danielsson. Då heter låten Miss Decibel, och det är en låt ifrån 70-talet, det kan du ju tänka på. Framöver också Melody Club, Lenny Kravitz, Molly Sandén och många, många fler. Och så någon som är lite sweet but psycho. Här är Ava Max.

Sting och låten Englishman in New York. Du hörde dessutom Eva Max innan det. Sweet but Psycho. Medina har ju rönt stora framgångar med av låten Miss Decibel. Och den tror jag du har hört ganska många gånger vid det här laget. Men den har ju gjorts innan. Fast på ett lite annat sätt. Och det var redan på 70-talet faktiskt. Och det gjordes den av Wisex och Kiki Danielsson. Och hur lät den då, tänker du? Jo, det får du reda på direkt efter. För jag har lyssnat på Kimberly och låten Eternity.

0: Det här är en sändning från Radio Vänern 93,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsbergs cement. Tänk om, tänk betong.
3: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
4: din grusleverantör.
5: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
6: oh yeah! Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
7: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
8: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
9: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
10: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se. Så hörs vi.
11: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
12: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
13: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
12: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
13: I Skaraborg och Bohuslän.
14: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771 291 291.
15: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
16: Arbetskläder för de flesta branscher. Vallavi 0512 14000.
17: Kom med oss ut på helgen. Kontakta oss via Facebook eller vår hemsida. Vuxna på stan, Lidköping.
18: Upptäck Kia EV2. En kompakt elsuv med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
19: Kia. Movement that inspires.
20: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
21: Har du helt slut på gasol till grillen, husvagnen, värmaren eller fattas det bara lite i flaskan? Hos Nossans Gasol i Grästorp köper du så mycket eller lite du vill. I lösvikt, bara 35 kronor kilot. Nossans Gasol på Södergatan i Grästorp har öppet vardagar 10-18 och lördagar 10-13.
22: Skörda kraft ifrån solen, sönel.se.
23: Nya vattenfilter. Ring AB Ditec i Vårgårda.
24: Fredrik på Lidköpings Forn och Rekond här. Vi vill passa på att önska er alla en riktig härlig sommar och samtidigt berätta att vi flyttat in i nya lokaler på Plastgatan 8 i ett ofta industriområde. Varmt välkomna.
25: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
26: Du gamla, du fria, du fina traktorrejs.
27: Ja, du har du börjat sjunga.
26: Jajamän, Traktorracer firar ju 30-årsjubileum i år.
0: Det var ju länge sedan vi började, en 95. Det är 30 gånger nu då.
26: Ja, det blir inte sämre i år. Helikopterturer, motocrossuppvis, folkskärsbilar kör race, traktoruppvisning och massa annat sköj.
0: Ja, det finns inte tid för dig att vröla.
26: Jo då.
1: Gör som många andra. Hjälp oss att fira Traktorracet 30-årsjubileet. Åk till Södra Lundby Traktor Race fredag 31 juli 18.00. Presenteras i samarbete med Lundmarks El, stolt huvudsponsor av Traktor Racet. Elföretaget på Orsletta.
2: Står cykeln och sover i garaget. Dags att väcka den. På Gustav Cykel i Linköping fixar vi allt. Punktering, bromsar, växlar och service. Reparera istället för att köpa nytt. Snabbt, smidigt och klart för sommarens äventyr. Kom till Gustav på Hamngatan 39. Vi ses i sommar. På cykeln tackar dig.
3: Hej, det är Viola på Mästers Blommor i Götene. Mästers är en gammaldags handelsträdgård med mysig, inspirerande miljö. Här hittar du blommor och sköna ting för både slott och koja. Förgyll sommaren med en utflykt till Mästers Blommor i Götene.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

Iris är kanske deras allra största hit, men de har gjort andra bra låtar också. Som till exempel den här, Sympathy, det är The Go-Go Dolls. Och så V6 och Kiki Danielsson innan det med originalet av Miss Decibel. Det här, det är Tina Turner, Typical Male.

Heart of Gold, Shawn Mendes, Tina Turner innan det och låten Typical Mail den här fredagen här i Radio Treby, där vi bjussar på lite Lenny Kravitz alldeles strax, och så fyller vi på med Molly Sandén och en hel del annat. Att Girls Just Want To Have Fun, det har vi ju hört ganska många gånger med hjälp av Cyndi Lauper, men det där är inte 100% sant, åtminstone inte om du frågar Melody Club. Här är deras Girls Don't Always Wanna Have Fun i Radio Treby.

It ain't over till it's over. Lenny Kravitz här i Radio 3B. Melody Club innan det då med deras Girls Don't Always Wanna Have Fun. Vi blandar ju ganska flittigt mellan de olika genrerna och även från olika tidsepoker när det kommer till det musikaliska här i 3B. Och ibland så plockar vi fram en gammal goding från 50-talet. Och det tänkte jag att vi skulle göra nu. Och då heter bandet Bill Haley and His Comets. Och det var ett av de allra största banden där i slutet på 50-talet. Låten vi lyssnar på nu, den heter Shake, Rattle and Roll.

0: reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg. Serva din tröska innan skörden hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Lidköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Hej, det här är Per Jonsson i Liberalerna. Ta vara på tillfället nu när barnkullarna minskar att öka personaltätheten i förskolan. Och skolan, den ska ha max 20 elever per klass. Liberalerna förbättrar skolan för barnens trygghet. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
4: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
5: Ladda bilen hemma med en laddstation installerad av Sören El.
6: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
7: din grusleverantör.
8: Luftvärmepumpar? Kontakta oss på Råda El.
9: Stenskott på vindrutan? Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan!
10: Varmt välkomna till Särestads landsbygdsmuseum utanför Grästorp i sommar. Ett av Sveriges allra största samlingar under 3000 kvadratmeter tak. Söndag 26 juli blir det en riktig prova på dag där du kan testa på det mesta på museet. Särestads landsbygdsmuseum har öppet alla dagar i juli mellan 13 och 17.
11: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
12: Rörmokeri och ventilation. Ring oss på Emils Energi.
13: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
14: Behöver ditt företag arbetskläder? Välkomna till Vallavi, utan förvara.
15: Lördag den 1 augusti arrangeras ett av Herrljunga kommuns största evenemang. Kullings MS genomför åter Kullingstrofén i skogarna och på vägarna runt om i bygden. Första start är klockan 10 från Folkets park i Herrljunga. På flera fina sträckor kan du se rally i toppklass. Program köper i de flesta butiker och bensinstationer i närheten av rallysträckorna.
16: Rallyradion sponsras av Byggpelle AB, utför allt inom byggnation. Joakim Blomdahl AB, styr borrning i allt från mosse till berg. Västgöta Färgservice, utför alla slags måleriarbeten. Bröderna Ahlgrens marmor, utför allt inom natursten. Och Anna Lunds tak, bred kunskap på olika taklösningar, solenergilösningar, energilagningar.
15: Rallyradion hörs via Rally Live, men även på FM 97,0 och 96,5.
17: Rea, rea, rea! Nu är det sommarrea!
18: Vart då?
17: Hos Svenska Hem i Lidköping såklart!
18: Några schyssta deals?
17: Ja, total utförsäljning utav lagervaror, upp till 70% rabatt. Kvalitet till riktigt bra priser.
18: Sjukt bra ju! Jag drar till Svenska Hem på Sockerbrosgatan 3 direkt!
19: Upptäck Kia EV2. En kompakt elsuv med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
20: Kia. Movement that inspires.
21: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
22: Gasol i lösvikt. Välkommen till Nossans Gasol på Södergatan i Grästorp.
23: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra er sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
24: Inspiration till ditt renoveringsprojekt.
25: Kom in till din lokala Excel byggbutik.
26: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
1: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
0: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
2: Engmans bilservice. Personlig service för både dig och din bil. Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
3: Tovex bil. Hela vägen. Tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 12 och här är senaste nytt.
1: Och här är en nyhetsuppdatering. Regeringen har idag meddelat ett historiskt besked gällande migrationspolitiken. Enligt Migrationsverkets nya prognos för 2026 förväntas endast 4200 personer att söka asyl i Sverige, vilket är den lägsta siffran sedan 1984. Migrationsminister Johan Forssell uttrycker att detta är centralt för att klara integrationen och betonar att tidigare prognos låg på 19 000 asylsökande. Samtidigt ökar antalet ukrainare som söker tillfälligt skydd, vilket justerades upp till 10 000 för 2026. I en annan nyhet har den säsongsjusterade arbetslösheten i Sverige uppmätts till 8,7% i juni, vilket är en liten nedgång från 8,8% månaden innan. Detta framgår i statistik från SCB. Och vi avrundar med att i Burlöv i Skåne inträffade en ovanlig händelse under torsdagskvällen då en man bröt sig in i en företagslokal. När väktare anlände fann man mannen i företagets pantry där han var i full färd med att laga mat. Han greps och polisen misstänker honom för stöld genom inbrott. Detta eftersom han hade saker på sig som tillhörde företaget. Det avrundar denna nyhetsuppdatering.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Eftermiddagens väder fortsätter med växlande molnighet, frisk till hård vind från väst in mot landet från sydväst. Temperaturen på kusten mellan 19 och 22 grader och några grader varmare in mot landet. Tar vi en titt på kvällens väder så fortsätter det att vara mest mulet väder men ändå uppehåll. Temperaturen kommer att ligga mellan 16 och 17 grader ikväll.
2: Sommar i Treby.

Morgan Wallen här i Radio Treby den här fredagen. Låten den heter Love Somebody och du hör den samtidigt som jag sitter här med ett litet leende på läpparna. Jag hoppas att du gör detsamma. Det är ju trots allt fredag, även om det är semestertid och allt vad det nu kan vara. Fredag är alltid fredag, det får man inte glömma bort. Vi snackade om Brolle tidigare som gjorde sig, åtminstone i början av karriären, lite känd för att vara en svensk Elvis. Men han har verkligen inte varit en svensk Elvis så mycket som Henrik Åberg har varit en svensk Elvis. Han har verkligen varit den svenska Elvis. Här är Henrik med låten Du är alltid en del av mig.

Det är lite så det känns nu, eller hur? Everybody wants to rule the world, Tears for Fears från 80-talet. Och så Henrik Åberg, en del som också då kallats för den svenska Elvis med låten Du är alltid en del av mig. Nu en låt som handlar om väderprognosen. Hot and Cold heter den.

0: Det här är en sändning från Radio Vänern 93,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Kom med oss ut på fredag kväll. Kontakta oss via Facebook eller vår hemsida. Vuxna på stan, Lidköping.
4: Hej, det här är Teda på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad. Här finner du smycken med egen design, såsom Sagan om ringen, Kärleksknopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar er en riktigt skön sommar.
5: Du gamla, du fria, du fina traktorrejs.
6: Fan, du har du börjat sjunga.
5: Jajamän, traktorrejs är fira i 30-årsjubileum i år.
6: Det var ju länge sedan vi började, en 95. Det är la 30 gånger nu då.
5: Ja, det blir inte sämre i år. Helikopterturer, motorkrossuppvis, folkrejsbilar kör rejs, traktoruppvisning och massa annat sköj.
6: Ja, det finns inte tid för dig att vröla.
5: Jo då.
7: Gör som många andra. Hjälp oss att fira traktorracet 30-årsjubileet. Åk till Södra Lundby traktorrace fredag 31 juli 18.00. Presenteras i samarbete med Lundmarks El, stolt huvudsponsor av traktorracet. Elföretaget Borslätta.
8: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
9: Välkommen in till Solskyddsteknik i Lidköping. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
10: Årets folkfest i Falköping, Nasco Yankee Meets.
11: 25:e bilträff.
10: Lördagen den 25 juli med bilutställning på flygplatsen. Dansuppvisningar, familjeunderhållning, swap meet och marknad. People's Choice, USA-bilar, europeiska veteranbilar, motorcyklar, mopeder, EPA, A-traktorer, jeepar och veterantraktorer och mycket mer. Utlottning av fina priser. På kvällen cruising mellan 18 och midnatt för bilar tillverkade 1975 eller tidigare. På Nordens längsta strög genom Falköping. Varmt välkomna, hälsar Nasco Yankees.
12: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det. I gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
13: Det är band som bara funkar.
14: Men wow, vad mycket tyger.
15: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. Dessutom har vi öppet hela sommaren och ger dig 10% sommarrabatt på allt utom skumgummi och andra reavaror. Välkommen in du också. Kristinedalsfabriker.se.
16: Tovex bil. Hela vägen.
17: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
18: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
19: Helt galet, men helt sant.
20: Nya Opel Frontera är här.
19: Privatleasing från 2999 kronor.
20: Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaden med ytterligare 1300 kronor i månaden.
19: Det är Skaraborgs vassaste elbilsklipp. Punkt slut.
20: Snacka med mig, Rickard.
19: Eller
20: med
19: Peter i Lidköping redan idag.
20: Välkommen hem till Åkessons bil.
21: Hej, Julia på Motornova här. Är du nyfiken på en ny Mercedes-Benz eller behöver boka service för din nuvarande bil? Då är du varmt välkommen till oss på Motornova. Vi erbjuder försäljning av Mercedes-Benz personbilar och transportbilar i Skövde samt auktoriserad Mercedes-Benz-service i Skövde, Lidköping och Vara. Motornova, din Mercedes-Benz-partner i Skaraborg.
1: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
2: Det är vi på Bollgrunda byggande i Falköping här. Förbättra både energiförbrukning och utseende. Ja, på ditt hus såklart. Vi har fönster och dörrar av högsta kvalitet från välkända leverantörer. Välkommen till Bollgrunda, din lokala bygghandel.
22: Ja, visst.
23: Engmans bilservice. Personlig service för både dig och din bil.
24: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
25: Och nu tillbaka till musiken.

Sommarmusik om du frågar mig. Där in låten Mimosa och så var det Status Quo innan det med Whatever You Want här i Radio Treby. Vi såg ju Madonna uppträda på VM-finalen där som spelades mellan Spanien och Argentina, eller Spanien kammade hem trofén. Jag vet inte om det var alltså, så VM-vinnande uppträdande av Madonna just, för det så konstigt ut när Ronaldo och Ronaldinho stod där och bara stod liksom. Det känns inte som de hade världens mest meningsfulla uppgift under tiden som Madonna stod och sjöng lite musik. Madonna har gjort otroligt många låtar genom åren, och inte bara egna, utan jag har använt andra klassiska låtar för att göra stora succéer också. Bland annat samplat lite ABBA-toner, Gimme Gimme Gimme och grejer. En av de allra största coverhittarna som hon har gjort, det är ju American Pie. Men det var inte hon som gjorde originalet. Lite logiskt då, eftersom jag pratade om det som en cover. För det var Don McLean. Och originalet låter

Lars Winnerbäck aktuell med ny musik och turné också för den delen. Det här var dock en av hans klassiker. Låten Stort liv, Don McLean hörde vi innan det. Och låten American Pie, musik från 70-talet. Vad gäller sommarturnéer, här är en som fyller hus både till höger och vänster. Thomas Stenström i Radio 3B.

Still going strong, musik från 1967, Marvin Gaye och Tammy Terrell är det i låten Ain't No Mountain High Enough, som vi har hört flertal artister göra tidigare också. Thomas Stenström innan det, som sjöng om sista sommaren. Nu klär vi av oss nakna med Eva Dahlgren.

0: reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Det här är Louise
3: och Erika på Skara Motor.
2: Du vet väl att vi är uppe precis som vanligt
3: hela sommaren.
2: Ha det nu riktigt gött.
3: Njut av sol och bad.
2: Välkommen till Skara Motor,
3: din BDS-butik i Skara.
4: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det, i gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
5: Föreningen Kvarnstensgruvan i Lugnås välkomnar att gå under jorden med sommarens guider. Hör historiens röster berätta om hur man levde förr, hur man tillverkade kvarnstenar, men också hur allt började en gång vid planetens födelse. Öppet alla dagar 11-17. Följ gärna med på guidade turer som finns. Njut av vacker miljö och ta en fika i kaféet som är öppet hela sommaren. Läs mer på Facebook och hemsidan kvarnstensgruvan.se. Välkomna!
6: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
7: Sön El. Vi kan solceller. Kontakta Sön El.
8: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se. Så hörs vi.
9: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
10: Serva din tröska innan skörden hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
11: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
12: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
13: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
14: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
15: Följ med Saxen Tours på traktorresan till Kentucky i februari.
16: Här är några höjdpunkter.
15: Besök på National Farm Machinery Show, en av världens största inomhusmässor för lantbruksmaskiner.
16: Se tractor pulling i Freedom Hall.
15: Besök på den legendariska racingbanan Indianapolis Motor Speedway.
16: Träffa traktorsamlare och annat skoj.
15: Boka din plats på saxentours.com.
16: Saxen Tours.
15: Ge dig minnen för livet.
17: Vilket hus!
18: Ja, nu värmer de upp på gräsmatta inför racet ikväll.
17: Med folkracebilarna?
18: Ja, motorcykeluppvisning. Det blir en kanonkväll, oavsett väder, vet du.
17: Ja, jädrans då. Ja, missa inte after racet i puben med bra musik och trevlig stämning.
18: Nej, nej, nej, du körde den på grillen.
19: Gör som många andra. Hjälp oss att fira traktorracet 30-årsjubileet.
4: Åk till Södra Lundby Traktor Race fredag 31 juli 18.00. Presenteras i samarbete med Lundmarks El, stolt huvudsponsor av Traktorracet. Elföretaget på Årslätta.
18: Det blir mängder med folk. 5000 besökare kan inte ha fel. Så kom i tid för skrån.
0: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
19: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
0: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
20: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan!
4: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit ett. Och här är senaste nytt.
1: Och här är en nyhetsuppdatering. Regeringen har idag meddelat ett historiskt besked gällande migrationspolitiken. Enligt Migrationsverkets nya prognos för 2026 förväntas endast 4200 personer att söka asyl i Sverige, vilket är den lägsta siffran sedan 1984. Migrationsminister Johan Forssell uttrycker att detta är centralt för att klara integrationen och betonar att tidigare prognos låg på 19 000 asylsökande. Samtidigt ökar antalet ukrainare som söker tillfälligt skydd, vilket justerades upp till 10 000 för 2026. Under dagen har Swedbank drabbats av problem som påverkar många kunder när lönerna betalas ut. Enligt bankens pressansvariga beror situationen på att vissa utbetalande organisationer inte gjort nödvändiga uppdateringar i ett nytt betalsystem. Kunder som ännu inte sett sina löner på kontot uppmanas att inte få panik då Swedbank förväntas att lösa problemet under dagen. I en annan nyhet har den säsongsjusterade arbetslösheten i Sverige uppmätts till 8,7% i juni, vilket är en liten nedgång från 8,8% månaden innan. Detta framgår i statistik från SCB. Det avrundar denna nyhetsuppdatering.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Eftermiddagens väder fortsätter med växlande molnighet, frisk till hård vind från väst in mot landet från sydväst. Temperaturen på kusten mellan 19 och 22 grader och några grader varmare in mot landet. Tar vi en titt på kvällens väder så fortsätter det att vara mest mulet väder men ändå uppehåll. Temperaturen kommer att ligga mellan 16 och 17 grader ikväll.
2: Sommar i Treby.

0: just can't do it.
1: Post Malone tillsammans med Dolly Parton, låten Have the Heart här i Treby. Det var väl en härlig kombo som man kanske inte såg komma från början där, de här två. Hur som helst så blev det ju rackarns jädra bra. Idag så har vi den 24 juli, det är Kerstin och Kristina som har namnsdag. Vi säljer också grattis till Kristine, Kristin, Sahar. Och sen kastar man in Tord och Darin där också. Det är de här nya namnen som har tillkommit, som är inofficiella fortfarande. Men vi säger grattis till dem ändå, tycker jag.

Alltså, hör man en cover på den här låten idag, då hör man ju de flesta säga åh, Guns N' Roses-låten Knockin' on Heaven's Door vi hör. Och då kan man säga ja, fast det är ju inte Guns N' Roses-låten från allra första början, även om det kanske är den som är den mest kända versionen just nu. Det är ju Bob Dylans klassiker från början som Guns N' Roses verkligen har förädlat. Nu dansar vi tillsammans, och det gör vi med Stripler så här på fredag. Jag tror på kärleken i Radio 3B.

0: Det här är en sändning från Radio Vänern 93,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
4: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer där.
3: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
4: I Skaraborg och Bohuslän.
5: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771 291 291.
6: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
7: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid, säger Jenny från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
8: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
11: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
12: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
13: din grusleverantör.
14: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
15: Har du helt slut på gasol till grillen, husvagnen, värmaren eller fattas det bara lite i flaskan? Hos Nossans Gasol i Grästorp köper du så mycket eller lite du vill. I lösvikt, bara 35 kronor kilot. Nossans Gasol på Södergatan i Grästorp har öppet vardagar 10-18 och lördagar 10-13.
16: Hej, Julia på Motonova här. Nu är vi äntligen igång med vår verkstad i Vara. Oavsett om du kör Mercedes-Benz personbil eller transportbil hjälper vi dig med service, underhåll och reparationer. Välkommen till oss på Motonova, din auktoriserade Mercedes-Benz verkstad i Skaraborg. Vi ses i Vara längs med ringleden.
17: Föreningen Kvarnstensgruvan i Lugnås välkomnar att gå under jorden med sommarens guider. Hör historiens röster berätta om hur man levde förr, hur man tillverkade kvarnstenar, men också hur allt började en gång vid planetens födelse. Öppet alla dagar 11-17. Följ gärna med på guidade turer som finns. Njut av vacker miljö och ta en fika i kaféet som är öppet hela sommaren. Läs mer på Facebook och hemsidan kvarnstensgruvan.se. Välkomna!
18: Årets folkfest i Falköping, Nasco Yankee Meets.
19: 25:e bilträff.
18: Lördagen den 25 juli med bilutställning på flygplatsen. Dansuppvisningar, familjeunderhållning, swap meet och marknad. People's Choice, USA-bilar, europeiska veteranbilar, motorcyklar, mopeder, EPA-traktorer, jeepar och veterantraktorer och mycket mer. Utlottning av fina priser. På kvällen cruising mellan 18 och midnatt för bilar tillverkade 1975 eller tidigare. På Nordens längsta strög genom Falköping. Varmt välkomna, hälsar Nesco Yankees.
20: Det här är Louise
21: och Erika på Skara Motor.
20: Du vet väl att vi är uppe precis som vanligt
21: hela sommaren.
20: Ha det nu riktigt gött.
21: Njut av sol och bad.
20: Välkommen till Skara Motor,
21: din BDS-butik i Skara.
22: BDS, vi tar hand om bilen.
23: Rea, rea, rea. Nu är det sommarrea.
20: Vart då?
23: Hos Svenska Hem i Lidköping såklart.
20: Några schyssta deals?
23: Ja, total utförsäljning utav lagervaror. Upp till 70% rabatt. Kvalitet till riktigt bra priser.
20: Sjukt bra ju. Jag drar till Svenska Hem på Sockerbrosgatan 3 direkt.
24: Står cykeln och sover i garaget. Dags att väcka den.
0: På Gustav Cykel i Lidköping fixar vi allt. Punktering, bromsar, växlar och service. Reparera istället för att köpa nytt. Snabbt, smidigt och klart för sommarens äventyr. Kom till Gustav på Hamngatan 39. Vi ses i sommar. På cykeln tackar dig.
1: Vi har öppet alla dagar i veckan.
2: Välkomna till oss på Sinja i Skara.
3: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
24: Men wow, vad mycket tyger!
25: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. Dessutom har vi öppet hela sommaren och ger dig 10% sommarrabatt på allt utom skumgummi och andra reavaror. Välkommen in du också! Kristinedalsfabriker.se.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

Kan man ju tycka att det är lite sent att lira den här låten nu. God morgon i Radio Treby. Men det är inte för sent, för min son ligger nämligen i sängen fortfarande. Han har verkligen anammat det här med tonårsgrejen och ligger och sova så länge som möjligt. Han är vaken ganska sent på nätten också, ska kanske tilläggas, 15 år gammal. Men det är nu får du fan gå upp, folket. Nu räcker det. Nu får du kliva upp och göra något av den här dagen också.

Diana King gör låten Shy Guy. The Beach Boys hörde vi innan det och deras klassiker Surfing USA. Och så hoppas jag att folk har klivit upp där ur sänghalmen nu för att ta tag i den här dagen också. Vi ska ju lira golf sen. Du får inte vara så där stressig igen till tea time och grejer. Pappa får hjärtinfarkt, det är skitjobbigt. Vi ska lyssna på en av de artister som jag lyssnar flitigt till i bilen när jag är ute och cruisar själv. Det är en countryartist som heter Keith Urban. Här är han och låten Night.

Davis on the road again, klassiker med Manfred Mann, och så var det Keith Urban innan det och låten Night Falls. Nästa låt tror jag inte behöver någon närmare presentation. Jag behöver inte säga vem det är, jag behöver inte säga vad låten heter, och jag behöver inte säga någonting som händer runt den här artisten, utan jag tror att det räcker med att du blundar och så kan du se den karaktäristiska dansen framför dig, och så känner du garanterat igen tonerna när jag trycker på play och det låter så här.

0: reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Sommaren är här. Vi på Smart Förvaring vill önska alla kunder en riktigt härlig sommar, fylld med sol, bad och sköna semesterdagar. Behöver du mer plats för sommarens äventyr, flytt eller renovering? Boka ditt förråd redan idag på smartförvaring.se. Trevlig sommar önskar vi på Smart Förvaring.
3: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
4: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
3: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
4: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
3: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
7: Varmt välkomna till Särestads landsbygdsmuseum utanför Grästorp i sommar. Ett av Sveriges allra största samlingar under 3000 kvadratmeter tak. Söndag 26 juli blir det en riktig prova på-dag där du kan testa på det mesta på museet. Särestads landsbygdsmuseum har öppet alla dagar i juli mellan 13 och 17.
8: Förgyll sommaren med en utflykt till Mästers blommeri Götene.
9: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar ni ett stort utbud av vaxdukar och härliga linnetyger. Hitta sommarkänslan du med. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
10: Tovex bil. Hela vägen.
11: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
12: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
11: Är det de som har butik med Hydroskand?
12: Det stämmer.
11: Ja, strålande, då är dagen räddad.
13: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
14: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart! Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
15: Har du fått igång ditt transportband?
16: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Åhls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
15: Fixar de damer till festen också?
16: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
17: Följ med oss på Saxentors på ett äventyr västerut.
18: Vi åker från Minnesota till Black Hills och Mount Rushmore.
17: Genom Cowboyland i Wyoming.
18: Och Yellowstones nationalpark.
17: Upplev Montanas vidder.
18: Och vildhästar i North Dakota.
17: The Great American West väntar på dig. Boka din plats idag.
18: Saxentors.com.

0: Lys upp vardagen och inspireras av vårt breda utbud av både inomhus- och utomhusbelysning. I vår välfyllda butik hittar du också vitvaror, heminredning och presentartiklar. Varmt välkommen till Råda El.
1: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh yeah!
2: Vi vet att ha en maskinhall, det är rätt mäktigt. Man får plats med mycket grejer och ännu mer blir oftast. Våra byggsatser i kompletta paket är inte bara lätta att montera. De håller högsta kvalitet och är fruktansvärt prisvärda. Se alla på borgunda.se.
3: Hej, Julia på Motonova här. Nu är vi äntligen igång med vår verkstad i Vara. Oavsett om du kör Mercedes-Benz personbil eller transportbil hjälper vi dig med service, underhåll och reparationer. Välkommen till oss på Motonova, din auktoriserade Mercedes-Benz verkstad i Skaraborg. Vi ses i Vara, längs med ringleden.
4: Din lokala Excel-byggbutik
5: i Nossebro,
4: Lidköping, Vårgårda
5: och Herrljunga.

0: Klockan har blivit 2 och här är senaste nytt.
1: Och här är en nyhetsuppdatering. Regeringen har idag meddelat ett historiskt besked gällande migrationspolitiken. Enligt Migrationsverkets nya prognos för 2026 förväntas endast 4200 personer att söka asyl i Sverige, vilket är den lägsta siffran sedan 1984. Migrationsminister Johan Forssell uttrycker att detta är centralt för att klara integrationen och betonar att tidigare prognos låg på 19 000 asylsökande. Samtidigt ökar antalet ukrainare som söker tillfälligt skydd, vilket justerades upp till 10 000 för 2026. Under dagen har Swedbank drabbats av problem som påverkar många kunder när lönerna betalas ut. Enligt bankens pressansvariga beror situationen på att vissa utbetalande organisationer inte gjort nödvändiga uppdateringar i ett nytt betalsystem. Kunder som ännu inte sett sina löner på kontot uppmanas att inte få panik då Swedbank förväntas att lösa problemet under dagen. I en annan nyhet har den säsongsjusterade arbetslösheten i Sverige uppmätts till 8,7% i juni, vilket är en liten nedgång från 8,8% månaden innan. Detta framgår i statistik från SCB. Det avrundar denna nyhetsuppdatering.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Eftermiddagens väder fortsätter med växlande molnighet, frisk till hård vind från väst in mot landet från sydväst. Temperaturen på kusten mellan 19 och 22 grader och några grader varmare in mot landet. Tar vi en titt på kvällens väder så fortsätter det att vara mest mulet väder men ändå uppehåll. Temperaturen kommer att ligga mellan 16 och 17 grader ikväll.
2: Sommar i Treby.

Baby, I Love Your Way, så hette låten redan på 80-talet innan det var andra artister som satte tänderna i den och gjorde den populär. Originalet Will to Power i Radio 3 när klockan har passerat 14 den här fredag eftermiddag. Vi ska blåsa på med musik från Anders Glenmark alldeles strax. Du ska få 18 som en liten stund också, så Friends på det, Madonna, lite Deportees och mycket, mycket annat. Och så inte minst då, det vi ska lyssna på närmast, Sara Larsson. Vad är väl en fredag utan Sara Larsson? Misslyckad. Därför lirar vi låten Crush.

Mare, vad gör man med en söndag morgon? Mare, havet, vad gör man? Ja, men skit i det nu, det är bara fred. Vi har ju flera magiska timmar innan vi är framme vid den där ångestmorgonen. Och jag vet att en del som slutar sin semester och grejer, och det är sista dagen som man är ledig. Och skit i det nu! Och så, ja, lite dumt kanske att nästa låt heter Monday Morning då.

0: Det här är en sändning från Radio Vänern 93,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Står cykeln och sover i garaget. Dags att väcka den. På Gustavs cykel i Lidköping fixar vi allt. Punktering, bromsar, växlar och service. Reparera istället för att köpa nytt. Snabbt, smidigt och klart för sommarens äventyr. Kom till Gustavs på Hamngatan 39. Vi ses i sommar. På cykeln tackar dig.
4: Sommaren är här. Vi på Smart Förvaring vill önska alla kunder en riktigt härlig sommar. Fylld med sol, bad och sköna semesterdagar. Behöver du mer plats för sommarens äventyr, flytt eller renovering? Boka ditt förråd redan idag på smartförvaring.se. Trevlig sommar önskar vi på Smart Förvaring.
5: Rea, rea, rea! Nu är det sommarrea!
6: Vart då?
5: Hos Svenska Hem i Lidköping såklart!
6: Några schyssta deals?
5: Ja, total utförsäljning utav lagervaror. Upp till 70% rabatt. Kvalitet till riktigt bra priser.
6: Sjukt bra ju! Jag drar till Svenska Hem på Sockerbrosgatan 3 direkt!
7: Vi har verktygen för nästa hemmaprojekt.
8: Välkommen till din lokala Excel byggbutik.
9: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
10: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
11: Sön El, vi kan värmepumpar.
12: Kontakta Sön El.
13: Det här är en radioreklam. Om några sekunder är den över. Men tänk om din marknadsföring inte var det. Vi hjälper företag med varumärkesstrategi, grafisk design, innehåll och digital marknadsföring. Från idé till resultat. Conceal Studio. Marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
14: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
15: Rörmokeri och ventilation. Ring oss på Emils Energi.
16: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
17: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
18: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
17: Silverknappen i Lidköping.
19: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
8: Hej, det är Maria på Butik 9 i Götene. Äntligen sommar. Oavsett om du planerar lata dagar i solen, lek med barnen eller fix i trädgården, hittar du det du behöver hos oss. Kläder, skor, leksaker och massor av sommarfavoriter för hela familjen. Välkommen till Butik 9. En trappa upp. Vi ses i sommar.
3: Årets folkfest i Falköping, Nasco Yankee Meets.
2: 25:e bilträff.
3: Lördagen den 25 juli med bilutställning på flygplatsen. Dansuppvisningar, familjeunderhållning, swap meet och marknad. People's Choice, USA-bilar, europeiska veteranbilar, motorcyklar, mopeder, EPA, A-traktorer, jeepar och veterantraktorer och mycket mer. Utlottning av fina priser. På kvällen cruising mellan 18 och midnatt för bilar tillverkade 1975 eller tidigare. På Nordens längsta strög genom Falköping. Varmt välkomna, hälsar Nasco Yankees.
7: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
1: Det finns faktiskt roligare saker att leverera än paket. Som blommor till någon man tycker om, till ett firande eller bara göra någons dag lite bättre. Beställ enkelt ditt blomsterbud på Zinnia. För blommor gör skillnad redan när dörren öppnas.
20: Fredrik på Lidköpings Forn och Rekond här. Vi vill passa på att önska er alla en riktigt härlig sommar och samtidigt berätta att vi flyttat in i nya lokaler på Plastgatan 8 i ett Tofta industriområde. Varmt välkomna!
21: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
22: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte. Hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri.
23: Tillbaka till musiken.

Alltså jag tycker ju att Felicia var bra, absolut, och gjorde det jättebra under Eurovision Song Contest. Men jag tror att om vi hade velat vinna, då hade vi vunnit på att skicka 18s och låten Iconic. De är ju ändå internationellt populära redan, så tror vi hade nått ganska långt där. Jag tycker dessutom låten är bra. Här är Uno Svenningsson.

Det är jättemånga uteaktiviteter med tanke på hur prognosen ser ut. Men man kan ju roa sig inomhus också och umgås med varandra om man nu skulle råka vara lediga ihop. Jag kan rekommendera spelet Yahtzee. Och i allra högsta grad Super Yahtzee. Det låter ju helt sjukt och tråkigt att rekommendera ett sånt gammalt spel. Men att lägga till en tärning till så det blir 6 tärningar som man gör på Super Yahtzee, det förhöjer spelet något enormt. Och är du lite tvivelaktig, prova! Du kommer se att jag har rätt.

Klassiker med Hollies, låten Just One Look. Det var Madonna innan det och låten Papa Don't Preach här i Radio Treby. Det är en helg som knackar på dörren. Jag ska strax dra mig tillbaka och så ska jag passa på och önska dig en riktigt trevlig helg och leta efter den där sjätte tärningen som vi hade för en stund sedan tills någon tappar bort den. Lira lite jatsy. Jag hoppas som sagt att du får en magiskt trevlig helg. Så hörs vi snart igen.

0: reklam.
1: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
2: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Vi vet att ha en maskinhall, det är rätt mäktigt. Man får plats med mycket grejer och ännu mer blir oftast. Våra byggsatser i kompletta paket är inte bara lätta att montera. De håller högsta kvalitet och är fruktansvärt prisvärda. Se alla på borgunda.se.
4: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
5: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
6: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
7: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
8: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
7: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
8: I Skaraborg och Bohuslän.
7: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771 291 291.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Lidköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
10: Hej, Per Jonsson här. Jag kandiderar för Liberalerna i Skaraborg. Vi behövs för att hålla politiken i balans med frihet, ansvar och framtidstro. En röst på Liberalerna gör regeringen lite mer ljusblått. Och du kan kryssa mig, Per Jonsson.
11: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Holmgrens bil. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
12: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan!
13: Välkommen in till Solskyddsteknik i Lidköping. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
14: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se. Så hörs vi.
15: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
16: Kom med oss ut på helgen. Vuxna på stan, Lidköping.
17: Dags för en ny bil. Just nu så har vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
18: Kontakta mig Rickard.
17: Eller mig Peter. Det är riktigt bra erbjudande.
18: Vi hjälper dig med allt.
17: Från rätt modell
18: till den nya elbilspremien.
17: Välkommen hem till Åkessons bil.
0: för nya däck? Välkommen till Engmans Bilservice, din autoexperten verkstad i Lidköping. Vi erbjuder däckförsäljning, däckhotell och fyrhjulsmätning för en tryggare körning året runt. Hos oss får du personlig service och hjälp att hitta rätt däck för just din bil. Engmans Bilservice. Tryggt, smidigt och nära dig.
19: Luftvärmepumpar. Kontakta oss på Råda El.
20: Halloj, det här är Tabita på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad. Här finner du smycken med egen design. Sagan om ringen, kärlekssnopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar er en riktigt skön sommar.
21: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talets färger och massvis med multifärgade. Fynda garn hos Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
22: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Radio Vänern 93,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
4: Gasol i lösvikt. Välkommen till Nossans Gasol på Södergatan i Grästorp.
5: Dags för nya däck. Välkommen till Engmans Bilservice, din autoexperten verkstad i Lidköping. Vi erbjuder däckförsäljning, däckhotell och fyrhjulsmätning för en tryggare körning året runt. Hos oss får du personlig service och hjälp att hitta rätt däck för just din bil. Engmans Bilservice. Tryggt, smidigt och nära dig.
6: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
7: Tovex bil, hela vägen.
8: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
9: Hej, Julia på Motonova här. Är du nyfiken på en ny Mercedes-Benz eller behöver boka service för din nuvarande bil? Då är du varmt välkommen till oss på Motonova. Vi erbjuder försäljning av Mercedes-Benz personbilar och transportbilar i Skövde samt auktoriserad Mercedes-Benz-service i Skövde, Lidköping och Vara. Motonova, din Mercedes-Benz-partner i Skaraborg.
10: Sommaren är här. Vi på Smart Förvaring vill önska alla kunder en riktigt härlig sommar. Fylld med sol, bad och sköna semesterdagar. Behöver du mer plats för sommarens äventyr, flytt eller renovering? Boka ditt förråd redan idag på smartförvaring.se. Trevlig sommar önskar vi på Smart Förvaring.
11: Det här är verkligen på Götene Bilverk. Till vår verkstad är alla välkomna. Ja, alla bilmärken såklart. Här gör vi allt från att serva, laga till att fixa asen på din bil. Alltid med 2 års garanti. Boka din tid på hemsidan och du får pris direkt eller slås en signal på 0511 502 64. Välkommen till Götene Bilverk på Skaravägen 6.
12: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
13: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
12: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
13: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
12: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
14: Emils Energi i Lidköping säljer, servar och installerar värmepumpar.
15: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor, Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi, vi finns för dig.
16: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
17: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
16: Och priserna då?
17: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
16: Välkommen hem till familjen Åkesson.
17: Götene, Lidköping och Mariestad.
18: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
19: Vi på Vedus Gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
18: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
19: Vedus Gräs, din gröna lösning.
20: Det finns faktiskt roligare saker att leverera än paket. Som blommor till någon man tycker om, till ett firande eller bara göra någon dag lite bättre. Beställ enkelt ditt blomsterbud på Sinja, för blommor gör skillnad redan när dörren öppnas.
21: Du gamla, du fria, du fina traktorrejs.
22: Ja, du har du börjat sjunga.
21: Jajamän, traktorrejsen firar ju 30-årsjubileum i år.
22: Det var ju länge sedan vi började, 95. Det är la 30 gånger nu då.
21: Ja, det blir inte sämre i år. Helikopterturer, motorkrossuppvisning, folkskärsbilar kör rejs, traktoruppvisning och massa annat sköj.
22: Ja, det finns inte tid för dig att vröla.
21: Jo då.
7: Gör som många andra. Hjälp oss att fira traktorracet 30-årsjubileet.
0: Åk till Södra Lundby Traktor Race fredag 31 juli 18.00. Presenteras i samarbete med Lundmarks El, stolt huvudsponsor av Traktor Racet. Elföretaget på Årslätta.
1: Kap, svets, slip och bult.
2: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
23: Sönel för en hållbar framtid.
24: Kontakta Sönel.
25: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas.
26: Kom till Glaskedjan!
27: Hej, det är Viola på Mästers blommor i Götene. Mästers, en gammaldags handelsträdgård med mysig, inspirerande miljö. Här hittar du blommor och sköna ting för både slott och koja. Förgyll sommaren med en utflykt till Mästers blommor i Götene.
28: Och nu, tillbaka till musiken.

0: reklam.
1: Kom med oss ut på fredag kväll. Kontakta oss via Facebook eller vår hemsida. Vuxna på stan, Lidköping.
2: Luftvärmepumpar. Kontakta oss på Råda El.
3: Hur mycket gasol behöver du? Vi på Nossans Gasol säljer gasol i lösvikt.
4: Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
5: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
6: Föreningen Kvarnstensgruvan i Lugnås välkomnar att gå under jorden med sommarens guider. Hör historiens röster berätta om hur man levde förr, hur man tillverkade kvarnstenar, men också hur allt började en gång vid planetens födelse. Öppet alla dagar 11-17. Följ gärna med på guidade turer som finns. Njut av vacker miljö och ta en fika i kaféet som är öppet hela sommaren. Läs mer på Facebook och hemsidan kvarnstensgruvan.se. Välkomna!
7: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra er sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
8: Förgyll sommaren med en utflykt till Mästers blommeri Götene.
9: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
10: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
11: Hej, Julia på Motornova här. Är du nyfiken på en ny Mercedes-Benz eller behöver boka service för din nuvarande bil? Då är du varmt välkommen till oss på Motornova. Vi erbjuder försäljning av Mercedes-Benz personbilar och transportbilar i Skövde samt auktoriserad Mercedes-Benz-service i Skövde, Lidköping och Vara. Motornova, din Mercedes-Benz-partner i Skaraborg.
12: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen!
13: Det här är en radioreklam. Om några sekunder är den över. Men tänk om din marknadsföring inte var det. Vi hjälper företag med varumärkesstrategi, grafisk design, innehåll och digital marknadsföring. Från idé till resultat. Conceal Studio. Marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
14: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
15: Rea, rea, rea! Nu är det sommarrea!
16: Vart då?
15: Hos Svenska Hem i Lidköping såklart!
16: Några schyssta deals?
15: Ja, total utförsäljning utav lagervaror, upp till 70% rabatt. Kvalitet till riktigt bra priser.
16: Sjukt bra ju. Jag drar till Svenska Hem på Sockerbrosgatan 3 direkt.
17: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
18: din grusleverantör.
19: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
20: Färdig gräsmatta på rulle.
21: Välkommen till Vedums gräs.
22: Upptäck Kia EV2, en kompakt elsuv med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
23: Kia, movement that inspires.
24: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
25: Står cykeln och sover i garaget? Dags att väcka den. På Gustav Cykel i Lidköping fixar vi allt. Punktering, bromsar, växlar och service. Reparera istället för att köpa nytt. Snabbt, smidigt och klart för sommarens äventyr. Kom till Gustav på Hamngatan 39. Vi ses i sommar. På cykeln tackar dig.
26: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
27: Tovex bil, hela vägen.
28: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
29: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära.
0: Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
1: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
2: Är du elektriker och vill byta jobb? Hör av dig till oss på Sön El.
3: Emils Energi i Lidköping säljer, servar och installerar värmepumpar.
4: Vallavi profilerar ditt företag. Vallavi.se.
5: Serva din tröska innan skörden hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
6: Tillbaka till musiken har blivit fyra.

0: Det här är en sändning från Radio Vänern 93,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Arbetskläder för de flesta branscher. Vallavi 0512 14 000.
4: Halloj, det här är Tabita på Silverknappen i Lidköping och Grebbesta. Här finner du smycken med egen design. Sagan om ringen, kärlekssnopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar er en riktigt skön sommar.
5: Skörda kraft ifrån solen, sönel.se.
6: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
7: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvins brunnsborrning.
8: Vi har öppet alla dagar i veckan.
9: Välkomna till oss på Sinja i Skara.
10: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talets färger och massvis med multifärgade. Fynda garn hos Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
11: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
12: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
13: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
14: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
13: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
14: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
13: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
15: Har du fått bytt olja och servat dina maskiner nu då?
16: Japp, grabbarna på Leif Ål Verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
15: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
16: Ja, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
17: Lördag den 1 augusti arrangeras ett av Herrljunga kommuns största evenemang. Kullings MS genomför åter Kullingstrofén i skogarna och på vägarna runt om i bygden. Första start är klockan 10 från Folkets Park i Herrljunga. På flera fina sträckor kan du se rally i toppklass. Program köper i de flesta butiker och bensinstationer i närheten av rallysträckorna.
18: Rallyradion sponsras av Byggpelle AB, utför allt inom byggnation. Joakim Blomdahl AB, styr borrning i allt från mosse till berg. Västgöta Färgservice, utför alla slags måleriarbeten. Bröderna Ahlgrens marmor, utför allt inom natursten. Och Anna Lunds tak, bred kunskap på olika taklösningar, solenergilösningar, energilagningar.
17: Rallyradion hörs via Rally Live, men även på FM 97,0 och 96,5.
19: Fredrik på Lidköpings Fordon och Rekond här. Vi vill passa på att önska er alla en riktigt härlig sommar och samtidigt berätta att vi flyttat in i nya lokaler på Plastgatan 8 i ett Tofta industriområde. Varmt välkomna!
8: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor. Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi, vi finns för dig.
3: Hur mycket gasol behöver du? Vi på Nossans Gasol säljer gasol i lösvikt.
5: Hej, det är Maria på Butik 9 i Götene. Äntligen sommar! Oavsett om du planerar lata dagar i solen, lek med barnen eller fix i trädgården, hittar du det du behöver hos oss. Kläder, skor, leksaker och massor av sommarfavoriter för hela familjen. Välkommen till Butik 9. En trappa upp. Vi ses i sommar!
6: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
2: Kia. Movement that inspires.
12: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
9: Varmt välkomna till Särestads landsbygdsmuseum utanför Grästorp i sommar. Ett av Sveriges allra största samlingar under 3000 kvadratmeter tak. Söndag 26 juli blir det en riktig prova på-dag där du kan testa på det mesta på museet. Särestads landsbygdsmuseum har öppet alla dagar i juli mellan 13 och 17.
1: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
20: din grusleverantör.
21: Välkommen till Engmans bilservice, din autoexperten verkstad i Lidköping. Vi är specialister på Volvo, servar alltid med originaldelar, uppdaterar bilens mjukvara och lämnar assistans. Såklart servar vi och reparerar även andra bilmärken. Dessutom kan du delbetala smidigt med CarPay eller autoexpertenkortet. Engmans bilservice, personlig service för både dig och din bil.
22: Läcke kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det. I gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcke kött.
23: Tillbaka till musiken.

0: reklam.
1: Varmt välkomna till Särestads landsbygdsmuseum utanför Grästorp i sommar. Ett av Sveriges allra största samlingar under 3000 kvadratmeter tak. Söndag 26 juli blir det en riktig prova på-dag där du kan testa på det mesta på museet. Särestads landsbygdsmuseum har öppet alla dagar i juli mellan 13 och 17.
2: Men wow, vad mycket tyger!
3: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. Dessutom har vi öppet hela sommaren och ger dig 10% sommarrabatt på allt utom skumgummi och andra reavaror. Välkommen in du också! Kristinedalsfabriker.se.
4: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
5: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkgräsklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
6: Vilket ös!
7: Ja, nu värmer de upp på gräsmatta inför racet ikväll.
6: Med folkracebilarna?
7: Ja, motorcykeluppvisning. Det blir en kanonkväll oavsett väder, vet du.
6: Ja, jädrans då. Ja. Missa inte after racet i puben med bra musik och trevlig stämning.
7: Nej, du körde den på grillen!
8: Gör som många andra. Hjälp oss att fira traktorracet 30-årsjubileet. Åk till Södra Lundby traktorrace fredag 31 juli 18.00. Presenteras i samarbete med Lundmarks El, stolt huvudsponsor av traktorracet. Elföretaget på Slätta.
7: Det blir mängder med folk. 5000 besökare kan ta fel. Så kom i tid för skrån.
9: Det här är Louise.
10: Och Erika på Skara Motor.
9: Du vet väl att vi är uppe precis som vanligt.
10: Hela sommaren.
9: Ha det nu riktigt gött.
10: Njut av sol och bad.
9: Välkommen till Skara Motor.
10: Din BDS-butik i Skara.
11: Årets folkfest i Falköping. Nasco Yankee Meets.
12: 25:e bilträff.
11: Lördagen den 25 juli med bilutställning på flygplatsen. Dansuppvisningar, familjeunderhållning, swap meet och marknad. People's Choice, USA-bilar, europeiska veteranbilar, motorcyklar, mopeder, EPA-traktorer, jeepar och veterantraktorer och mycket mer. Utlottning av fina priser. På kvällen cruising mellan 18 och midnatt för bilar tillverkade 1975 eller tidigare. På Nordens längsta strög genom Falköping. Varmt välkomna, hälsar Nasco Yankees.

0: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
1: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
0: Och priserna då?
1: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
0: Välkommen hem till familjen Åkesson.
1: Götene, Lidköping och Mariestad.
2: Hej, Julia på Motonova här. Nu är vi äntligen igång med vår verkstad i Vara. Oavsett om du kör Mercedes-Benz personbil eller transportbil hjälper vi dig med service, underhåll och reparationer. Välkommen till oss på Motonova, din auktoriserade Mercedes-Benz verkstad i Skaraborg. Vi ses i Vara, längs med ringleden.
3: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
4: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
3: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Lidköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Ta vara på tillfället nu när barnkullarna minskar att öka personaltätheten i förskolan. Och skolan, den ska ha max 20 elever per klass. Liberalerna förbättrar skolan för barnens trygghet. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
7: Föreningen Kvarnstensgruvan i Lugnås välkomnar att gå under jorden med sommarens guider. Hör historiens röster berätta om hur man levde förr, hur man tillverkade kvarnstenar, men också hur allt började en gång vid planetens födelse. Öppet alla dagar 11-17. Följ gärna med på guidade turer som finns. Njut av vacker miljö och ta en fika i kaféet som är öppet hela sommaren. Läs mer på Facebook och hemsidan kvarnstensgruvan.se. Välkomna!
8: Tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Radio Vänern 93,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
4: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
3: Är det de som har butik med Hydroskand?
4: Ja, det stämmer.
3: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
5: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
6: Vilket ös!
7: Ja, nu värmer de upp på gräsmatta inför racet ikväll.
6: Med folkracebilarna?
7: Ja, motorcykeluppvisning. Det blir en kanonkväll, oavsett väder, vet du.
6: Ja, jädrans då. Ja, missa inte after racet i puben med bra musik och trevlig stämning.
7: Nej, nej, nej, du körde på grillen!
8: Gör som många andra. Hjälp oss att fira traktorracet 30-årsjubileet. Åk till Södra Lundby Traktor Race fredag 31 juli 18.00. Presenteras i samarbete med Lundmarks El, stolt huvudsponsor av Traktor Racet. Elföretaget på Slätta.
7: Det blir mängder med folk. 5000 besökare kan inte ha fel. Så kom i tid för skrån.
9: Förgyll sommaren med en utflykt till Mästers blommeri Götene.
10: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det, i gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
11: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
12: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
13: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
12: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
14: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
15: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
14: Silverknappen i Lidköping.
16: Är du elektriker och vill byta jobb? Hör av dig till oss på Sön El.
17: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
0: Serva din tröska innan skörden hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
18: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
19: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
20: Tovex bil, hela vägen.
21: Fasbit, det band som bara funkar.
22: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
23: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra er sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är i årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
24: Fredrik på Lidköpings Forn och Rekond här. Vi vill passa på att önska er alla en riktigt härlig sommar och samtidigt berätta att vi flyttat in i nya lokaler på Plastgatan 8 i Tofta industriområde. Varmt välkomna!
25: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
26: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala termia-installatör.
1: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
2: Kom med oss ut på helgen. Kontakta oss via Facebook eller vår hemsida. Vuxna på stan, Lidköping.
3: Borgunda Bygghandel fyller 80 år. Det firar vi med erbjudanden, inspiration och massor av byggglädje hela året. Välkomna till Borgunda Bygghandel, din lokala 80-åring.

0: Lys upp vardagen och inspireras av vårt breda utbud av både inomhus- och utomhusbelysning. I vår välfyllda butik hittar du också vitvaror, heminredning och presentartiklar. Varmt välkommen till Råda El. Råda El!
1: Och nu, tillbaka till musiken.

0: reklam.
1: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
2: oh yeah! Fredrik på Lidköpings Fornorikond här. Vi vill passa på att önska er alla en riktigt härlig sommar och samtidigt berätta att vi flyttat in i nya lokaler på Plastgatan 8 i ett ofta industriområde. Varmt välkomna!
3: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara!
4: Har du helt slut på gasol till grillen, husvagnen, värmaren eller fattas det bara lite i flaskan? Hos Nossans gasol i Grästorp köper du så mycket eller lite du vill. I lösvikt, bara 35 kronor kilot. Nossans gasol på Södergatan i Grästorp har öppet vardagar 10-18 och lördagar 10-13.
5: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 kilometer, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.

0: Lys upp vardagen och inspireras av vårt breda utbud av både inomhus- och utomhusbelysning. I vår välfyllda butik hittar du också vitvaror, heminredning och presentartiklar. Varmt välkommen till Råda El.
1: I stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
2: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
3: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se. Så hörs vi.
4: Men wow, vad mycket tyger!
5: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. Dessutom har vi öppet hela sommaren och ger dig 10% sommarrabatt på allt utom skumgummi och andra reavaror. Välkommen in du också! Kristinedalsfabriker.se.
6: Står cykeln och sover i garaget? Dags att väcka den! På Gustavs cykel i Linköping fixar vi allt. Punktering, bromsar, växlar och service. Reparera istället för att köpa nytt. Snabbt, smidigt och klart för sommarens äventyr. Kom till Gustavs på Hamngatan 39. Vi ses i sommar. På cykeln tackar dig.
7: Följ med oss på Saxentors på ett äventyr västerut.
8: Vi åker från Minnesota till Black Hills och Mount Rushmore.
7: Genom Cowboyland i Wyoming.
8: Och Yellowstones nationalpark.
7: Upplev Montanas vidder.
8: Och vildhästar i North Dakota.
7: The Great American West väntar på dig. Boka din plats idag.
8: Saxentours.com.
9: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.

0: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det. Du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
2: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

0: God kväll. Klockan har blivit 6.
1: Radio Trebys sändningar fortsätter nu på webben radiotreby.se. Här följer nu program från Radio Lidköping på 93,8.
2: Var den du är och var där du är, för du kan inte vara någon annanstans. Och följ grundreglerna, men

0: till podcasten Dagens Människa. En podd där vi pratar med kända svenskar om tro. Och dagens kända svensk är Frank Ådahl.
1: Exakt, sångare, artist, låtskrivare. Idag, han är fortfarande ute och spelar.
0: Man känner igen honom från låtar som Tårar från himlen. Men också Edin Ådahl, bandet som faktiskt vann Eurovision på 90-talet.
1: De vann svenska uttagningen och deltog i Eurovision. Men,
0: alltså för mig känns det som att de vann.
1: Ja, verkligen. De moraliska segrarna av Eurovision 1990.
0: Han är i alla fall också känd som Simba från svenska varianten av Lejonkungen.
1: Ja, men verkligen. Odödligt. Och idag han är fortfarande ute och sjunger och spelar, men hjälper ju också många unga artister och låtskrivande, bland annat genom skolan Musikmakarna som han är drivande i.
0: Ja, där man utbildar både i liksom låtskriveri och i hur musikbranschen funkar. Men sen har han också en, tycker jag, fascinerande tro, kristen tro. Och när vi pratar tro så tycker jag att det här avsnittet blir rätt unikt.
1: Verkligen, lyssna. Okej, då sitter vi här med Frank Ådahl. Hjärtligt välkommen till podden Dagens Människa.
2: Tackar.
0: Hur ser ditt liv ut en så här vanlig måndag i maj 2023?
2: Det ser väl ganska lugnt ut faktiskt. Just idag så är jag hemma. Vi har haft en väldigt härlig helg, jag och min fru. Vi firade 40-årsjubileum. Vi har varit gifta i 40 år då, i söndag, igår alltså. Så vi hade en väldigt skön helg uppe i Umeå. Så det tyckte vi var mysigt.
1: Så idag, stort grattis!
2: Ja, tackar. Det är ju 40 år. Vad är det? Rubin heter det.
0: Så har ni liksom ägnat er något åt att så här utvärdera?
2: Ja, det gör man väl hela tiden i ett äktenskap. Utgår jag från att man gör. Och det tror jag vi har varit ganska bra på. Alltså, vi har alltså egentligen inte duckat för frågor, utan vi pratar med varandra. Det är en bra grej i ett äktenskap att prata med varandra, har jag märkt.
0: Har ni någon liksom rutin för det? Alltså så här, att prata med varandra, du vet, varje dag gör vi det här eller...
2: Nej, vi har inte något schema lagt, det är ingen religiös rit, utan vi, vi använder oss av spontanitet. Och det funkar ganska bra, för vi kan läsa varandra rätt bra. Och när det uppstår en viss, ett visst beteende, en tystnad eller vad det nu kan vara, då märker man att här är någonting vi måste prata om. Och då pratar vi om det. Och det har funkat bra. Det som är viktigt, det tycker vi då, är om man ska göra någon form av utvärdering efter 40 år. För jag har ju tre barn och tre barnbarn också.
1: Just det.
2: Det är väl att just perioden när barnen flyttar hemifrån, då kan livet bli ganska, kan säga, inte meningslöst, det är ett fel ord, men det kan bli ganska tomt. Eftersom det var fullt liv i liksom 20 år. Och sen blir det bara stopp. Och där tror jag att många egentligen går vilse, där man inte hittar tillbaka till varann. Alltså, vad är arbetsuppgiften? Vad har vi för gig ihop? Och där tror jag vi hade lite tur, jag och Carina, eftersom Carina har ju bokat både mig och min bror Simon när det gäller alla konserter under väldigt lång tid. Så att hon var ju med på mina gig och vi gjorde gemensamma satsningar. Och så jobbar vi tillsammans åt Hoppets Stjärna också. Och det är ju en organisation för barn. Utomlands, framförallt 12 olika länder eller vad det är, 12 eller 14 länder, och där jobbar hon som administratör och jag jobbar lite grann som stödjande partner, så jag brukar vara ute och hålla lite musikcaféer och informera om deras verksamhet, så att där har vi också en joint venture. Man måste ha lite olika saker som man gör tillsammans, och förutom det älskar vi att fiska ihop och plocka svamp, så vi har några stycken sådana här saker. De är ganska viktiga, de här små detaljerna. Det är detaljerna som gör det.
0: Nu har ju du nämnt liksom krisen som kan uppstå när barnen flyttar hemifrån. Men jag tänker, du har ju också liksom levt ett musikerliv. Hur var det för äktenskapet?
2: Ja, men det var återigen, alltså hittar man en partner som egentligen vet om förutsättningarna innan. Jag var väldigt noggrann med att berätta för Carina innan vi gifte oss att jag är en ambulerande människa. Jag kommer att vara ute och resa väldigt, väldigt många veckor per år. Och då fick hon alltså i lugn och ro ta ställning till det innan hon tog beslutet att gifta sig med mig. Och det låter väldigt egoistiskt, det låter som allting handlar om mig hela tiden. Men det funkade väldigt bra för Carina, vad jag förstår. Därför att hon behövde också ha sin egen tid. Och jag tror att båda partners i ett äktenskap måste hitta någon form av meningsfull vardagssyssla förutom jobbet. Vi kan inte bara identifiera oss genom ett jobb, utan att vi har då någon form av mening i livet förutom själva jobbet och förutom själva relationen. Att man har också en egen tid som man verkligen har tillstånd av sin partner att prioritera i vissa lägen och odla, tror jag.
0: Alltså, du låter som våran relationsexpert som vi använt en ibland, Laila Dahl, tycker jag.
1: På dagen, ja, precis.
2: Laila Dahl, jag har faktiskt jobbat med ganska mycket.
0: Jag vet.
1: Hon är ju gammal sångerska också.
2: Ja, absolut. Hon sjunger jättebra. Det var många år sedan då. Det var med Arne Höglund och Charlotte och Per. Det var ett gäng från samma ställe. Och Jan också. Det var ganska kul. Kul tid. Det var många som vi hjälpte med låtskrivande och, ja, du vet, produktionen. Många gjorde ju inspelningar hos Bertil. Bertil Edin hade ju sin studio i Gävle. Och en gammal tandborstfabrik. Och där var vi i flera år. Alltså både Edin och Ådahl och även Laila Dahl och även Charlotte och även Per och så vidare. Och så även då Thomas Di Leva och vad heter den? Långa bollar på Bengt, vet du. Östen med resten var där.
1: Och exakt.
2: Så vi delade studion. Det var som ett kollektiv lite grann.
0: Men du, Frank, jag tänker det var en tid liksom av ditt liv. Vad skulle du säga att det är för tid nu? Är det liksom... Ser du själv både som liksom artist och musiker, men också den som liksom faktiskt föder upp nya låtskrivare och artister?
2: Ja, det är en bra fråga. Den frågan har jag försökt besvara själv under 15 års tid. Jag vet inte riktigt vad jag ska prioritera längre, för att jag tycker det är väldigt roligt att föreläsa om just musikbranschen. Jag jobbar mycket med avtalsrätt och musikjuridik och liknande. Det har jag gjort i 25 år nu. Och det tycker jag är en väldigt viktig del, att, och det, om man ska vara liksom där fin i kanten och säga, ja, jag betalar tillbaka till musikvärlden, okej. Men det gör jag faktiskt i det här läget. Alltså jag känner att jag hjälper unga människor att förstå saker som inte vi förstod när vi började med Edin Ådahl 77 eller vad det var. Det var ganska många saker vi ställdes inför som vi inte begrep. Och just det här med avtalet, att se till att allting blir rätt från första början, är en sån del.
1: Vad intressant. Alltså, och jag tänker att det här juridiska, det är ju inte enda sättet som du hjälper unga artister. Det är också med låtskriveri liksom, och du lär dem om produktion och sådär. Om man tänker lite mer filosofiskt, vad ger det dig att hjälpa unga artister liksom, och nästa generation svenska musiker och så?
2: Alltså, musiker, det är ju ett speciellt släkte. Någonstans oavsett ålder så märker man att man har väldigt mycket gemensamt med andra utövande musiker eller kompositörer, oavsett vad det är för genre, oavsett vad det är för typ av musikinriktning de har, så märker man att vi tänker väldigt lika. Och jag känner liksom att det, för det första är ju väldigt roligt att jobba med unga människor. Vi har ju, alltså jag är ju 63 i år, och de som går på musikmakarna, de är ju mellan, vad kan det vara, 19 till 25, 26 år. Och de är oerhört brinnande och de har väldigt mycket bra idéer. Men det är lite grann så här behovsinventering. Man kan göra en sån i alla liv. Alltså, vad har jag för behov? Vad måste jag göra för att mitt liv ska flyta på bättre? Då märker jag att egentligen det jag inte bidrar så mycket med, det är egentligen input när det gäller deras musikskapande. Utan det är snarare konsekvensen av musikskapandet. Alltså, vad händer sen? Alltså, hur ska jag då få ut mitt material? Hur ska jag synas? Vem ska jag ta kontakt med? Vem ska jag jobba med? Vilka avtal ska jag skriva på? Vilka ska jag inte skriva på? Och så vidare. Så jag är lite grann så här. Man samlar ihop. Så här ska du göra och så här ska du inte göra. Det är nog bäst för dig. För annars kommer det ta flera år innan du kommer över bitterheten. Över att du gjorde det misstaget som jag gjorde för 25 år sedan.
1: Tycker du att Frank sitter på en enorm kunskap om det här med rättigheter, avtal, upphovsrätt?
0: Jag var med på att det här var en så stor grej. Men man förstår att han jobbar med liksom jurister och olika aktörer i musikbranschen för att få till liksom, liksom både så här, förstå och lobba för rätt lagstiftning.
1: Alltså, Frank, jag tänker om man spolar tillbaka bandet lite från början. Vi har hört flera som säger att du var den Frank Ådahl var egentligen den första svenska soulsångaren. Håller du med om det?
2: Det är så svårt att säga. Just det här med kategorier av sångare och vad man är och inte är. Jag vet inte. Jag kan inte... Så här, jag är en produkt av det jag lyssnade på.
1: Ja. Hur kom du på ditt sound? Du har ju en väldigt unik röst som sticker ut och som man känner igen. Hur föddes den?
2: Ja, den föddes av min mor och far för första. Men sen så var det ju så att jag och min bror Simon, vi delade rum i uppväxten. Från att jag var 9 år så lyssnade vi varenda kväll från måndag till torsdag, vill jag minnas, på Radio Luxemburg. Alltså varje kväll, 7:45 varje kväll. Då slog jag på en gammal rörradio som vi hade i vårt pojkrum. Och så lyssnade vi på Radio Luxemburg. Och där presenterades topp 40 då av soul hits, topp 40 av rock hits, pop hits, country hits. Vi lyssnade på all form av musik. Och det jag fastnade för då, det var just soul. Alltså jag tyckte att det var, ja vad ska jag säga, unikt i sitt uttryck. Simon fastnade mest på pop och rock, så vi var lite olika där, men vi lyssnade på varandras musik, vi lyssnade på allt och vi var väldigt insatta i just den här topplistorna från Radio Luxemburg. Det var en tongivande radiostation över hela Europa på den tiden. Alltså när vi växte upp så fanns det ju ingen, utbudet i Sverige var ju noll. Det var ju nästan ingenting man kunde lyssna på eller se på tv.
0: Men man blir ju nyfiken då, för då är liksom från pojkrummet, du sitter där med Simon och lyssnar, och sen så börjar du kanske testa den här rösten, ser jag mig framför mig. Har du någon minne av så här, den första gången som du liksom sjunger, ja men hittar den här, det här soundet, sjunger och någon säger yeah?
2: Ja, det var ingen som sa yeah i alla fall.
0: Men,
2: nej, men
0: det, för det har ju världen gjort sedan alltså, dess liksom.
2: Vänta. Hallå, i början när vi spelade i kyrkan så fick vi inte en enda applåd under 3 års tid, de första 3 åren. Det var ju inte lagligt att applådera en kyrka. Det var det första. Och sen att bekräfta någon för någons förmåga, om vi ska kalla det för det. Det var ju olagligt det också, för det var ju någon form av artisteri. Ja, du vet, hela... Ja, det där kan vi prata länge om. Men
1: du menar att det såg som oandligt på något sätt? Eller att man liksom... Du ska inte tro att du är något? Eller
2: ja,
1: hur menar du?
2: Lite en blandning av båda dem, tycker jag. För att det var både oandligt och det var jante över det. Men samtidigt så var det så att vi var ju så vana med den här typen av kultur. Vi har ju växt upp i kyrkan, både jag och Simon och alla mina andra bröder, utom en som inte... Han som tog avstånd ifrån kyrkan, men och vi har ju även en syster som var med. Så, och min pappa var ju äldstebroder i pingstförsamlingen i Surahammar. Och vi fick ju möjlighet att utöva musik väldigt tidigt, jag och mina bröder. Vi hade ju ett gammalt tramporgel från början som våran faster gav oss. Och sen hade vi då ett piano så småningom och även en gitarr, en akustisk gitarr. Våra föräldrar var väldigt... musikintresserade de också. Min pappa spelade fiol och min mamma spelade gitarr och de sjöng. Så att miljön vi växte upp i hemmet var väldigt, kan jag säga, allowing, alltså tillåtande. Men man kunde, ja vi skrek, vi höll ju på hela tiden. Stackars mamma, jag hade ju trumset i källaren. Stackars kära mor, förlåt. Hon satt ju och lyssnade när jag repade trummor. Det lät ju fruktansvärt illa. Men de tyckte det var helt okej. Alltså så länge man hade ett intresse som vi brann för. Och vi började turnera. Jag var ju bara 6 år när vi började turnera. Och det var ju...
0: Va?
2: Ja, vi började. Dan var då 17. Så han hade inget körkort. Dan var alltså han som skrev de flesta låtarna från början. Sen var det Simon, så var det jag. Och då hade vi med oss Per Axelsson. Per fick hänga med för han hade ju en folkvagnsbuss och körkort. Så att, sen var han väldigt bra att spela bas också. Och han hade en grymt snygg bas. Och det var kanske det, för han fick föra med oss en Hagström som var en sån här glittrig Hagström-bas. Otroligt häftig variant. Så att vi var ju då ett team, en kvartett som började turnera 66, 67, 68. Sedermera fick ju då Dan körkort och då var det vi tre som åkte. Vi började med att sjunga Dans låtar, men hela tiden var vi påverkade av det vi lyssnade på det här Radio Luxemburg. Men det var ju inte musik som var accepterad i kyrkan överhuvudtaget. Vi kunde ju inte börja spela rock i kyrkan, det kom ju långt senare och då var ju inte vi först, utan det var ju Jerusalem som var den stora plogen kan man säga. När det gäller kristen rock, det var ju 74. De kom ut med sin första platta och det blev ju ett våldsamt liv om det här. Och det var ju oändligt ända ut i fingerspetsarna. Men det tyckte ju inte vi. Vi tyckte det, ja, men det var ju helt naturligt. Klart att man spelar rock och prisa Gud i sina texter. Det var ju liksom bara wow, det var självklart. Och där började vi få lite, kan säga, skinn på näsan också tack vare det. Och utvecklade samarbete med bröderna Edin då, 77 tror jag det var. De förlorade sitt kompband. De hade ju då Per Lindvall och Sam Bengtsson som kompband. Och Per och Sam fick ju väldigt mycket jobb. Så att till slut så hade de ingen möjlighet att följa med. Bröderna Edin på turné, så de frågade... De hade hört att vi hade hållit på att spela in. Vi hade ju hållit på att spela in sedan 60... Ja, vi gav ut första skivan 69 tror jag det var. Pelle Karlsson var producent till den.
1: Det är många namn som förekommer här, men det här, man förstår, det här var ju verkligen en blomstringstid för liksom den kristna musiken.
0: Där man hade nästan velat vara kristen artist på den här tiden.
1: Ja, eller liksom i den åldern som man verkligen liksom var, i de formativa åren när man lyssnar på så mycket musik. Det verkar ha varit en jättehäftig tid.
0: Ja, och samtidigt så verkar det ju varit en tid när det var mycket motstånd för ny musik inom kyrkan. Det pratade ju även Uno Svenningsson om, som på den tiden var sångare i bandet Freda.
1: Ja, precis, väl som gäst för några veckor sedan.
0: Är det här någonting som ni tog lite skada av, eller?
2: Nej, jag tror inte, ja... Hur ska jag svara på det? Nej, egentligen inte. Jag tror vi var tillräckligt korkade för att inte lyssna. Vi liksom bara körde på. Alltså,
0: för vad sa folk? Det här är inte gudsmusik, eller
2: ja,
0: typ så?
2: Oja, vi var ju från djävulen rent ut sagt. Många tyckte det. Om vi ska vara lite allvarliga. Och det är en väldigt allvarlig anklagelse som ni förstår. För
0: men
2: unga
0: blev
2: folk.
0: Ni inte ledsna?
2: Nej. Vi visste ju att vi inte var från djävulen. Så att det var bara att köra. Sen var det ju naturligtvis lite uppförsbacke när församlingen gick ut när vi spelade och sådär. Ja, det är många historier. Vi kan ta
0: det. För det hände alltså?
2: Ja, visst. Men grejen är så här. Man måste ju särskilja på det man tror på människor. Alltså det är väldigt viktigt. Alltså för att om vi ska då på något vis betygsätta Gud och vår gudsrelation med hur människor beter sig och vad människor har för åsikter och smak framförallt, så är vi ju väldigt ute och halkar i ytterområdena. För då är ju inte Gud mer än bara en vanlig människa. Och det tror inte jag på. För är han bara det, så tror jag att jag slutar att tro på Gud. För att han är mycket större än så, förstås. Och då blir det ju liksom att man måste ändå ta i beräkning med att okej, du diggar inte rock, därför tycker du att vi är ondska. Det är människans åsikt och smak. Jag är av den otroligt enfaldiga åsikten att all musik är från Gud. Och så tänker alla som lyssnar nu att du måste ju vara knäpp i huvudet. Nej, musik är ju egentligen bara ett verktyg att visa egentligen vad man har i sitt inre. Så att det som överskuggar dig, det utstrålar ju du, vare sig du vill det eller inte. Du kan ju ladda musiken som ett vapen då, med alla andra typer av ammunition. Du kan ladda musiken med bitterhet, oförlåtelse, avundsjuka, hat. Men du kan också ladda musiken med glädje, kärlek, omtanke, Gud i det hela. Så att musiken som sådan är inte djävulens skapelse.
0: Hur blev du kristen?
2: Bra fråga. Hur blev jag kristen? Jag växte upp i en kristen miljö med kristna föräldrar och en kristen familj. Och tänker alla att det är därför du adopterade dina föräldrars tro. Och så var det väl från början, skulle jag nog tro. Men å andra sidan så tror jag just barn till kristna föräldrar ifrågasätter det kristna budskapet mycket mer än vad andra gör. Man dissekerar det som föräldrarna har trott. Och när man kommer upp i tonåren så tror man ju gärna något annat än vad föräldrarna tror på. Eller gör. Eller tycker. Man har en annan åsikt i alltihopa detta. Men jag tror att... jag vill säga att gudsmöte hade jag nog... Kan det ha varit 68 i Skinnskatteberg? Försöker komma på här nu. Skinnskatteberg, faktiskt.
0: Skinnskatteberg,
2: ja.
0: Jag är initierad.
2: Ja,
0: vad hände där?
2: Ja, men det fick jag någon form av lugn, en frid över vem Gud var. Det är så svårt att förklara sådana här saker, för de är ju så otroligt viktiga och personliga. Men om man säger så här, att det var helt plötsligt bara fick jag då... någon form av övertygelse om att ja, men visst, det här är på riktigt. Det var ganska häftigt.
1: Jag tänker, Frank, du är en av dem som liksom verkligen har varit med om mycket med musiken. Du har vunnit Melodifestivalen, uppträtt för miljontals människor i Eurovision. Hur påverkades din tro de här tidigare åren när det gick så bra med musiken?
2: Alltså, du menar till skillnad från nu när det inte går så bra med musiken, är det så du menar? Det var fint.
1: Det var
2: en väldigt bra maskerad frågeställning. Nej, men i alla fall musik är ju återigen ett verktyg, det är inte ett självändamål. Alltså, jag tycker att musiken kan man faktiskt dela med sig av oavsett om man har ett budskap eller inte har ett budskap. Man tycker att det är kul. Jag tycker att musik är i grund och botten kul. Jag är inte liksom av den åsikten att att visa vem man är, det är egentligen det viktigaste i musik. Om du har något att säga, men säg det då. Men visa det utifrån vem du själv är. Och i det här så kommer då min tro naturligtvis med i bilden. Och jag har många gånger tackat nej till jobb därför att jag tycker att, kan vi säga, det som överskuggar artisten i fråga eller agendan inte står i paritet med det jag tror på. Och det, där har jag då tackat nej. Det har faktiskt uppkommit situationer där jag står i studion och ska sjunga på en låt och jag får se texten för första gången i studion och jag har gått hem därför att den egentligen talar emot allt jag står för. Så att i grund och botten så är ju den kristna tron, eller tron på Jesus, alltså kristen då, att vara kristen, det är ju så belamrat med massa olika typer av fördomar som jag inte riktigt kan egentligen hålla med om, därför att om man ska vara en kristig efterföljare, om vi säger så då, så har man då en grund som man står på som egentligen inte är, du kan aldrig åsidosätta den. Det finns liksom ingen möjlighet där, för det är ju hela ditt livsrum. Alltså det är ju där du står på. Och då kan man ju tycka sig, ja men varför kan du uppträda i sån här, och det fick jag ju mycket dynga för också förresten, kom jag på. Jag sjöng en låt i TV, Jag drömmer om en jul hemma. Och det är ju inte någon kristen sång, det är ju bara en vanlig evergreen ihop med en musiker i Sverige. Och det var, där blev det ett väldigt liv i tidningen, får se nu, tidningen Dagen, som skrev att hur kan då Ådols då sjunga om en jul hemma i TV? Det är ju inte ett kristet budskap i den här texten.
1: Vad tyckte Dagen att man skulle fira jul någonstans då?
2: Ja, jag vet inte
1: hemma.
2: Det är en bra fråga, jag har aldrig ställt den frågan till den som skrev det här, men det visar, alltså, det artikeln visar, det är egentligen det här att om du ska vara kristen så ska du vara dogmatiskt kristen. Du kan inte liksom då på något vis visa att du är en vanlig människa som älskar jular hemma, som tycker det är väldigt mysigt med evergreen, som jag bara älskar. Jag älskar ju den typen av musik. Jag tycker det är helt underbart. Och den här tolkningen som då Anders Neglin hade skrivit var jättefrän. Den var tuff och den var nyskapande på något vis. Jag tyckte bara, åh vad kul att jag får vara med och sjunga den här låten. Det var det enda jag tänkte. Och sen fick jag rätt mycket spö på grund av det. Vilket jag inte fattar någonting av. Och det fattar jag ännu inte idag. Samtidigt kan jag då relatera till det här med rädslan, skulle jag vilja säga att det är. Att man, när man är kristen, i alla fall så var det på 60- och 70-talet. När man är kristen, då var kristen då, så var man tvungen att vara dogmatisk. Och allt man sa och gjorde handlar bara om en enda sak. Det är den gemensamma agendan. Jesus är världens räddning. Och det håller jag med om. Jesus är världens räddning. Men i det måste jag ändå relatera till mig som människa också. Jag är ju bara en vanlig människa. Jag äter mat och jag sover och jag går på toaletten. Jag menar, allting är en människa det handlar om. För att du är bara ett språkrör. Du kanske är ett instrument. Du är inget mer. Du ska aldrig tro att du är Gud.
0: Jag brukar ofta tänka att många kristna artister är kristna utåt i sina texter och i sin musik i början av sin karriär. Och sen är det en del som liksom backar lite grann i det kristna budskapet. Förstår du vad jag menar?
1: Jo, men det kan vara känsligt det här begreppet kristen artist. Men just för Frank så verkar det inte vara så uppdelat.
0: Med dig känns det som att du har kilat rätt fritt emellan liksom, och gjort lite vad du har känt för. Både sjunga Simba i Lejonkungen och sen liksom kristna texter och låtsammanhang. Är det liksom ditt sätt det här att bara helt enkelt jobba på att vara dig själv? Eller hur ska man säga, vad är alltså, konceptet?
2: Ärligt talat, jag har inget koncept alls. Jag har ingen agenda i det här, jag försöker bara vara mig själv. Och just när du nämnde Simba till exempel, det var ju Monica Forsbergs idé. Jag har ju ingenting med det att göra egentligen. Hon tyckte att man inte skulle ta in röstskådespelare. Så hon tyckte att man skulle ta in sångare och sångerskor som aktörer i filmen. Och därför frågade hon mig. Jag fick göra en audition för Disney. Och det är inget du får av Monica Forsberg, utan det ska gå till huvudkontoret i Köpenhamn först. Och så ska det gå på audition till USA. Och sen ska det godkännas centralt. Så det är inget du bara får, om man säger så. Men jag tyckte det var jättekul. Jag älskar ju tecknad film. Mina barn gör ju det också. Det enda jag reflekterar över då, som jag alltid gör när jag sjunger in andras låtar och är med på andras musikprojekt, det är egentligen vad är agendan i det här? Vad finns det i texterna? Vad är innehållet i det? Kan jag stå för liksom bakgrunden? Kan jag stå för fundamentet i budskapet? Och när det gäller Lejonkungen så kan jag göra det, tycker jag. Jag tycker att det var en egentligen finns det flera bottnar i den filmen om man vill vara lite... Andy, om det så. Ja.
1: Det finns ju en fantastisk scen i Lejonkungen, tycker jag, när Simba är liksom ensam och känner sig övergiven och han ser sin far i himlen som säger liksom att Simba, du är mer än den du har blivit på något sätt. Det är någon slags kallelse.
0: Ja, den är så fin. Remember who you are.
1: Exakt, liksom att han liksom minns liksom den, om man ska använda kristna ord, liksom kallelsen eller vad man ska säga, och han tar sig tillbaka liksom till den här kunga rollen som han är ämnad för liksom. Hur ser du själv, Frank, på kallelse? Upplever du att du har liksom en kallelse i det du
2: gör? Bra fråga. Får se hur lång tid har vi. Det här kan vi prata länge om. Jag tror att alla människor har en kallelse att vara ett Guds barn. Kort och gott. Vi behöver inte liksom addera en massa eget trams i det, utan vi kan bara säga så här, ja men gåvan är ju att vi får vara Guds barn genom Kristus, alltså genom Jesus har vi då möjlighet att gå tillbaka till vårt ursprung, nämligen den som har skapat oss, Gud. Punkt. Sen råkar det vara så att Gud använder då människor i olika sammanhang på olika sätt, men det är inget, någonstans så tror jag man blir väldigt fokuserad på det här med kallelse i våra sammanhang. Man tänker att vad är min kallelse, jag står inte ut, Gud hjälp mig, säg vad min kallelse är. Ja men var den du är och var där du är, för du kan inte vara någon annanstans. Gör det du gör och följ grundreglerna. Men att älska Gud och älska människor, det är liksom keep it simple. Så vad kallar de för i musikbranschen, säger de keep it simple stupid. För att om man ska göra en hit så måste man göra det väldigt enkelt. Det handlar inte om att komplicera saker som man skjuter över huvudet på folk. Och det här med kallelse, det blir också någon form av ångest, tror jag, för många kristna. Jag ber om ursäkt att jag säger så, men jag är tydlig i det här, tycker jag får vara. För att om jag har en kallelse, ja, det kanske jag, men det viktigaste det är väl att jag är Guds barn. Det är väl det som är själva, det är ju den stora, ofattbara gåvan. Och där kan jag då särskilja mig lite grann från just Lejonkungen. Det blir då någon form av lovprisning av figuren, individen. Och där håller jag inte riktigt med, för att det är egentligen individen som ingår i ett större sammanhang som egentligen kommer i sin funktion. Ungefär som en, vad ska jag säga, du har ett eluttag och du har en kabel här som du ska stoppa in i eluttaget. När kabeln kommer in, eller anslutningen kommer in i eluttaget, då strömmar elektricitet. Väldigt enkel bild här. Då är man i funktion, oavsett om det är vackert i människors ögon eller om det är strålande eller om alla ser på dig eller om ingen ser på dig, spelar ingen roll, för du kommer i en funktion. Och var någonstans kommer man i sin funktion? I sitt vardagsliv, i sin vanliga vardagsliv med grannar, vänner, faktiskt ovänner om man har några sådana. Där har du din största utmaning, att verkligen lära sig att dels förlåta människor, det vet vi, det har vi predikat om i alla år som jag har funnits till här på jorden. Men sen också att kunna då gå vidare när man själv kanske då drabbas av någon form av trasighet och förlåta sig själv. Det är väldigt få som pratar om det.
1: Man märker, Frank, att du blir berörd när du pratar om det här. Vad känner du liksom?
2: Nej, men jag ser väl många som vad ska man säga, blir på något vis diskvalificerad av sig själv.
0: Mm.
2: Och det är ju väldigt fel. Guds omtanke om alla människor omfattar allt. Och i trasighet tror jag också någonting väldigt vackert kan komma. Alltså ur trasigheten kan väldigt mycket vackert komma. Och man kan förstå det att, vi säger så här, att Gud har förlåtit dig allt. Jag vet inte om jag ska tala till någon här nu, men du har inte förmåga att förlåta dig själv. Det blir på så många nivåer fel, för att du förhindrar dig själv att gå ut i frihet.
1: Ja, häftigt.
2: Ja. Men så här funkar det i min relation med Gud. När det blir på riktigt, då tror jag att Gud talar till människor. Inte alltså genom mig, utan genom den helige ande. Och det här tror jag var väldigt viktigt att säga idag. För någon som lyssnar.
1: Det här är ju ganska unikt. Vi har ändå gjort över 160 sådana här samtal. Och att någon på det här sättet blir liksom så berörd och upplever att man vill förmedla någonting som man tror är från Gud. Så liksom.
0: Det ska se naturligt för honom.
1: Verkligen.
2: Gud är alltid med. Alltså, det var någon så här gammal berättelse om en ung flicka som hade gått till confession, alltså vad heter det, alltså man, till bikt.
1: Bikt typ, ja.
2: Och där prästen då sa åt den här unga flickan att med dina synder så förjagar du Gud från ditt hjärta. Och då frågade den här flickan, jaha, men var ska han ta vägen? Han finns ju överallt. Jag tror att vi förminskar Gud i allt jämnt och ständigt, och vi tror att vi är någon form av mätvärde för vem Gud är. Vad är det för fjantigt snack? Vi är ju bara barn. Vi är bara små barn till Gud. Det vi precis liksom nu har pratat om, jag kan prata om jättemycket saker, då känner jag bara att ja, det är bara massa snack ibland, jag bara pratar. Men ibland brukar Gud bara stoppa.
1: Mm.
2: Som han gjorde nu. Och då någonstans vet jag att det är någon som behöver höra det här.
1: När man har följt det lite på avstånd, Frank, så du får rätta mig om jag är fel ute, men jag upplever att du har haft någon form av liksom, kan man säga,
0: vitalisering.
1: Ja, är det ett ord? Ja, men precis, att liksom på senare år liksom, kring det här med att vara fri och prata om de här sakerna, så stämmer det?
2: Jag vet inte. Alltså, det är klart att när vi gjorde Edin Ådal, under den perioden så hade vi då någon form av, kan vi säga, det var en balansgång hela tiden. Att vara dels aldrig göra avkall på sin tro, men dels också vara, jag menar, vi levde i en kommersiell värld med vår musik. Det var ju så det var. Och jag älskar ju att veta om spelregler. Man vet om liksom att det här är spelreglerna, så här får du förhålla dig till. Och jag tycker inte att vi gjorde något avkall någon gång. Snarare det var med det här med att hur människor såg på oss, att vi på något vis försvarade våran kristna tro. Jag är inte Guds advokat. Kommer aldrig bli det heller. Han behöver ingen advokat. Han kan tala för sig själv. Men däremot så att vara tydlig med liksom vad man tror på och samtidigt vara, kan vi säga, kommersiellt gångbar. Det kan låta som en kontradiktion. Men det är det alltså inte, tror jag. För jag tror att det är så att människor, jag tycker till exempel att Samuel Ljungblad är väldigt tydlig med vem han är och vad han tror på. Och samtidigt är han väldigt älskad och uppskattad av människor som inte har en tro på Gud. Alltså, därför att han är ärlig, han är på riktigt. Det är dit jag vill komma, alltså att vara på riktigt. Och det vi pratar om, alla grejer jag har gjort det här med, olika Melodifestivalen och Simba och allt vad det är. Det är... Jag gör det för att jag tycker det är kul. Men samtidigt så vill jag inte göra avkall på den jag är. Den jag egentligen... jag vill inte säga att jag representerar Gud, men jag är ju Guds barn. Så därför är jag någon form av del av Guds familj, om vi säger så. Det är lättare. För att då implementerade alla kristna. Get down to the basics. Alltså gå ner på det basala. Vem är jag? Jag är Guds barn. Okej, okay, right. Det har jag fått som gåva. Vad vill Gud med mig idag? Vad vill Gud göra idag? Ja, men då ber jag. Fråga Gud. Vad vill du göra med mig idag? Vill du använda mig? Gör det. Vill du inte det? Ja, men gör inte det då. Det är upp till dig. Det kan inte jag styra. Det är ingen prestationsbaserad lösning här. Jag har ingen royalty på det hela. Utan det är alltså att jag är Guds barn.
0: Men har det varit en resa för dig att ta dig hit? Har du varit inne i liksom prestationsgrejen?
2: Prestationsångest har vi alla. Och jag tycker inte om att man jämför sig med andra. Jag tycker inte om att andra jämför mig med andra. Utan där har jag nog fått kämpa lite grann, måste jag säga. Min resa är absolut inte klar, även fast jag har nått en ganska aktningsvärd ålder. Jag tror att man måste komma på att det är ett luftslott. Att komma ner på den nivån att du känner bara att vänta nu, det här handlar inte om prestation. Det handlar om bara att vila då i det här. Vila i Gud. Alltså gör det du ska göra. Gud öppnar dörrar. Men jag tackar också Gud faktiskt speciellt för stängda dörrar. Det låter jättekonstigt, men om du ber Gud om att leda dig rätt i arbetslivet eller om du ska i relationer eller vad det nu kan vara, så ber jag alltid, tackar jag alltid Gud för både öppnade dörrar och även stängda dörrar. För stängda dörrar för med sig en större välsignelse än öppna dörrar på ett sätt. För att skulle jag gått igenom den dörren som nu är stängd, så hade det skadat mig mycket mer än vad jag någonsin kan förstå. Att ha den relationen med Gud, bara säga gör vad du vill. Jag menar.
0: Du är ju väldigt frispråkig med din tro idag. Men är du alltid det med liksom alla möjliga människor?
2: Ja, men jag tycker nog att jag är det. Jag är det med mina... vi har en presentationsdag på musikmakarna till exempel i början av när de kommer in. Då får alla berätta hur mycket de vill och hur lite de vill om sig själva. Och jag berättar alltid om min tro. Berättar alltid om vem jag är, vad jag växt upp någonstans, vad jag står för. Och sen ägnar vi oss inte åt någon form av tvångsdop på skolan, som ni förstår. Jag menar, det handlar inte om någon religiöst inriktad utbildning, utan vi är en kommersiell utbildning. Men jag har rätt att få vara mig själv mitt i detta. Jag har rätt att få stå för mina egna åsikter mitt i detta. Så att det är jag väldigt tydlig med.

0: Det är lite kul med den här podden, för vi pratar ju med människor som tänker och tror så olika. Och ibland när vi ska närma oss vår specialfråga, hur har du med Gud idag? Då känns det ju som att, kan vi verkligen komma med det här med Gud en gång till? De tror ju inte.
1: Ja, men verkligen, men med Frank så känns det ju som tvärtom, att nästan hela samtalet har handlat om det här och hans starka och personliga tro.
0: Nästan så att frågan är överflödig.
1: Det känns som att du redan har svarat på det här, men vi har ju våran standardfråga som är, hur har du det med Gud idag?
2: Ja, jag tror att jag har rätt så bra med Gud. Vi samtalar väldigt ofta. Och jag märker det att det var någon som frågade mig, hur ofta ber du? Jag ber jämt. Jag ber om att Gud ska vara med mig under dagen. Jag ber om människor som håller på att dö i cancer. Jag ber om att hitta nycklarna när jag tappar bort dem. Jag ber om att maten ska smaka gott. Jag och Karina, min fru, läser Bibeln varje kväll. Jag läser allt från Wilfrid Stinnesen och Henri Nouwen och även Sarah Young och även Sam Wohlin och Claes Wårdstedt och Ett år med Gud med de här olika... Alltså jag tycker det är väldigt roligt att få input av andra människor vad de har för erfarenhet av sin relation med Gud. Däremot vill jag aldrig likställa mig med Henri Nouwen och även Sarah Young och även Sam Wohlin och Claes Wårdstedt och Ett år med Gud med de här olika... Alltså jag tycker det är väldigt roligt att få input av andra människor vad de har för erfarenhet av sin relation med Gud.

0: Alltså gärna någon som inte alla tagit.
1: Vi kan väl ta Dans låt Att lämna allt då. Den kan
0: ja,
2: ja, den är fantastisk.
1: Ja, då tar vi refrängen på den då. Att

0: Nej, vi tog oss friheterna här och tonade ner oss själva lite grann så att man fick höra Franks röst. Det känns mer värdigt på något sätt.
1: Ja, jag tror det. Det är bättre att få höra.
0: Ja, och det är ett fantastiskt budskap för den som din bror har skrivit.
2: Ja, den har verkligen, om man säger så här, hjälpt människor över hela, inte bara Sverige, utan den finns ju på engelska också. Mm. Och den har även hjälpt mig och även hjälpt Dan, men den kommer ju ur en form av trasighet, en väldigt svår situation, och det är det jag menar, just att trasighet kan bli din medalj, alltså det där någonstans du kommer tillbaka till en sann gudsrelation. Ja, men gud, han är så rolig, han slår alltid undan benen på en hela tiden.
1: Jag tror att det var i ett sånt här sammanhang när du hade haft det så här, det var otroligt liksom starkt och fint, Frank, och så var det någon som sa tack Simba.
2: Ja. Tack Disney liksom.
1: Men tack Frank för att du var med. Det var otroligt fint och en otroligt ovanlig podd.
2: Ja, men tack för att jag fick vara med.
3: Du har lyssnat till Dagens Människa som är tidningen Dagens intervjupodd där Daniel Wistrand och Malin Aronsson pratar tro med kända svenskar. Detta avsnitt finns nu att återlyssna en vecka framåt på www.radiolidkoping.se. Varje fredag klockan 18.00 sänds ett nytt program. På www.dagen.se/podd finns fler avsnitt Dagens Människa tillsammans med ett flertal andra intressanta poddar. Sändningen sker i samarbete med tidningen Dagen, Sveriges största kristna dagstidning, vars främsta uppdrag är att bevaka nyheter i skärningspunkten mellan tro och samhälle. Läs mer på www.dagen.se. Detta var en sändning från Radio Pil, Pingstkyrkan i Lidköping.

0: Du lyssnar på Radio Lidköping, FM 93,8. Här kommer Sveriges kristna radio.
1: Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på Skattepunkten

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

Du har lyssnat till en sändning från Sveriges kristna radio här på FM 93,8. Vill du fortsätta lyssna på oss, gör du det via webben på www.sverigeskristnaradio.se. För dagens sändning ansvarade Falkagårdskyrkan i Vinninga. Vill du skriva till oss är mejladressen skr@radiolidkoping.se. Nu fortsätter lokala sändningar på Radio Lidköping. Sveriges kristna radio återkommer inom kort.

God morgon. Jag som är din följeslagare denna morgon heter Doris Danielsson och är präst i Sävare församling. Vi börjar med att samla ihop oss tills morgonsalmen 181. Nu är det morgon.

Jag ska läsa ur Johannes evangeliets 17 kapitel, som är en del av Jesu avskedstal till sina lärjungar. Verserna 9-11. Jag ber för dem. Jag ber inte för världen, utan för dem som du har gett mig, eftersom det är dina. Allt mitt är ditt, och allt ditt är mitt, och jag har förhärligats genom dem. Jag är inte längre kvar i världen, men de är kvar i världen, och jag kommer till dig. Helige Fader, bevara dem i ditt namn, det som du har gett mig, så att det blir ett, liksom vi är ett. Så lyder det heliga evangeliet. När jag ser ut över församlingen en vanlig söndag, då ser jag oftast en väldigt enhetlig skara. Det är som att se ut över ett spannmålsfält i början av augusti. Ett gyllengult fält som sakta vajar i vinden, och något enstaka ogräs som sticker upp och bryter av enheten. Det är vackert att titta på, men knappast upphetsande. Vänder jag däremot blicken mot den betade ängen, så är den vid första anblick inte alls lika välordnad. Det är tuvor av gräs, några blommor som blommar, en del i ögonfallande och andra mer oansenliga. Men tittar man närmare, så är det en fantastisk mångfald. En mångfald som berikar varandra och hjälper till att framhäva varandra. Slottergubben med sina lysande gula blommor och nattviolen med sin diskreta väldoft. Tillsammans med blåklockan, kärringtannen, kråkvicker och många, många fler skapar det en dynamisk mångfald. Precis så borde det vara i den ekumeniska gemenskapen. En mångfald som genom sina olikheter stärker det ekumeniska samarbetet till en enhet i Kristus. En enhet, men inte en likriktning. Eller som Sven Hillert säger, en gemenskap som bygger på respekt för olikheter och glädje över mångfalden kan bevara öppenheten utåt. Det behövs en inre mångfald i en kristen gemenskap för att glädjen över mångfalden också ska gälla fler. Enheten behöver inte innebära likriktning. På samma sätt som mångfald inte behöver betyda kaos. Tillsammans kan det innebära en mångfald olika sätt att uttrycka en enhet i tron på Kristus som Guds son. Inte en likriktning, utan frihet i uttryckssättet, eftersom vi är olika till sätt och läggning, men alla är skapade till Guds avbild. Enheten behöver mångfalden på samma gång som mångfalden behöver enheten för att bilda en helhet, att vara hel.

Låt oss be. Gud, sänd din ande som en morgondimma över våra liv till ständigt nytt liv och nya livsmöjligheter. Sänd din ande som klar höstluft så att vi kan andas fritt och känna rymd och frihet omkring oss. Sänd din ande som tystnad och vilsamt mörker där vi kan höra din röst också när den är en stilla viskning. Sänd din ande över folk och kyrka, ung och gammal, kvinna och man, den som är nära och den som är fjärran, och för oss allt närmare dig och varandra. Så ber vi den bön Herren själv har lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Ta så emot Herrens välsignelse. Herren välsigne oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och giv oss frid. I Faderns, Sonens och den helige Andens namn. Ta så emot Herrens välsignelse. Herren välsigne oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och giv oss frid.

En sång, en psalm av Asaf. Gud, var inte tyst. Tig inte och var inte stilla, Gud. Ty se, dina fiender larmar och de som hatar dig lyfter huvudet. Mot ditt folk har de onda planer. De rådslår mot dem som du beskyddar. De säger, kom, vi utrotar dem så att det inte mer är ett folk och så att ingen mer tänker på Israels namn. I enighet rådslår de med varandra. De sluter förbund mot dig. Edoms tält och ismaeliterna, Moab och hagariterna, Gebal, Ammon och Amalek, filisterna och de som bor i Tyrus. Assur har också slutit sig till dem. Han har lånat sin arm åt Lots barn. Sela. Gör med dem som du gjorde med Midjan, som med Sisera och Jabin vid Kishons bäck, dem som förgjordes vid Endor och blev till gödsel på marken. Låt det gå deras stormän som det gick Oreb och Seb, och alla deras furstar som det gick Seba och Salmunna, eftersom de säger, Guds betesmarker vill vi erövra.

Min Gud, låt den bli som virvlande löv, som strå för vinden, som elden förtär skog och lågans vedjer berg. Så ska du förfölja dem med ditt oväder och förskräcka dem med din storm. Täck deras ansikten med skam, så att de söker ditt namn, Herre. De ska komma på skam och förskräckas till evig tid. De ska komma på skam och gå under. De ska veta att endast du bär namnet Herren, den högste över hela jorden.

För sångmästaren till Gittit, en psalm av Koras söner. Hur ljuvliga är ej dina boningar, Herre Sebaot. Min själ längtar och trängtar efter Herrens gårdar. Min själ och min kropp jublar mot levande Gud. Ty sparven har funnit ett hus och svalan ett bo åt sig, där hon kan lägga sina ungar. Dina altaren, Herre Sebaot, min konung och min Gud. Saliga är de som bor i ditt hus. De lovar dig ständigt. Sela. Saliga är de människor som har sin styrka i dig. De som har dina vägar i sitt hjärta. När de vandrar genom Tåredalen gör de den rik på källor, och höstregnet höljer den med välsignelser. Det går från kraft till kraft. Det träder fram inför Gud på Sion. Herre Gud Sebaot, hör min bön. Lyssna, du Jakobs Gud. Sela. Gud, se vår sköld. Ge akt på din smordes ansikte. En dag i dina gårdar är bättre än tusen andra. Jag vill hellre vakta dörren i min Guds hus än vistas i det ogudaktigas boningar. Ty Herren Gud är sol och sköld. Herren ger nåd och ära. Han vägrar inte dem något gott som vandrar i fullkomlighet. Herre Sebaot, salig är den människa som förtröstar på dig.

För sångmästaren, en psalm av Koras söner. Herre, förr var du nådig mot ditt land. Du gjorde slut på Jakobs fångenskap. Du förlät ditt folks missgärning. Du övertäckte all dess synd. Sela. Du lät all din förbittring fara och vände dig från din vredesglöd. Upprätta oss igen, du vår frälsnings Gud. Upphör med din harm mot oss. Skall du för alltid vara vred på oss? Skall din vrede vara från släkte till släkte? Vill du inte göra oss levande igen, så att ditt folk får glädjas i dig? Herre, låt oss se din nåd och ge oss din frälsning. Jag vill höra vad Gud, Herren, talar. Han talar frid till sitt folk och sina fromma. Må de inte vända åter till dårskap. Hans frälsning är nära dem som fruktar honom, för att härlighet ska bo i vårt land. Nåd och sanning ska där mötas, rättfärdighet och frid kyssas. Sanning ska växa upp ur jorden, rättfärdighet blicka ner från himlen. Herren ska ge oss det som är gott. Vårt land ska ge sin gröda. Rättfärdighet ska gå framför honom och bereda väg för hans steg.

En bön av David. Herre, vänd ditt öra till mig och svara mig, ty jag är betryckt och fattig. Bevara min själ, ty jag är din. Du, min Gud, fräls din tjänare som förtröstar på dig. Var mig nådig, Herre, ty hela dagen ropar jag till dig. Gläd din tjänares själ, ty till dig, Herre, lyfter jag min själ. Du, Herre, är god och vill förlåta. Du är stor i nåd mot alla som ropar till dig. Herre, hör min bön. Lyssna till mina böners ljud. Jag ropar till dig på nödens dag, ty du ska svara mig. Herre, ingen är dig lik bland gudarna. Inga gärningar är som dina. Alla folk som du har gjort ska komma och tillbe inför dig, Herre. De ska ära ditt namn. Ty du är stor och du gör under. Du ensam är Gud. Visa mig, Herre, din väg. Jag vill vandra i din sanning. Bevara mitt hjärta vid detta enda, att jag fruktar ditt namn. Jag vill tacka dig, Herre, min Gud, av hela mitt hjärta och ära ditt namn i evighet. Ty din nåd är stor över mig. Du räddar min själ ur dödsrikets djup. Gud, övermodiga människor har rest sig mot mig. En skara våldsmän står efter mitt liv. De har inte dig för ögonen. Men du, Herre, är en barmhärtig och nådig Gud, sen till vrede och stor i nåd och sanning. Vänd dig till mig och visa mig nåd. Ge din makt åt din tjänare och fräls din tjänarinnas son. Gör ett tecken med mig så att det går mig väl. Låt dem som hatar mig skämmas när de ser att du, Herre, hjälper och tröstar mig.

En psalm, en sång av Koras söner. Den stad han har grundat står på de heliga bergen. Herren älskar Sions portar mest bland alla Jakobs boningar. Härliga ting har talats om dig, du Guds stad. Sela. Rahab och Babel ska jag räkna bland mina bekännare. Likaså Filisten och Tyrus tillsammans med Kush. Dessa är födda där. Om Sion ska det sägas, var och en är född där. Och han, den högste, håller det vid makt. När Herren upptecknar folken ska han räkna så. Dessa är födda där. Sela. Under sång och dans ska man säga, alla mina källor har jag i dig.

En sång, en psalm av Koras söner, för sångmästaren till Mahalat Leanot. En sång av Esraiten Heman. Herre, min frälsningsgud, dag och natt ropar jag till dig. Låt min bön komma inför ditt ansikte, vänd ditt öra till mitt rop. Ty min själ är mättad med lidanden. Mitt liv har kommit nära dödsriket. Jag räknas bland dem som far ner i hålan. Jag är som en man utan livskraft. Jag är övergiven bland de döda. Lik de slagna som ligger i graven, dem som du inte längre tänker på och som inte mer är i dina händer. Du har sänkt mig längst ner i hålan, ner i mörkret, ner i djupet. Din vrede ligger tung på mig. Alla dina böljors svall låter du gå över mig. Sela. Du har drivit mina förtrogna långt bort ifrån mig. Du har gjort mig förhatlig för dem. Jag ligger fången och kan ej komma ut. Mitt öga förtärs av lidande. Herre, jag ropar dagligen till dig. Jag sträcker mina händer mot dig. Gör du under för de döda? Kan skuggorna stiga upp och tacka dig? Sela. Förkunnar man i graven din nåd, i avgrunden din trofasthet? Känner man i mörkret dina under, din rättfärdighet i glömskans land? Men jag ropar till dig, Herre, om morgonen kommer min bön till dig. Varför förkastar du, Herre, min själ? Varför gömmer du ditt ansikte för mig? Betryckt är jag och döende allt ifrån min ungdom. Jag måste bära förskräckelser från dig. Jag är nära att förtvivla. Din vredes lågor går över mig. Dina fasor förgör mig. Hela dagen omger det mig som vatten. Alla omringar det mig. Mina nära och kära har du drivit långt bort ifrån mig. I mina förtrogna ställe har jag mörker.

En sång av Esraiten Etan. I evighet vill jag sjunga om Herrens nådegärningar. Jag vill låta min mun förkunna din trofasthet från släkte till släkte. Jag säger, din nåd är befäst för evigt. I himlen är din trofasthet fast grundad. Jag har slutit ett förbund med min utvalde. Med ed har jag lovat min tjänare David. Din ett ska jag låta bestå för evig tid och bygga din tron från släkte till släkte. Sela. Himlarna prisar dina under, Herre, och din trofasthet i det heligas församling. Ty vem i skyn kan jämföras med Herren? Vem bland Guds söner är Herren lik? Gud är fruktansvärd i det heligas råd. Mycket fruktansvärd är han för alla omkring honom. Herre, härskarornas Gud, vem är som du? Stark är Herren, och din trofasthet omger dig. Du är den som råder över det stolta havet. När dess böljor reser sig stillar du den. Du krossade Rahab så att han låg som en slagen. Med din mäktiga arm skingrade du dina fiender. Din är himlen. Din är också jorden. Du har grundat världen och allt som finns i den. Norr och söder har du skapat. Tabor och Hermon jublar i ditt namn. Du har en arm med hjältekraft. Mäktig är din hand. Hög är din högra hand. Rättfärdighet och rätt är din trons fäste. Nåd och sanning står inför ditt ansikte. Saligt är det folk som vet vad jubel är. Herre, i ditt ansiktes ljus vandrar det. I ditt namn gläder det sig alltid. Genom din rättfärdighet upphöjs det. Ty du är deras styrka och prydnad. Genom din nåd upphöjer du vårt horn. Ty han som är vår sköld tillhör Herren. Vår kung tillhör Israels helige. På den tiden talade du i en syn till dina fromma och sade, jag har lagt hjälp i en hjältes hand. Jag har upphöjt en yngling ur folket. Jag har funnit min tjänare David och smort honom med min heliga olja. Min hand ska uppehålla honom, min arm ska styrka honom. Ingen fiende har något att fordra av honom. Ingen orättfärdig ska förtrycka honom. Jag ska krossa hans ovänner framför honom. Jag ska slå ner dem som hatar honom. Min trofasthet och min nåd ska vara med honom. I mitt namn skall hans horn bli upphöjt. Jag ska lägga havet under hans hand, strömmarna under hans högra hand. Han ska ropa till mig, du är min fader, min Gud och min frälsningsklippa. Jag ska göra honom till den förstfödde, till den högste bland kungarna på jorden. Jag ska bevara min nåd åt honom för evigt. Mitt förbund med honom ska stå fast. Jag ska låta hans efterkommande bestå till evig tid och hans tron så länge himlen varar. Om hans barn överger min undervisning och inte följer mina befallningar, om de bryter mot mina lagar och inte håller mina bud, då skall jag straffa deras överträdelse med ris och deras missgärning med plågor.
Men min nåd ska jag inte ta ifrån honom. Jag ska inte svika i trofasthet. Jag ska inte bryta mitt förbund. Vad mina läppar har talat ska jag inte ändra. En gång har jag svurit vid min helighet, och mitt löfte till David ska jag inte bryta. Hans efterkommande ska bestå för evigt, och hans tron inför mig så länge som solen, som månen ska den bestå för evigt. Och trofast är vittnet i skyn. Sela. Men nu har du i vrede stört bort och förkastat din smorde. Du har upplöst förbundet med din tjänare. Du har vanärat hans krona och kastat den till marken. Du har brutit ner alla hans murar och lagt hans fästen i spillror. Alla som går förbi på vägen plundrar honom. Han blir hånad av sina grannar. Du har lyft hans ovänners högra hand till glädje för alla hans fiender. Du har låtit hans skarpa svärd vika tillbaka och inte hållit honom uppe i striden. Du har gjort slut på hans glans och slagit hans tron till jorden. Du har förkortat hans ungdomsdagar. Du har höljt honom i skam. Sela. Herre, hur länge ska du gömma dig helt och hållet? Hur länge ska din vrede brinna som eld? Tänk på hur kort mitt liv är, hur förgängliga du skapat alla människors barn. Kan en man leva och slippa se döden? Kan han rädda sin själ från dödsrikets våld? Sela. Herre, var är dina forna nådegärningar som du i trofasthet lovade David med ed? Herre, tänk på din tjänares vanära, på vad jag måste uthärda av alla folk. Herre, tänk på hur dina fiender hånar, hur de hånar din smordes fotspår. Lovad vare Herren i evighet. Amen. Amen.

En bön av gudsmannen Mose. Herre, du har varit vår tillflykt från släkte till släkte. Innan bergen blev till och du skapade jorden och världen. Ja, från evighet till evighet är du Gud. Du låter människorna vända åter till stoft. Du säger, vänd åter, ni människors barn. Ty tusen år är dina ögon som den dag som förgick igår. Det är som en nattväkt. Du sköljer den bort. Det är som en sömn. Om morgonen liknar det gräset som frodas. Om morgonen gror det och blomstrar. Om aftonen vissnar det och blir torrt. Vi går under genom din vrede. Genom din förbittring förskräcks vi. Du ställer våra missgärningar inför dig. Våra hemliga synder i ditt ansiktes ljus. Alla våra dagar försvinner genom din harm. Vi slutar våra år som en suck. Vårt liv varar 70 år eller 80 om krafterna räcker. När det är som bäst är det möda och bekymmer. Snart är det förbi. Vi flyger bort. Vem känner din vredes makt och din harm så att han fruktar dig? Lär oss inse att våra dagar är räknade så att vi får visa hjärtan. Vänd åter, Herre. Hur länge dröjer du? Förbarma dig över dina tjänare. Mätta oss med din nåd när morgonen gryr så att vi får jubla och vara glada i alla våra dagar. Gläd oss lika många dagar som du har plågat oss. Lika många år som vi har sett olycka. Låt dina gärningar uppenbaras för dina tjänare och din härlighet över deras barn. Må Herrens, vår Guds ljuvlighet vara över oss. Ge framgång åt våra händers verk. Ja, åt våra händers verk må du ge framgång.

Den som sitter under den högstes beskydd och vilar under den allsmäktige skugga, han säger: I Herren har jag min tillflykt och min borg, min Gud som jag förtröstar på. Han ska rädda dig från fågelfängarens snara och från den förödande pesten. Med sina fjädrar ska han övertäcka dig. Under hans vingar ska du finna tillflykt. Hans trofasthet är sköld och skärm. Du ska inte frukta nattens fasor, inte pilen som flyger om dagen, inte pesten som går fram i mörkret, eller farsoten som härjar vid middagens ljus. Om 1 000 faller vid din sida, ja, 10 000 vid din högra sida, så skall det inte drabba dig. Med egna ögon skall du se hur det ogudaktiga får sitt straff. Ty du har sagt att Herren är ditt skydd. Du har gjort den högste till din tillflykt. Ingen olycka ska drabba dig. Ingen plåga närmar sig din hydda. Ty han ska ge sina änglar befallning om dig, att bevara dig på alla dina vägar. De ska bära dig på händerna, så att du inte stöter din fot mot någon sten. Över lejon och huggormar ska du gå fram. Du ska trampa ner unga lejon och drakar. Han håller mig kär, och jag ska befria honom. Jag ska beskydda honom, ty han känner mitt namn. Han ropar till mig, och jag svarar honom. Jag är med honom i nöden. Jag ska rädda honom och ge honom ära. Jag ska mätta honom med långt liv och låta honom se min frälsning.

En psalm, en sång för sabbatsdagen. Det är gott att tacka Herren och att lovsjunga ditt namn, du den högste. Att om morgonen förkunna din nåd och om natten din trofasthet. Med tio strängat instrument och saltare, med spel på harpa. Ty du gläder mig, Herre, med dina gärningar. Jag vill jubla över dina händers verk. Hur stora är inte dina verk, Herre? Hur djupa är inte dina tankar? En oförnuftig man tänker inte på det. En dåre förstår det inte. När det ogudaktiga grönskar som gräs och alla ogärningsmän blomstrar, går det ändå mot evig undergång. Men du, Herre, är den högste för evigt. Ty se, dina fiender, Herre, se, dina fiender förgås. Alla ogärningsmän skingras. Men mitt horn gör du högt som vildoxens. Jag övergjuts med frisk olja. Mina ögon får se att mina förföljare faller. Mina öron får höra hur det går med det onda som reser sig mot mig. Det är rättfärdiga grönskar som palmer. Som cedrar på Libanon växer det till. Det är planterade i Herrens hus. Det är grönskar i vår Guds förgårdar. Ännu vid hög ålder bär det frukt. Det frodas och grönskar för att förkunna att Herren är rättfärdig. Han är min klippa och ingen orätt finns i honom.

Herren är konung. Han har klätt sig i höghet. Herren har klätt sig och rustat sig med makt. Därför står världen fast. Den vacklar inte. Din tron är fast grundad från fordom tid. Du är från evighet. Herre, vattenströmmarna höjer sig. Vattenströmmarna höjer sin röst. Vattenströmmarna höjer sina dånande vågor. Men väldig är Herren i höjden. Mer än bruset av stora vatten, väldiga vatten, havets bränningar. Dina vittnesbörd är sanna allt igenom. Helighet tillhör ditt hus, Herre, för alltid.

Du hämndens Gud, Herre, du hämndens Gud, träd fram i glans. Res dig, du jordens domare. Vedergäll de högmodiga vad de har gjort. Hur länge ska de ogudaktiga, Herre, hur länge ska de ogudaktiga triumfera? Deras mun flödar över av fräckt tal. Alla ogärningsmän förhäver sig. Ditt folk, Herre, krossar det. Din arvedel förtrycker det. Änkor och främlingar dräper det. Faderlösa mördar det. Det säger, Herren ser det inte. Jakobs Gud märker det inte. Besinna er, ni oförnuftiga bland folket. Ni dårar, när ska ni få förstånd? Han som har planterat örat, skulle han inte höra? Han som har gjort ögat, skulle han inte se? Han som tuktar folken, skulle han inte straffa? Han som lär människorna förstånd. Herren känner människornas tankar. Han vet att det är tomhet. Salig är den man som du, Herre, tillrättavisar och undervisar från din lag, för att ge honom ro i onda dagar, till dess att det ogudaktigas grav har blivit grävt. Ty Herren förskjuter inte sitt folk. Han överger inte sin arvedel. Rättfärdighet skall åter gälla i rätten, och alla rättsinniga skall hålla sig till den. Vem står upp för att försvara mig mot det onda? Vem hjälper mig mot ogärningsmännen? Om inte Herren vore min hjälp, skulle min själ snart bo i det tysta. När jag sade, min fot vacklar, då var din nåd mitt stöd, Herre. När jag hade mycket bekymmer i mitt hjärta, då gladde din tröst min själ. Kan du ha gemenskap med orättfärdighetens domstol, där de brukar våld i lagens namn, där de angriper den rättfärdige och fördömer oskyldigt blod? Men Herren är för mig en borg. Min Gud är min tillflyktsklippa. Han låter deras brott drabba dem själva. Han förgör dem för deras ondska skull. Ja, Herren, vår Gud, skall förgöra dem.

Kom, låt oss höja glädjerop till Herren, jubel till vår frälsningsklippa. Låt oss träda fram inför hans ansikte med tacksägelse, höja jubel till honom med lovsång. Ty Herren är en stor Gud, en stor konung över alla gudar. Han har jordens djup i sin hand, och bergens höjder är hans. Hans är havet, ty han har gjort det, och det torra har hans händer format. Kom, låt oss falla ner och tillbe. Låt oss böja knä för Herren, vår skapare. Ty han är vår Gud, och vi är folket i hans jord. Fåren som står under hans vård. Idag, om ni hör hans röst, så förhärda inte era hjärtan som är Meriba, som på Massas dag i öknen, där era fäder frestade mig och satte mig på prov, fastän de såg mina gärningar. I 40 år väckte det släktet min avsky, och jag sade, det är ett folk som far vilse med sina hjärtan. Det vill inte veta av mina vägar. Så svor jag i min vrede. Det skall inte komma in i min vila.

Sjung för Herren en ny sång. Sjung för Herren hela jorden. Sjung för Herren, lova hans namn. Kungör hans frälsning dag efter dag. Förkunna hans ära bland hedna folken, bland alla folk hans under. Ty stor är Herren och högt prisad, värd att frukta mer än alla gudar. Folkens alla gudar är avgudar, men Herren har gjort himlen. Majestät och härlighet är inför hans ansikte, makt och glans i hans helgedom. Ge åt Herren, ni folkens släkter, ge åt Herren ära och makt. Ge åt Herren hans namns ära. Bär fram gåvor och kom till hans gårdar. Tillbed Herren i helig skrud. Bäva inför honom alla länder. Säg bland folken, Herren är konung. Därför står världen fast och vacklar inte. Han dömer folken med rättvisa. Må himlen vara glad och jorden fröjda sig. Må havet brusa och allt som fyller det. Må marken glädja sig och allt som är därpå. Jubla skall alla skogens träd inför Herren. Ty han kommer för att döma jorden. Han skall döma världen med rättfärdighet och folken med sin trofasthet.

Herren är konung. Därför må jorden fröjda sig och alla havsländer glädja sig. Moln och töcken omger honom. Rättfärdighet och rätt är hans trons grundval. Eld går framför honom och förtär hans fiender runt omkring. Hans blixtar lyser upp världen. Jorden ser det och bävar. Bergen smälter som vax inför Herren, inför hela jordens Herre. Himlarna förkunnar hans rättfärdighet, och alla folk ser hans härlighet. På skam skall alla de komma som dyrkar avgudabilder och skryter med sina maktlösa gudar. Alla gudar skall tillbe honom. Sion hör det och gläder sig. Juda döttrar jublar över dina domar, Herre. Ty du, Herre, är den högste över hela jorden, högt upphöjd över alla gudar. Ni som älskar Herren, hata det onda. Han bevarar sina frommas själar. Ur det ogudaktigas hand räddar han dem. Ljus strålar fram för den rättfärdige och glädje för det rättsinniga. Gläd er, ni rättfärdiga i Herren. Prisa hans heliga namn.

En psalm. Sjung för Herren en ny sång, ty han har gjort under. Han har vunnit seger med sin högra hand och med sin heliga arm. Herren har gjort sin frälsning känd. Han har uppenbarat sin rättfärdighet för hedna folkens ögon. Han har tänkt på sin nåd och trofasthet mot Israels hus. Hela jorden har sett vår Guds frälsning. Höj jubel till Herren, alla länder, brist ut i glädjerop och lovsjung. Lovsjung Herren med harpa och med lovsångsljud. Blås i trumpeter och horn. Höj jubelrop inför konungen, Herren. Må havet brusa och allt som fyller det, världen och det som bor i den. Må strömmarna klappa i händerna och bergen jubla med varandra inför Herren, ty han kommer för att döma jorden. Han ska döma världen med rättfärdighet och folken med rättvisa.

Herren är konung. Folken darrar. Han tronar på keruberna. Jorden skälver. Herren är stor i Sion, upphöjd över alla folk. Därför prisar man ditt namn, det stora och fruktansvärda. Helig är han. Konungen i sin makt älskar det trätta. Du håller rättvisa vid makt. I Jakob har du gjort det som är rätt och rättfärdigt. Upphöj Herren vår Gud och tillbed vid hans fotapall. Helig är han. Mose och Aaron var bland hans präster. Samuel bland dem som åkallade hans namn. De ropade till Herren och han svarade dem. I molnstoden talade han till dem. De höll hans vittnesbörd och den lag han gav dem. Herre, vår Gud, du svarade dem. Du var för dem en Gud som förlåter, men som också hämnas deras gärningar. Upphöj Herren, vår Gud. Tillbed vid hans heliga berg. Ty helig är Herren, vår Gud.

En tacksägelsesalm. Höj jubel till Herren alla länder. Tjäna Herren med glädje. Kom inför hans ansikte med jubelrop. Besinna att Herren är Gud. Han har gjort oss och inte vi själva. Vi är hans folk och får i hans jord. Gå in i hans portar med tacksägelse, i hans gårdar med lov. Tacka honom, lova hans namn, ty Herren är god. Hans nåd varar i evighet. Hans trofasthet från släkte till släkte.

En psalm av David. Om nåd och rätt vill jag sjunga. Dig, Herre, vill jag lovprisa. Jag vill ge akt på den fullkomliga vägen. När kommer du till mig? Jag vill föra en fullkomlig vandel där jag bor i mitt hus. Jag vänder ej mitt öga till det onda. Att handla trolöst hatar jag. Det skall inte finnas hos mig. Ett falskt hjärta må vara långt ifrån mig. Det onda vill jag inte veta av. Den som baktalar sin nästa, honom vill jag förgöra. Den som har stolta ögon och högmodigt hjärta tål jag inte. Mina ögon ser efter det trofasta i landet, för att det ska bo hos mig. Den som vandrar på den fullkomliga vägen, han ska tjäna mig. Den som handlar svekfullt får inte bo i mitt hus. Den som talar lögn ska inte bestå inför mina ögon. Varje morgon ska jag förgöra alla ogudaktiga i landet och utrota alla ogärningsmän ur Herrens stad.

Bön av en betryckt som i vanmakt utgjuter sitt bekymmer inför Herren. Herre, hör min bön. Låt mitt rop komma inför dig. Dölj inte ditt ansikte för mig när jag är i nöd. Vänd ditt öra till mig. Skynda dig att svara när jag ropar. Mina dagar har försvunnit som rök. Benen i min kropp är förbrända som av eld. Mitt hjärta är förtorkat. Det har vissnat som gräs. Ty jag glömmer att äta mitt bröd. På grund av min högljudda suckan har jag blivit skinn och ben. Jag är lik en pelikan i öknen. Jag är som en uggla bland ruiner. Jag ligger vaken. Jag är som en ensam fågel på taket. Mina fiender hånar mig hela dagen. De som gör narr av mig använder mig som en svordom. Ty jag äter aska som bröd och blandar min dryck med tårar för din vredes och förbittrings skull. Du har ju gripet mig och förkastat mig. Mina dagar är som skuggan när den förlängs. Jag vissnar som gräs. Men du, Herre, tronar i evighet. Släkte efter släkte ska komma ihåg dig. Du ska gripa in och förbarma dig över Sion. Det är tid att du visar det nåd. Ja, stunden har kommit. Ty dina tjänare har dess stenar kära. De förbarmar sig över dess grus. Hedna folken ska frukta Herrens namn och alla jordens kungar din härlighet. När Herren bygger upp Sion och uppenbarar sig i sin härlighet. Han vände sig till det utblottades bön och föraktade den inte. Detta ska skrivas ner för ett kommande släkte, och ett folk som han skapar skall prisa Herren. Ty han blickar ner från sin heliga höjd. Herren skådar från himlen ner till jorden för att höra den fångnes klagan och befria dödens barn. För att man i Sion ska förkunna Herrens namn och hans lov i Jerusalem, när folk och riken samlas för att tjäna Herren. Han har försvagat min kraft under vandringen. Han har förkortat mina dagar. Jag sade, min Gud, tag inte bort mig mitt i livet. Dina år varar från släkte till släkte. För länge sedan lade du jordens grund. Himlarna är dina händers verk. Det ska gå under, men du förblir. Det ska alla nötas ut som en klädnad. Du ska förvandla dem som man byter kläder, och det försvinner. Men du är densamme, och dina år har inget slut. Dina tjänares barn ska bo i trygghet och deras efterkommande bestå inför dig.

Av David. Lova Herren min själ. Jag hela mitt inre ska prisa hans heliga namn. Lova Herren min själ och glöm inte alla hans välgärningar. Han som förlåter dig alla dina synder och botar alla dina sjukdomar. Han som återlöser ditt liv från förgängelse, prisa hans heliga namn. Lova Herren min själ och glöm inte alla hans välgärningar. Han som förlåter dig alla dina synder och botar alla dina sjukdomar.

Han lät Mose veta sina vägar, Israels barn sina gärningar. Barmhärtig och nådig är Herren, sen till vrede och stor i nåd. Han går inte ständigt till rätta och vredgas inte för evigt. Han handlar inte med oss efter våra synder och lönar oss inte efter våra missgärningar. Ty så hög som himlen är över jorden, så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom. Så långt som öster är från väster låter han våra överträdelser vara från oss. Som en far förbarmar sig över barnen, så förbarmar sig Herren över dem som fruktar honom. Ty han vet hur vi är skapade. Han tänker på att vi är stoft. En människas dagar är som gräset. Hon blomstrar som markens blommor. Vinden drar fram över dem och de är borta. Deras plats känner de inte längre. Men Herrens nåd varar från evighet till evighet över dem som fruktar honom och hans rättfärdighet in till barnbarn när man håller hans förbund och tänker på hans befallningar och följer dem. Herren har ställt sin tron i himlen. Hans konungavälde omfattar allt. Lova Herren i hans änglar, ni starka hjältar som utför hans befallning. Så snart ni hör ljudet av hans befallning. Lova Herren, ni alla hans härskaror, ni hans tjänare som uträttar hans vilja. Lova Herren, ni alla hans verk, överallt där hans välde är. Min själ, lova Herren.

Lova Herren min själ. Herre, min Gud, du är hög och stor. I majestät och härlighet är du klädd. Insvept i ljus som i en mantel spänner ut himlen som ett tält. Du timrar på vattnen dina salar. Molnen gör du till din vagn. Du far på vindens vingar. Du gör vindar till dina sändebud, eldslågor till dina tjänare. Du grundar jorden på dess fästen, så att den ej vacklar till evig tid. Med djupet täckte du den som är en klädnad. Upp över bergen stod vattnen. Vid din tillrättavisning flydde det. För ljudet av ditt dunder tog det till flykten. Berg höjde sig och dalar sänkte sig på den plats du hade bestämt för dem. En gräns satte du som vattnen ej fick överskrida. Aldrig mer kommer det att övertäcka jorden. Du lät källor flyta fram i dalarna. Mellan bergen tog det sin väg. Det vattnar alla markens djur. Vildåsnorna släcker där sin törst. Vid dem bor himlens fåglar. Från trädens grenar höjer de sin röst. Du vattnar bergen från dina salar. Jorden mättas av den frukt du skapar. Du låter gräs skjuta upp för djuren och örter till människans tjänst. Så låter du bröd komma från jorden och vin som gläder människans hjärta. Du gör hennes ansikte glänsande av olja, och brödet styrker hennes hjärta. Herrens träd blir mättade, Libanons sedrar som han planterat.

Fåglarna bygger där sina nästen. Hägen har sitt bo i cypresserna. Stenbockarna har fått de höga bergen. Klipporna är en tillflykt för klippgrävlingarna. Du gjorde månen till att bestämma tider. Solen vet stunden då den ska gå ner. Du sänder mörker och det blir natt. Då kommer alla skogens djur i rörelse. De unga lejonen ryter efter rov och begär sin föda av Gud. Solen går upp. Då drar de sig tillbaka och lägger sig ner i sina hålor. Människan går ut i sin gärning och arbetar till dess att kvällen kommer. Hur många är inte dina verk, Herre? Med vishet har du gjort dem alla. Jorden är full av vad du har skapat. Där är havet, det stora och vida. Där är ett oräkneligt vimmel av levande varelser, både stora och små. Där går skeppen. Där leker Leviatan som du har skapat. Alla väntar på dig, att du ska ge dem mat i rätt tid. Du ger dem och det samlar in. Du öppnar din hand och det mättas av goda gåvor. Du döljer ditt ansikte och det blir förskräckta. Du tar bort deras ande och det dör och vänder åter till stoft. Du sänder din ande, då skapas det och du förnyar jordens ansikte. Må Herrens härlighet vara i evighet. Må Herren glädja sig över sina verk. Han ser på jorden och den bävar. Han rör vid bergen och det ryker. Jag vill sjunga för Herren så länge jag lever. Jag vill lovsjunga min Gud så länge jag är till. Må mina tankar behaga honom. Jag vill glädja mig i Herren. Må syndare försvinna från jorden och inga ogudaktiga mer vara till. Lova Herren, min själ. Halleluja!

Tacka Herren, åkalla hans namn, gör hans gärningar kända bland folken, sjung till hans ära, lovprisa honom, tala om alla hans under. Beröm er av hans heliga namn. Det som söker Herren må glädja sig av hjärtat. Fråga efter Herren och hans makt. Sök alltid hans ansikte. Tänk på det under han har gjort, på hans tecken och hans domslut, ni Abrahams barn, hans tjänare, ni Jakobs söner, hans utvalda. Han är Herren, vår Gud. Över hela jorden når hans domar. Han tänker för evigt på sitt förbund, på det ord han påbjudit för tusen släkten, på det förbund han slöt med Abraham och på sin ed till Isak. Han fastställde det för Jakob som en stadga, för Israel som ett evigt förbund. Han sade, åt dig ger jag Kanans land. Det ska bli er arvedel. Då var det en liten skara. Det var få och främlingar i landet. De vandrade från folk till folk, från ett land till ett annat. Han tillät ingen att skada dem. Han straffade kungar för deras skull. Rör inte mina smorda. Gör inte mina profeter något ont. När han sände hungersnöd över landet så att det led brist på bröd, då sände han en man framför dem, Josef, som blev såld till slav. Man slog hans fötter i bojor. I järn låg han bunden till den tid då hans ord uppfylldes. Och Herrens tal bevisade hans oskuld. Då släpptes han på kungens befallning. Folkens härskare gav honom fri. Han satte honom till herre över sitt hus, till att råda över allt han ägde, för att binda hans furstar efter sin vilja och lära hans äldste vishet. Och Israel kom till Egypten. Jakob blev gäst i Hams land. Herren gjorde sitt folk mycket fruktsamt och mäktigare än deras ovänner. Han förvandlade deras hjärtan så att de hatade hans folk och handlade svekfullt mot hans tjänare. Han sände Mose, sin tjänare, och Aaron som han utvalt. Det gjorde hans tecken bland dem och under i Hams land. Han sände mörker och allt blev mörkt, och det stod inte emot hans ord. Han förvandlade deras vatten till blod, och deras fiskar dog. Deras land vimlade av paddor ända in i deras kungars kamrar. Han befallde, och svärmar av insekter kom, mygg över hela deras land. Han gav dem hagel istället för regn och sände eldslågor i landet. Han slog ner deras vinstockar och fikonträd och bröt sönder träden i landet. Han befallde och gräshoppor kom och gräsmaskar i oräknelig mängd. Det åt upp alla örter i landet. Det åt upp grödan på marken. Han slog allt förstfött i landet, förstlingen av deras livskraft. Så förde han dem ut med silver och guld. I hans stammar stapplade ingen. Egyptierna gladde sig när de drog ut, ty förskräckelse för Israel hade fallit över dem. Han bredde ut ett moln till skydd och en eld som lyste om natten. Det bad, och han lät vaktlar komma och mättade dem med bröd från himlen. Han öppnade klippan och vatten flödade. Det rann genom öknen som en ström.
Ty han tänkte på sitt heliga löfte till Abraham, sin tjänare. Så förde han ut sitt folk med glädje, sina utvalda med jubel. Han gav hedna folkens länder åt dem. Det folken arbetat ihop fick de ärva, för att de skulle hålla hans stadgar och ta vara på hans undervisning. Halleluja!

Halleluja, tacka Herren, ty han är god, ty hans nåd varar i evighet. Vem kan berätta om Herrens väldiga gärningar och förkunna allt hans lov? Saliga är de som håller fast vid det rätta, som alltid handlar rättfärdigt. Tänk på mig, Herre, efter din nåd mot ditt folk. Kom till mig med din frälsning, så att jag kan se dina utvaldas lycka. Glädja mig med ditt folks glädje och berömma mig tillsammans med din arvedel. Vi har syndat liksom våra fäder. Vi har gjort illa. Vi har varit ogudaktiga. Våra fäder gav inte akt på dina under i Egypten. De kom inte ihåg dina många nådegärningar, utan var upproriska vid havet, vid Röda havet. Men han frälste dem för sitt namns skull, för att göra sin makt känd. Han talade strängt till Röda havet, och det blev torrt. Han förde dem genom djupen som genom en öken. Han frälste dem från deras motståndares hand och återlöste dem från fiendens hand. Vattnet övertäckte deras fiender. Inte en enda av dem blev kvar. Då trodde de hans ord. De sjöng hans lov. Men snart glömde de hans gärningar. De väntade inte på hans råd. De greps av lystnad i öknen och frestade Gud i ödemarken. Då gav han dem vad de begärde, men sände tärande sjukdom bland dem. I lägret fylldes de av avund mot Mose och mot Aron, Herrens helige. Men jorden öppnade sig och uppslukade Datan. Den övertäckte Abirams hop. Eld började brinna i deras läger. En låga brände upp de ogudaktiga. De gjorde en kalv vid Horeb och tillbad en avgudabild. Sin härlighet bytte de bort mot bilden av en oxe som äter gräs. De glömde Gud, sin frälsare, som hade gjort så stora ting i Egypten, så underbara verk i hans land, så fruktansvärda gärningar vid Röda havet. Han sade att han skulle förgöra dem. Men Mose, hans utvalde, trädde fram som medlare inför honom för att vända bort hans vrede, så att den inte förgjorde dem. De föraktade det ljuvliga landet. De trodde inte hans ord. De knotade i sina tält och lyssnade inte till Herrens röst. Då lyfte han sin hand mot dem och svor att slå ner dem i öknen, att slå ner deras barn bland hedna folken och skingra dem i länderna. De slöt sig till Baal Peor och åt sådant som var offrat till döda. Det väckte Guds vrede genom sina gärningar, och en hemsökelse bröt ut bland dem. Men Pinehas steg fram och skipade rätt, och hemsökelsen upphörde. Det räknades honom till rättfärdighet, från släkte till släkte för evig tid. Det väckte hans vrede vid Meribas vatten, och det gick illa för Mose för deras skull. Ty det var upproriska mot hans ande, så att han talade tanklöst med sina läppar. Det förgjorde inte folken som Herren hade befallt dem, utan blandade sig med hedna folken och lärde sig deras gärningar. Det tjänade deras avgudar, och dessa blev en snara för dem. Det offrade sina söner och döttrar åt onda andar. Det utgöt oskyldigt blod, sina söners och döttrars blod, som det offrade åt Kanans avgudar, och landet blev vanhelgat genom blodet. Det orenade sig genom sina gärningar.
De handlade trolöst i allt de gjorde. Då upptändes Herrens vrede mot hans folk, och han avskydde sin arvedel. Han gav dem i hedna folkens hand, så att de som hatade dem fick råda över dem. Deras fiender förtryckte dem. De blev kuvade under deras hand. Han räddade dem många gånger, men de hade ett upproriskt sinnelag och sjönk allt djupare genom sin synd. Men han såg till dem i deras nöd när han hörde deras rop. Han tänkte på sitt förbund med dem och förbarmade sig för sin stora nåds skull. Han lät dem finna barmhärtighet inför alla som fört dem i fångenskap. Fräls oss, Herre, vår Gud, och församla oss från hedna folken, så att vi får prisa ditt heliga namn och berömma oss av att lova dig. Lovad var Herren, Israels Gud, från evighet till evighet. Och allt folket skall säga: Amen. Halleluja.

tacka Herren, ty han är god, ty hans nåd varar i evighet. Så säger Herrens återlösta, det som han har återlöst från fiendens hand, det som han har församlat från länderna, från öster och väster, från norr och söder. Det irrade omkring i öknen på öde stigar. Det fann ingen plats där de kunde bo. De var hungriga och törstiga. Deras liv tynade bort. Men de ropade till Herren i sin nöd, och han räddade dem ur deras trångmål. Han ledde dem på den rätta vägen, så att de kom till en stad där de kunde bo. Må de tacka Herren för hans nåd, för hans underbara gärningar mot människors barn. Ty han stillade själens törst och mättade själens hunger med sitt goda. De satt i mörker och dödsskugga, fångna i elände och järnbojor. Ty de hade varit upproriska mot Guds ord och föraktat den högstes råd. Han ödmjukade deras hjärtan genom lidande. De kom på fall och hade ingen hjälpare. Men de ropade till Herren i sin nöd, och han frälste dem ur deras trångmål. Han förde dem ut ur mörker och dödsskugga. Han slet sönder deras bojor. Må de tacka Herren för hans nåd, för hans underbara gärningar mot människors barn. Ty han krossade kopparportar och bröt sönder järnbommar. De var dåraktiga och blev plågade för sin upproriskhet och synd. De kände avsky för all mat och var nära dödens portar. Men de ropade till Herren i sin nöd, och han frälste dem ur deras trångmål. Han sände sitt ord och botade dem och räddade dem från undergång. Må de tacka Herren för hans nåd, för hans underbara gärningar mot människors barn. Må de offra lovets offer och förkunna hans verk med jubel. Det som for ut på havet med skepp och drev handel på stora vatten, det såg Herrens gärningar och hans under i havets djup. Han talade, och en stormvind uppstod så att havets vågor gick höga. Det for upp mot himlen och ner i djupen så att det miste modet i sin olycka. Det raglade och stapplade som druckna. Det var förbi med all deras vishet. Men det ropade till Herren i sin nöd, och han förde dem ut ur deras trångmål. Han stillade stormen, och böljorna omkring dem tystnade. De gladdes över att det blev stilla, och han förde dem till den hamn dit de ville. Må de tacka Herren för hans nåd, för hans underbara gärningar mot människors barn. Må de upphöja honom i folkets församling och prisa honom där de äldste sitter. Han gjorde strömmar till öken, källsprång till torr mark och bördigt land till salthed för dess invånares ondskas skull. Han gjorde öknen till en vattenrik sjö och torrt land till källsprång. Han lät de hungriga slå sig ner där och bygga en stad där de kunde bo. De besådde åkrar och planterade vingårdar som gav riklig skörd. Han välsignade dem och de blev mycket talrika. Han lät ej deras boskap minska i antal. När de blev färre och tyngdes av förtryck, olyckor och bekymmer, utgöt han förakt över furstarna och lät dem irra omkring i en ödemark utan vägar. Han upphöjde den fattige ur eländet och förökade deras familjer som jordar. De rättrådiga ser det och gläder sig,
och all ondska måste tiga. Den som är vis må lägga märke till detta och tänka på Herrens nådegärningar.

En sång, en psalm av David. Mitt hjärta är frimodigt, Gud. Jag vill sjunga och spela. Ja, så vill min ära. Vakna upp saltar och harpa. Jag vill väcka morgonrådnaden. Jag vill tacka dig bland folken, Herre, och lovsjunga dig bland folkslagen. Ty din nåd är stor och når upp över himlen, och din sanning upp till skyarna. Upphöjd var du, Gud, över himlen, och i din härlighet över hela jorden. Ge oss seger med din högra hand, och bönhör mig, så att dina älskade finner räddning. Gud har talat i sin helgedom. I triumf ska jag utskifta Sikem och mäta upp Sukkots dal. Mitt är Gilead, mitt är Manasse, Efraim är min hjälm och Juda min spira. Moab är mitt tvättfat, på Edom kastar jag min sko, över filisternas land höjer jag jubelrop. Vem för mig till den fasta staden? Vem leder mig till Edom? Har inte du, Gud, förkastat oss, så att du inte drar ut med våra härar, Gud? Hjälp oss mot fienden, ty människors hjälp är förgäves. Med Gud ska vi göra mäktiga ting. Han skall trampa ner våra ovänner.

För sångmästaren, en psalm av David. Min lovsångs Gud, tig inte. Ty sin ogudaktiga mun, sin falska mun, har det öppnat mot mig. Det har talat mot mig med lögnaktig tunga. Med hatfulla ord har det omringat mig. Utan orsak har det börjat strid mot mig. Som svar på min kärlek anklagar de mig, men jag ber för dem. Det lönar gott med ont, och min kärlek med hat. Sätt en ogudaktig man över honom. Låt en åklagare stå på hans högra sida. När han ställs inför rätta må han dömas skyldig, och hans bön bli till synd. Må hans dagar bli få, och en annan överta hans ämbete. Må hans barn bli faderlösa och hans hustru änka. Må hans barn alltid irra omkring och tigga och söka sitt bröd långt från sina ödelagda hem. Må ockraren få allt han äger i sin snara och främlingar plundra hans egendom. Må ingen visa honom barmhärtighet och ingen förbarma sig över hans faderlösa. Må hans efterkommande bli utrotade och hans namn utplånat i nästa släktled. Må hans fäders missgärning bli ihågkommen inför Herren och må hans mors synd ej bli utplånad. Må det alltid finnas inför Herren. Må minnet av dem utrotas från jorden, ty han tänkte inte på att vara barmhärtig, utan förföljde den som var betryckt och fattig och den som hade ett bedrövat hjärta för att döda dem. Han älskade förbannelse, och den kom över honom. Han ville inte ha välsignelse, och den blev fjärran ifrån honom. Han tog på sig förbannelse som en klädnad, och den trängde in i hans inre som vatten och som olja in i hans ben. Må den vara för honom som en mantel att svepa sig i, som ett bälte att alltid spänna om sig. Må detta vara mina motståndares lön från Herren, deras som talar ont mot mig. Men du, Herre, Herre, hjälp mig för ditt namns skull. Rädda mig, ty din nåd är god. Jag är betryckt och fattig. Mitt hjärta är genomborrat i mitt bröst. Jag försvinner som skuggan om kvällen. Jag skakas bort som gräshoppor. Mina knän vacklar av fasta. Min kropp förlorar sitt hull. Jag har blivit låtlöje för dem. När de ser mig skakade på huvudet. Hjälp mig, Herre, min Gud. Fräls mig enligt din nåd, så att jag förstår att detta är din hand, att du, Herre, har gjort det. De förbannar, men du välsignar. Reser de sig upp kommer de på skam, men din tjänare gläder sig. Låt mina motståndare bli klädda i vanära och svepta i skam som i en mantel. Jag vill storligen tacka Herren med min mun. Mitt ibland många vill jag prisa honom. Ty han står på den fattiges högra sida för att frälsa honom från dem som dömer honom.

En psalm av David. Herren sade till min Herre: sätt dig på min högra sida till dess att jag har lagt dina fiender som en fotapall under dina fötter. Din makt spira skall Herren sträcka ut från Sion. Du skall härska mitt ibland dina fiender. Villigt kommer ditt folk när du samlar din här. I helig skrud kommer din unga skara inför dig, som daggen kommer ur morgonrådnadens sköte. Herren har svurit och skall inte ångra sig. Du är präst för evigt, på samma sätt som Melkisedek. Herren är på din högra sida. Han krossar kungar på sin vredesdag. Han skall hålla dom bland hedna folken. Överallt skall döda ligga. Han krossar huvuden över hela jorden. Han skall dricka ur bäcken vid vägen. Därför skall han lyfta huvudet högt.

Halleluja! Jag vill tacka Herren av hela mitt hjärta i det rättsinnigas råd och församling. Stora är Herrens gärningar. Det begrundas av alla som har sin glädje i dem. Majestät och härlighet är hans verk. Hans rättfärdighet varar i evighet. Han har gjort så att man minns hans under. Nådig och barmhärtig är Herren. Han ger mat åt dem som fruktar honom. Han tänker för evigt på sitt förbund. Kraften i sina gärningar uppenbarade han för sitt folk när han gav dem hedna folkens arvedel. Hans händers verk är sanning och rätt. Alla hans befallningar är fast grundade. För alltid och för evigt står det fasta. Det fullbordas med sanning och rättvisa. Han har sänt sitt folk för lossning och grundat sitt förbund för evig tid. Hans namn är heligt och inger fruktan. Att frukta Herren är början till vishet. Ett gott förstånd får alla som handlar därefter. Hans lov varar i evighet.

Halleluja! Salig är den människa som fruktar Herren och har sin stora glädje i hans bud. Hans efterkommande ska bli mäktiga på jorden. Det rättrådiga släkte ska bli välsignat. Rikedom och ägodelar ska finnas i hans hus. Hans rättfärdighet består i evighet. För det rättrådiga går han upp som ett ljus i mörkret. Nådig, barmhärtig och rättfärdig. Det går väl för den som är barmhärtig och ger lån. Den som stöder allt han gör på rättfärdighet. Han skall inte vackla till evig tid. Den rättfärdige ska man minnas för evigt. Han fruktar inte ett ont budskap. Hans hjärta är frimodigt. Det förtröstar på Herren. Hans hjärta är tryggt och utan fruktan. Till sist får han se sina fiender falla. Han strör ut. Han ger åt de fattiga. Hans rättfärdighet varar i evighet. Hans horn ska lyftas högt med ära. Den ogudaktige ska se det och känna vrede. Han ska bita ihop tänderna och förgås. Vad det ogudaktiga längtar efter blir till intet.

Halleluja! Prisa ni Herrens tjänare, prisa Herrens namn. Välsignat vare Herrens namn, från nu och till evig tid. Från solens uppgång ända till dess nedgång skall Herrens namn bli prisat. Herren är upphöjd över alla folk. Till himlen når hans ära. Vem är som Herren vår Gud? Han som tronar så högt, han som ser ner så djupt. Vem i himlen och på jorden? Han som reser upp den ringe ur stoftet och lyfter den fattige ur dyn för att sätta honom bland furstar, sitt folks furstar. Han som låter en ofruktsam kvinna bo i huset som en lycklig mor, omgiven av barn. Halleluja!

När Israel drog ut ur Egypten, Jakobs hus från folket med främmande tunga, då blev Juda hans helgedom, Israel hans kungarike. Havet såg det och flydde. Jordan vände tillbaka. Bergen hoppade som baggar, höjderna som lamm. Varför flyr du undan, du hav? Du Jordan, varför vänder du tillbaka? Ni berg, varför hoppar ni som baggar? Ni höjder som lamm. För Herren ska du bäva, du jord, för Jakobs Guds ansikte, för honom som förvandlade klippan till en vattenrik sjö, den hårda stenen till en vattenkälla.

Inte åt oss, Herre, inte åt oss, utan åt ditt namn ge äran. För din nåds och din sannings skull. Varför skulle hedna folken få säga, var är nu deras Gud? Vår Gud är i himlen. Han gör allt vad han vill. Men deras avgudar är silver och guld, verk av människohänder. De har mun, men talar inte. Ögon, men ser inte. De har öron, men hör inte. Näsa, men luktar inte. Med sina händer tar de inte. Med sina fötter går de inte. I sin strupe har de inget ljud. Det som har gjort dem blir dem lika. Ja, alla som förtröstar på dem. Ni av Israel, förtrösta på Herren. Han är deras hjälp och sköld. Ni av Arons hus, förtrösta på Herren. Han är deras hjälp och sköld. Ni som fruktar Herren, förtrösta på Herren. Han är deras hjälp och sköld. Herren tänker på oss. Han välsignar. Han välsignar Israels hus. Han välsignar Arons hus. Han välsignar dem som fruktar Herren, både små och stora. Herren skall föröka er, er själva och era barn. Var välsignad av Herren som har gjort himmel och jord. Himlen är Herrens himmel, och jorden har han givet åt människors barn. De döda prisar inte Herren, ingen som har farit ner i det tysta. Men vi lovar Herren, från nu och till evig tid. Halleluja!

Jag har Herren kär, ty han hör min röst, mitt rop om nåd. Han har vänt sitt öra till mig. I hela mitt liv ska jag åkalla honom. Dödens band omslöt mig. Dödsrikets ångest grep mig. Jag kom i nöd och bedrövelse. Men jag åkallade Herrens namn. O Herre, rädda min själ. Herren är nådig och rättfärdig. Vår Gud är barmhärtig. Herren bevarar enkla människor. Jag var i elände och han frälste mig. Vänd åter till din ro, min själ, ty Herren har varit god mot dig. Du har räddat min själ från döden, mitt öga från tårar, min fot från fall. Jag ska vandra inför Herren i det levandes land. Jag tror, därför talar jag. Jag som plågades svårt, jag som sade i min ångest, alla människor är lögnare. Hur ska jag kunna återgälda Herren alla hans välgärningar mot mig? Jag vill ta frälsningens bägare och åkalla Herrens namn. Jag vill infria mina löften till Herren inför hela hans folk. Dyrbar i Herrens ögon är hans frommas död. O Herre, jag är ju din tjänare. Jag är din tjänare, din tjänarinnas son. Du har lossat mina band. Åt dig vill jag offra lovets offer. Herrens namn vill jag åkalla. Jag vill infria mina löften till Herren inför hela hans folk, i gårdarna till Herrens hus, mitt i dig, Jerusalem. Halleluja!

Lova Herren, alla hedna folk. Prisa honom, alla folk. Ty hans nåd är väldig över oss. Och Herrens sanning varar i evighet. Halleluja!

Tacka Herren, ty han är god, ty hans nåd varar i evighet. Israel må säga så, ty hans nåd varar i evighet. Arons hus må säga så, ty hans nåd varar i evighet. Det som fruktar Herren må säga så, ty hans nåd varar i evighet. I min nöd ropar jag till Herren, och Herren svarade mig och ställde mig på rymlig plats. Herren är med mig, jag skall inte frukta. Vad kan en människa göra mig? Herren är med mig, han är min hjälpare. Jag kan utan fruktan se på dem som hatar mig. Det är bättre att ta sin tillflykt till Herren än att lita på människor. Det är bättre att ta sin tillflykt till Herren än att lita på furstar. Alla hedna folk omringar mig, men i Herrens namn ska jag förgöra dem. De omringar mig, ja, de omringar mig, men i Herrens namn ska jag förgöra dem. De omringar mig som bin, men de slocknar som eld i törne. I Herrens namn ska jag förgöra dem. Man ger mig hårda stötar för att få mig på fall, men Herren hjälper mig. Herren är min starkhet och min lovsång. Han blev min frälsning. Man sjunger med jubel om frälsning i de rättfärdigas hyddor. Herrens högra hand gör mäktiga ting. Herrens högra hand upphöjer. Herrens högra hand gör mäktiga ting. Jag ska inte dö utan leva och förkunna Herrens gärningar. Hårt har Herren tuktat mig, men han lämnade mig inte åt döden. Öppna för mig rättfärdighetens portar. Jag vill gå in genom dem och tacka Herren. Detta är Herrens port. De rättfärdiga går in genom den. Jag tackar dig för att du svarade mig och blev min frälsning. Den sten som byggnadsarbetarna kastade bort har blivit en hörnsten. Herren har gjort den till detta. Underbart är det i våra ögon. Detta är den dag som Herren har gjort. Låt oss på den jubla och vara glada. O Herre, fräls! O Herre, låt allt lyckas väl. Välsignad vare han som kommer i Herrens namn. Vi välsignar er från Herrens hus. Herren är Gud, och han gav oss ljus. Ordna er i högtidsled, med lövrika kvistar i händerna, fram till altarets horn. Du är min Gud. Jag vill tacka dig, min Gud. Jag vill upphöja dig. Tacka Herren, ty han är god. Ty hans nåd varar i evighet.

Saliga är de som vandrar i fullkomlighet, de som lever efter Herrens undervisning. Saliga är de som tar hans vittnesbörd i akt, de som av allt hjärta söker honom, de som inte gör det som är orätt, utan vandrar på hans vägar. Du har givit dina befallningar för att det ska hållas med all kraft. O, att mina vägar vore rätta, så att jag höll dina stadgar. Då skulle jag inte komma på skam när jag tänkte på alla dina bud. Jag vill tacka dig av uppriktigt hjärta när jag lär känna dina rättfärdiga domslut. Dina stadgar vill jag hålla. Överge mig aldrig. Hur kan en ung man bevara sitt liv rent när han håller sig till ditt ord? Jag söker dig av hela mitt hjärta. Låt mig inte fara vilse från dina bud. Jag gömmer ditt tal i mitt hjärta för att jag inte ska synda mot dig. Lovad vare du, Herre. Lär mig dina stadgar. Med mina läppar förkunnar jag alla domslut från din mun. Jag jublar över dina vittnesbörds väg som över stora skatter. Jag vill begrunda dina befallningar och tänka på dina vägar. Jag har min glädje i dina stadgar. Jag glömmer inte ditt ord. Gör väl mot din tjänare, så att jag kan leva och hålla mig till ditt ord. Öppna mina ögon, så att jag ser undren i din undervisning. Jag är en främling på jorden. Dölj inte dina bud för mig. Min själ är sönderkrossad av ständig längtan efter dina domslut. Du straffar de övermodiga, de förbannade, dem som far vilse från dina bud. Tag bort ifrån mig smälek och förakt, ty jag tar vara på dina vittnesbörd. Om en furstar sitter och rådslår mot mig, begrundar din tjänare dina stadgar. Dina vittnesbörd är min glädje. Det är mina rådgivare. Min själ ligger nedtryckt i stoftet. Håll mig vid liv efter ditt ord. Jag talade om dina vägar och du svarade mig. Lär mig dina stadgar. Lär mig förstå dina befallningars väg. Så vill jag begrunda dina under. Min själ gråter av bedrövelse. Upprätta mig efter ditt ord. Låt lögnens väg vara långt ifrån mig och ge mig av nåd din undervisning. Sanningens väg har jag valt. Dina domslut har jag ställt framför mig. Jag håller mig till dina vittnesbörd. Låt mig inte komma på skam, Herre. Jag vill löpa på dina budords väg, ty du tröstar mitt hjärta. Visa mig, Herre, dina stadgars väg, så vill jag akta på den ända till slutet. Ge mig förstånd, så att jag tar vara på din undervisning och håller fast vid den av allt mitt hjärta. Led mig på dina budords stig, ty jag gläder mig åt den. Vänd mitt hjärta till dina vittnesbörd och inte till orätt vinning. Vänd bort mina ögon så att de inte ser efter förgängliga ting. Håll mig vid liv på dina vägar. Uppfyll vad du har sagt till din tjänare så att han fruktar dig. Vänd bort ifrån mig den vanära som jag fruktar. Ty dina domslut är goda.
Jag längtar efter dina befallningar. Håll mig vid liv genom din rättfärdighet. Låt din nåd komma över mig, Herre, och din frälsning enligt ditt tal, så att jag kan svara den som hånar mig, ty jag förtröstar på ditt ord. Ryck aldrig bort sanningens ord från min mun, ty jag hoppas på dina domslut. Jag vill alltid ge akt på din undervisning, alltid och i evighet. Låt mig gå fram på rymlig plats, ty jag begrundar dina befallningar. Jag vill tala om dina vittnesbörd inför kungar, och jag skall inte komma på skam. Jag har min glädje i dina bud som jag älskar. Jag lyfter mina händer mot dina bud som jag älskar. Jag vill begrunda dina stadgar. Tänk på ordet till din tjänare, ty du har givit mig hopp. Det är min tröst i mitt lidande att ditt ord håller mig vid liv. Det fräcka hånar mig ständigt, men jag viker ej från din undervisning. Jag tänker på dina domslut i gången tid, Herre, och jag blir tröstad. Glödande vrede kommer över mig för det ogudaktiga skull, därför att det överger din undervisning. Dina stadgar är lovsånger för mig i det hus där jag bor. Jag tänker om natten på ditt namn, Herre. Jag ger akt på din undervisning. Det har förunnats mig att akta på dina befallningar. Du är min del, Herre. Jag har sagt att jag vill hålla dina ord. Av hela mitt hjärta bönfaller jag inför dig, namn, Herre. Jag ger akt på din undervisning. Det har förunnats mig att akta på dina befallningar. Du är min del, Herre. Jag har sagt att jag vill

men jag glömmer ej din undervisning. Mitt i natten stiger jag upp för att tacka dig för dina rättfärdiga domslut. Jag sluter mig till alla som fruktar dig, till dem som håller dina befallningar. Din nåd, Herre, uppfyller jorden. Lär mig dina stadgar. Du gör gott mot din tjänare, Herre, enligt ditt ord. Lär mig gott förstånd och kunskap, ty jag litar på dina bud. Innan jag fick lida for jag vilse, men nu tar jag vara på ditt ord. Du är god och gör det goda. Lär mig dina stadgar. Det fräcka ljuger om mig, men jag vill av allt hjärta ta dina befallningar i akt. Deras hjärtan är okänsliga som fett, men jag har min glädje i din undervisning. Det gjorde mig gott att bli tillrättavisad, så att jag fick lära mig dina stadgar. Din muns undervisning är bättre för mig än tusentals stycken guld och silver. Dina händer har gjort mig och format mig. Ge mig förstånd så att jag kan lära mig dina bud. Det som fruktar dig ska se mig och glädjas, ty jag hoppas på ditt ord. Herre, jag vet att dina domslut är rättfärdiga och att du tillrättavisat mig i trofasthet. Låt din nåd vara min tröst, så som du har lovat din tjänare. Låt din barmhärtighet komma över mig, så att jag får leva. Ty din undervisning är min glädje. Låt det fräcka komma på skam, ty utan orsak har det gjort mig orätt. Men jag vill begrunda dina befallningar. Låt dem som fruktar dig och känner dina vittnesbörd vända sig till mig. Må jag av hela mitt hjärta följa dina stadgar, så att jag inte kommer på skam. Min själ längtar efter din frälsning, jag hoppas på ditt ord. Mina ögon längtar efter ditt tal, jag frågar: när skall du trösta mig? Ty jag är som en vinlägel i rök, men jag glömmer ej dina stadgar. Hur få är inte din tjänares dagar? När ska du hålla dom över mina förföljare? De fräcka gräver gropar för mig, de som lever i strid med din undervisning. Alla dina bud är trofasthet. Utan orsak förföljer man mig. Hjälp mig. Det har nästan utplånat mig från jorden, men jag överger inte dina befallningar. Håll mig vid liv enligt din nåd. Jag vill ta vara på din muns vittnesbörd. För evigt, Herre, står ditt ord fast i himlen. Från släkte till släkte varar din trofasthet. Du har grundat jorden och den består. Enligt dina domslut består den än idag, ty allting måste tjäna dig. Om inte din undervisning varit min glädje, hade jag förgåtts i mitt elände. Jag skall aldrig glömma dina befallningar, ty genom dem håller du mig vid liv. Jag är din, fräls mig, ty jag begrundar dina befallningar. De ogudaktiga vaktar på mig för att förgöra mig, men jag aktar på dina vittnesbörd. På all fullkomlighet har jag sett en gräns, men ditt bud är omätligt.

i vidd. Hur kär har jag inte din undervisning. Hela dagen begrundar jag den. Dina bud gör mig visare än mina fiender, ty för evigt är det hos mig. Jag är klokare än alla mina lärare, ty jag begrundar dina vittnesbörd. Jag är förståndigare än det gamla, ty jag tar dina befallningar i akt. Jag håller mina fötter borta från alla onda vägar för att ta vara på ditt ord. Jag viker ej från dina domslut, ty du undervisar mig. Hur ljuvligt smakar inte ditt tal? Det är sötare än honung för min mun. Genom dina befallningar får jag förstånd. Därför hatar jag alla lögnens vägar. Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Jag har svurit och hållit min ed att följa dina rättfärdiga domslut. Jag plågas svårt, Herre. Håll mig vid liv enligt ditt ord. Låt min muns frivilliga offer glädja dig, Herre. Lär mig dina domslut. Mitt liv är ständigt i min hand, men jag glömmer ej din undervisning. Det ogudaktiga lägger ut snaror för mig, men jag far ej vilse från dina befallningar. Jag har dina vittnesbörd till min eviga arvedel. Det är mitt hjärtas fröjd. Jag har vänt mitt hjärta till att göra efter dina stadgar, alltid, ända till slutet. Jag hatar dem som vacklar hit och dit, men din undervisning älskar jag. Du är mitt beskydd och min sköld. Jag hoppas på ditt ord. Vik bort ifrån mig, ni onda. Jag vill ta min Guds bud i akt. Uppehåll mig enligt ditt tal så att jag får leva. Låt mig inte komma på skam med mitt hopp. Stöd mig så att jag blir frälst och ständigt kan betrakta dina stadgar. Du förkastar alla dem som far vilse från dina stadgar, ty de är falska och svekfulla. Alla ogudaktiga på jorden kastar du bort som slagg. Därför har jag dina vittnesbörd kära. Av fruktan för dig ryser mitt kött. Jag bävar för dina domar. Jag har gjort vad som är rätt och rättfärdigt. Överlämna mig inte åt mina förtryckare. Tag dig an din tjänares sak och låt det gå honom väl. Låt inte det fräcka förtrycka mig. Mina ögon längtar efter din frälsning, efter din rättfärdighetsord. Handla med din tjänare enligt din nåd och lär mig dina stadgar. Jag är din tjänare, ge mig förstånd så att jag lär känna dina vittnesbörd. Det är tid för Herren att handla, ty det har gjort din undervisning om intet. Därför älskar jag dina bud mer än guld, ja, mer än fint guld. Därför håller jag alla dina befallningar för rätta. Jag hatar lögnens alla vägar. Underbara är dina vittnesbörd. Därför tar min själ dem i akt. När dina ord öppnas ger det ljus och skänker förstånd åt enkla människor. Jag spärrar upp min mun och flämtar, ty jag längtar ivrigt efter dina bud. Vänd dig till mig och var mig nådig, så som du gör med dem som älskar ditt
namn. Gör mina steg fasta genom ditt tal. Låt ingen synd bli mig övermäktig. Befria mig från människors förtryck. Jag vill hålla fast vid dina befallningar. Låt ditt ansikte lysa över din tjänare och lär mig dina stadgar. Strömmar av tårar rinner från mina ögon därför att man inte tar vara på din undervisning. Herre, du är rättfärdig. Dina domslut är rättvisa. Du har givit befallning om dina vittnesbörd i rättfärdighet och stor trofasthet. Jag förtärs av brinnande nit därför att mina ovänner glömmer dina ord. Ditt tal är fullkomligt rent. Din tjänare älskar det. Jag är ringa och föraktad, men jag glömmer ej dina befallningar. Din rättfärdighet är en evig rättfärdighet. Din undervisning är sanning. Nöd och ångest har gripit mig, men dina bud är min glädje. Dina vittnesbörd är rättfärdiga för evigt. Ge mig förstånd så att jag får leva. Jag ropar av allt hjärta, svara mig Herre. Jag vill ta dina stadgar i akt. Jag ropar till dig, fräls mig. Jag vill ta vara på dina vittnesbörd. Jag kommer tidigt i gryningen och ropar. Jag hoppas på dina ord. Jag håller mig vaken under nattens väkter för att begrunda vad du sagt. Hör min röst enligt din nåd, Herre. Håll mig vid liv enligt ditt domslut. Nära är det som jagar efter onda gärningar, det som är långt ifrån din undervisning. Nära är också du, Herre, och alla dina bud är sanning. Sedan länge vet jag genom dina vittnesbörd att du har fastställt dem för evig tid. Se till mitt lidande och rädda mig, ty jag glömmer ej din undervisning. Utför min sak och återlös mig. Håll mig vid liv enligt ditt ord. Frälsningen är fjärran från det ogudaktiga, ty det frågar inte efter dina stadgar. Herre, din barmhärtighet är stor. Håll mig vid liv enligt dina domslut. Mina förföljare och ovänner är många, men jag viker ej från dina vittnesbörd. När jag ser det trolösa känner jag leda vid dem, därför att de inte håller sig till ditt tal. Se, hur kära jag har dina befallningar, Herre. Håll mig vid liv enligt din nåd. Summan av ditt ord är sanning. Dina rättfärdiga domslut är eviga. Furstar förföljer mig utan orsak, men mitt hjärta fruktar ditt ord. Jag jublar över ditt tal, likt den som vinner stort byte. Jag hatar och avskyr lögnen, men din undervisning älskar jag. Jag prisar dig 7 gånger om dagen för dina rättfärdiga domslut. Stor frid äger det som älskar din undervisning. Ingenting kan få den på fall. Jag väntar efter din frälsning, Herre, och handlar efter dina bud. Min själ håller fast vid dina vittnesbörd. Det är mig mycket kära. Jag håller fast vid dina befallningar och vittnesbörd. Ja, du känner alla mina vägar. Herre, mitt rop kommer inför dig. Ge mig förstånd enligt ditt ord. Min bön kommer inför ditt ansikte. Rädda mig enligt ditt tal. Mina läppar flödar över av lov.
ty du har lärt mig dina stadgar. Min tunga prisar ditt ord, ty alla dina bud är rättfärdiga. Din hand hjälper mig, ty jag har valt dina befallningar. Jag längtar efter din frälsning, Herre. Din undervisning är min glädje. Låt min själ leva, så ska jag lova dig. Låt dina domslut hjälpa mig. Jag har gått vilse som ett förlorat får. Sök upp din tjänare, ty jag har inte glömt dina bud.

En vallfartssång. Jag ropar till Herren i min nöd och han svarar mig. Herre, rädda min själ från lögnaktiga läppar, från falska tungor. Vad skall han ge dig? Ja, vad mer skall han ge dig, du falska tunga? En krigares skarpa pilar och glödande ginstkål. Ve mig som bor i Mesheks land och bland Kedars hyddor. Länge har min själ bott bland dem som hatar friden. Jag vill ha frid, men säger jag ett ord, är det redo till strid.

En vallfartssång. Jag lyfter mina ögon upp till bergen. Varifrån ska min hjälp komma? Min hjälp kommer från Herren som har gjort himmel och jord. Inte ska han låta din fot vackla. Inte slumrar han som bevarar dig. Nej, han som bevarar Israel, han slumrar inte. Han sover inte. Herren bevarar dig. Herren är ditt skydd på din högra sida. Solen ska inte skada dig om dagen och inte månen om natten. Herren ska bevara dig från allt ont. Han ska bevara din själ. Herren ska bevara din utgång och din ingång från nu och till evig tid.

En vallfartssång av David. Jag blev glad när man sa det till mig: vi ska gå till Herrens hus. Våra fötter fick träda in i dina portar, Jerusalem. Jerusalem, du välbyggda stad, där hus sluter sig till hus. Dit stammarna drar upp, Herrens stammar, som ett vittnesbörd för Israel, att Herrens namn ska prisas. Ty där står domarsäten, troner för Davids hus. Önska Jerusalem frid. Må det gå dem väl som älskar dig. Må frid råda inom dina murar, välgång i dina palats. För mina bröders och vänners skull vill jag önska dig frid. För Herrens, vår Guds hus skull vill jag söka ditt goda.

En vallfartssång. Jag lyfter mina ögon upp till dig, du som bor i himlen. Som en tjänares ögon ser på sin herres hand, som en tjänarinnas ögon på sin frus hand, så ser våra ögon upp till Herren, vår Gud, till dess att han ger oss sin nåd. Var oss nådig, Herre. Var oss nådig. Ty vi har fått utstå mycket förakt. Vi har fått utstå det säkras hån och det högmodigas förakt.

En vallfartssång av David. Om Herren inte varit med oss, så skall Israel säga. Om Herren inte varit med oss när människor reste sig upp mot oss, då hade det slukat oss levande när deras vrede upptändes mot oss. Då hade vattnen dränkt oss, strömmen sköljt över oss. Ja, då hade de väldiga vattenmassorna sköljt över oss. Lovad vare Herren som inte gav oss till rov åt deras tänder. Vår själ kom undan som en fågel ur fågelfängarens snara. Snaran gick sönder och vi kom undan. Vår hjälp är i Herrens namn, hans som har gjort himmel och jord.

en vallfartssång. Det som förtröstar på Herren är som Sions berg. Det rubbas inte. Det står kvar för evigt. Jerusalem omges av berg och Herren omger sitt folk från nu och till evig tid. O gudaktighetens spira skall inte vila över det rättfärdigas arvslott, för att det rättfärdiga inte ska räcka ut sina händer till orättfärdighet. Gör gott, Herre, mot det goda, mot dem som har uppriktiga hjärtan. Men dem som viker av på krokiga vägar skall Herren föra bort tillsammans med ogärningsmännen. Frid över Israel.

En vallfartssång. När Herren gjorde slut på Sions fångenskap, då var vi som drömmande. Då fylldes vår mun med skratt och vår tunga med jubel. Då sade man bland hedna folken: Herren har gjort stora ting med dem. Ja, Herren har gjort stora ting med oss, och vi är glada. Herre, låt våra fångar komma åter, liksom strömmarna i Negev. Det som sår med tårar skall skörda med jubel. Gråtande går det ut och bär sitt utsäde. Med jubel kommer det åter och bär sina kärvar.

En vallfartssång av Salomo. Om inte Herren bygger huset är arbetarnas möda förgäves. Om inte Herren bevarar staden vakar väktaren förgäves. Förgäves stiger ni tidigt upp och går sent till vila för att äta det bröd ni slitit för. Detta ger han åt sina vänner medan de sover. Se, barn är en Herrens gåva, livsfrukt en lön. Som pilar i en hjältes hand är söner man får vid unga år. Lycklig den man vars koger är fyllt med dem. Det kommer inte på skam när det går till rätta med fiender i porten.

En vallfartssång. Saliga var och en som fruktar Herren och vandrar på hans vägar. Av dina händers arbete får du njuta frukten. Salig är du, och det skall gå dig väl. Som en fruktsam vinstock är din hustru in i ditt hus. Som olivplantor är dina barn kring ditt bord. Ty se, så blir den man välsignad som fruktar Herren. Herren skall välsigna dig från Sion. Du ska få se Jerusalems välgång i alla dina livsdagar. Och du ska få se barn till dina barn. Frid över Israel.

en vallfartssång. Stor nöd har du vållat mig allt ifrån min ungdom. Så ska Israel säga. Stor nöd har du vållat mig allt ifrån min ungdom. Ändå blev det mig inte för starka. På min rygg har plöjare plöjt och dragit långa fåror. Men Herren är rättfärdig. Han har huggit av det ogudaktiga band. Det ska komma på skam och vika tillbaka, alla som hatar Sion. Det ska bli som gräs på taken, som vissnar innan det vuxit upp. Ingen skördeman fyller sin hand med det. Ingen kärvbindare sin famn. Det som går förbi säger inte: Herrens välsignelse må komma över er. Vi välsignar er i Herrens namn.

En vallfartssång. Ur djupen ropar jag till dig, Herre. Herre, hör min röst. Låt dina öron lyssna till mina rop om nåd. Om du, Herre, tillräknar missgärningar, Herre, vem kan då bestå? Men hos dig finns förlåtelse för att man ska frukta dig. Jag väntar på Herren, min själ väntar, och jag hoppas på hans ord. Min själ längtar efter Herren, mer än väktarna efter morgonen. Ja, mer än väktarna efter morgonen. Hoppas på Herren, Israel, ty hos Herren finns nåd. Full lösepenning finns hos honom. Det är han som ska friköpa Israel från alla dess missgärningar.

En vallfartssång av David. Herre, mitt hjärta är inte högmodigt. Mina ögon är inte stolta. Jag umgås inte med stora ting, med sådant som är mig för svårt. Nej, jag har lugnat och stillat min själ, som ett avvant barn hos sin mor. Som ett avvant barn är min själ i mig. Hoppas på Herren, Israel, från nu och till evig tid.

En vallfartssång. Tänk, Herre, på David, på allt han fick utstå. Han som svor Herren en ed och gjorde ett löfte åt den starke i Jakob. Jag ska inte gå in i min hydda och inte lägga mig på min bädd. Jag ska inte unna mina ögon sömn eller mina ögonlock slummer förrän jag har funnit en plats åt Herren, en boning åt den starke i Jakob. Vi hörde det i Efrata. Vi fick veta det i skogsbygden. Låt oss gå in i hans boning och tillbe vid hans fotapall. Stå upp, Herre, och kom till din viloplats, du och din makts ark. Dina präster skall vara klädda i rättfärdighet, och dina fromma skall jubla. För din tjänare Davids skull må du inte visa bort din smorde. Herren har svurit David en ed, en sann ed som han ej skall ta tillbaka. Av din livsfrukt skall jag sätta kungar på din tron. Om dina barn håller mitt förbund och mitt vittnesbörd som jag ska lära dem, då skall också deras barn få sitta på din tron till evig tid. Ty Herren har utvalt Sion, där vill han ha sin boning. Detta är min viloplats till evig tid. Här ska jag bo, och hit längtar jag. Sions förråd ska jag rikligt välsigna. Det fattiga ska jag mätta med bröd. Prästerna ska jag klä i frälsning, och det fromma ska jubla högt. Där ska jag låta ett horn skjuta upp åt David. Jag har tillrätt en lampa åt min smorde. Hans fiender ska jag klä i skam. Men på honom ska hans krona glänsa.

En vallfartssång av David. Se hur gott och ljuvligt det är när bröder bor endräktigt tillsammans. Det är som när den dyrbara oljan på huvudet rinner ner i skägget, i Arons skägg, och ner över kragen på hans dräkt. Det är som Hermons dagg som faller ner på Sions berg. Ty där ger Herren befallning om välsignelse, om liv till evig tid.

en vallfartssång. Lova Herren, alla ni Herrens tjänare, ni som står i Herrens hus om natten. Lyft era händer mot helgedomen och lova Herren. Må Herren välsigna dig från Sion, han som har gjort himmel och jord.

Halleluja! Prisa Herrens namn, prisa det, ni Herrens tjänare, ni som står i Herrens hus, i gårdarna till vår Guds hus. Prisa Herren, ty Herren är god. Lovsjung hans namn, ty det är ljuvligt. Herren har utvalt Jakob åt sig, Israel till sin egendom. Jag vet att Herren är stor, att vår Herre är större än alla gudar. Herren gör allt vad han vill, i himlen och på jorden, i haven och i alla djup. Han låter moln stiga upp från jordens ände, han låter blixtar komma med regn och för vinden ut ur dess förvaringsrum. Han slog det förstfödda i Egypten, både människor och boskap. Han sände tecken och under mitt i dig, Egypten, mot farao och alla hans tjänare. Han slog stora folk och dödade mäktiga kungar. Sishon, amoréernas kung, och Og, kungen i Basan, och alla Kanans riken, och gav deras land till arvedel, till arvedel åt sitt folk Israel. Herre, ditt namn varar i evighet, och minnet av dig, Herre, från släkte till släkte. Ty Herren skaffar rätt åt sitt folk. Han förbarmar sig över sina tjänare. Hedna folkens avgudar är silver och guld, verk av människohänder. De har mun, men talar inte. Ögon, men ser inte. De har öron, men hör inte. Ingen andedräkt finns i deras mun. Det som har gjort dem kommer att likna dem, ja, alla som förtröstar på dem. Ni av Israels hus, lova Herren. Ni av Arons hus, lova Herren. Ni av Levis hus, lova Herren. Ni som fruktar Herren, lova Herren. Lovad vare Herren från Sion, han som bor i Jerusalem. Halleluja!

Tacka Herren, ty han är god, ty hans nåd varar i evighet. Tacka gudarnas Gud, ty hans nåd varar i evighet. Tacka herrarnas Herre, ty hans nåd varar i evighet. Han som ensam gör stora under, ty hans nåd varar i evighet. Han som har gjort himlen med förstånd, ty hans nåd varar i evighet. Han som har brett ut jorden över vattnen, ty hans nåd varar i evighet. Han som har gjort de stora ljusen, ty hans nåd varar i evighet. Solen till att råda om dagen, ty hans nåd varar i evighet. Månen och stjärnorna till att råda om natten, ty hans nåd varar i evighet. Han som slog det förstfödda Egypten, ty hans nåd varar i evighet. Och som förde Israel ut därifrån, ty hans nåd varar i evighet. Med stark hand och uträckt arm, ty hans nåd varar i evighet. Han som delade Röda havet mitt i tu, ty hans nåd varar i evighet. Och lät Israel gå mitt igenom det, ty hans nåd varar i evighet. Och skingrade Farao och hans här i Röda havet, ty hans nåd varar i evighet. Han som förde sitt folk genom öknen, ty hans nåd varar i evighet. Han som slog stora kungar, ty hans nåd varar i evighet. Och dräpte väldiga kungar, ty hans nåd varar i evighet. Sishon, amorenas kung, ty hans nåd varar i evighet. Och Og, kungen i Basan, ty hans nåd varar i evighet. Och som gav deras land till arvedel, ty hans nåd varar i evighet. Till arvedel åt Israel, sin tjänare, ty hans nåd varar i evighet. Han som tänkte på oss i vår förnedring, ty hans nåd varar i evighet. Och som ryckte oss ut ur våra fienders våld, ty hans nåd varar i evighet. Han som ger mat åt allt levande, ty hans nåd varar i evighet. Tacka himmelens Gud, ty hans nåd varar i evighet.

Vid Babels floder där satt vi och grät när vi tänkte på Sion. I pilträden som fanns där hängde vi upp våra harpor. Ty det som höll oss fångna bad oss sjunga. Det som plågade oss bad oss vara glada. Sjung för oss en av Sions sånger. Hur skulle vi kunna sjunga Herrens sång i främmande land? Om jag glömmer dig, Jerusalem, må min högra hand glömma att spela. Min tunga må fastna i gommen om jag inte tänker på dig. Om jag inte låter Jerusalem vara min högsta glädje. Herre, kom ihåg Edoms barn på Jerusalems dag. Hur de ropade, riv ner ända till grunden. Du Babels dotter, dömd till undergång. Salig är den som får vedergälla dig för allt vad du har gjort oss. Salig är den som griper dina späda barn och krossar dem mot klippan.

av David. Jag vill tacka dig av hela mitt hjärta. Inför gudarna vill jag lovsjunga dig. Jag vill tillbe, vänd mot ditt heliga tempel och prisa ditt namn för din nåd och din sanning. Ty du har gjort ditt ord stort, utöver allt vad ditt namn hade sagt oss. När jag ropade svarade du mig. Du gav mig frimodighet. Min själ fick kraft. Herre, alla jordens kungar skall tacka dig när de får höra orden från din mun. De ska sjunga om Herrens vägar. Ty Herrens härlighet är stor. Herren är upphöjd, men han ser till den ringe. Han känner den högmodige fjärran ifrån. Om än min väg går genom nöd, håller du mig vid liv. Mot mina fienders vrede räcker du ut din hand. Din högra hand frälsar mig. Herren ska fullborda sitt verk för mig. Herre, din nåd varar i evighet. Överge inte dina händers verk.

För sångmästaren, en psalm av David. Herre, du utransakar mig och känner mig. Om jag sitter eller står, vet du det. Du förstår mina tankar fjärran ifrån. Om jag går eller ligger, utforskar du det. Med alla mina vägar är du förtrogen. Innan ett ord är på min tunga vet du, Herre, allt om det. Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand. En sådan kunskap är mig allt för underbar. Den är så hög att jag ej kan förstå den. Vart ska jag gå för din ande? Vart ska jag fly för ditt ansikte? Om jag far upp till himlen är du där. Bäddar jag åt mig i dödsriket är du där. Tar jag mig morgonrodnadens vingar, gör jag mig en boning ytterst i havet, skall också där din hand leda mig och din högra hand fatta mig. Om jag säger, må mörker falla över mig och ljuset blir natt omkring mig, så är inte mörkret mörkt för dig. Natten ska lysa som dagen och mörkret vara som ljuset. Du har skapat mina njurar. Du sammanvävde mig i moderlivet. Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Ja, underbara är dina verk. Min själ vet det så väl. Benen i min kropp var ej osynliga för dig när jag formades i det fördolda, när jag bildades i jordens djup. Dina ögon såg mig när jag ännu var ett outvecklat foster. Alla mina dagar blev skrivna i din bok. De var bestämda innan någon av dem hade kommit. Hur outgrundliga är inte för mig dina tankar, Gud. Hur stor är inte deras mångfald? Skulle jag räkna dem är det fler än sandkornen. När jag vaknar är jag ännu hos dig. Gud, om du ändå ville döda det ogudaktiga, låt det blodtörstiga vika ifrån mig. Det som talar om dig med svek i sinnet, det som har fört dina städer i fördärv. Skulle jag inte hata dem som hatar dig, Herre? Skulle jag inte känna leda vid dem som står dig emot? Jag hatar dem med starkaste hat. Mina fiender har det blivit. Utransaka mig, Gud, och känn mitt hjärta. Pröva mig och känn mina tankar. Se till om jag är på en olycksväg, och led mig på den eviga vägen.

För sångmästaren, en psalm av David. Rädda mig, Herre, från onda människor. Bevara mig för våldsmän, för dem som tänker ut ont i sina hjärtan och dagligen vållar strid. De vässar sina tungor som ormar. Huggorms gift är bakom deras läppar. Sela. Bevara mig, Herre, för det ogudaktigas händer. Skydda mig för våldsmän som tänker ut planer för att få mig på fall. Stolta människor gillar fällor med garn för mig. De breder ut nät vid vägens kant. Snaror sätter de ut för mig. Sela. Jag säger till Herren, du är min Gud. Lyssna, Herre, till min bön om nåd. Herre, Herre, min frälsningsstarkhet. Du skyddar mitt huvud på stridens dag. Herre, uppfyll inte de ogudaktigas önskningar. Låt inte deras planer lyckas så att de förhäver sig. Sela. Låt dem som omringar mig själva drabbas av sina läppars ondska. Låt eldsglöd regna över dem. Låt dem kastas i eld, i djup som de inte kan komma upp ur. En baktalare ska inte bestå i landet. Våldsmän ska jagas av olycka med slag på slag. Jag vet att Herren ska utföra den förtryckte sak och skaffa den fattige rätt. De rättfärdiga ska prisa ditt namn. De rättrådiga ska bo inför ditt ansikte.

En psalm av David. Herre, jag ropar till dig. Skynda till mig. Lyssna till min röst när jag ropar till dig. Låt min bön gälla inför dig som ett rökoffer. Mina lyfta händer som ett aftonoffer. Herre, sätt en vakt för min mun. Bevaka mina läppars dörr. Låt ej mitt hjärta vika av till något ont, till att ta del i ogudaktiga gärningar tillsammans med män som gör orätt. Av deras läckerheter vill jag inte äta. Om en rättfärdig slår mig, är det av kärlek. Bestraffar han mig, är det som olja på huvudet. Mitt huvud skall inte avvisa det. Men jag ska fortsätta att be mot dem som handlar illa. Deras ledare störtas ner för klippan, men de ska då höra att mina ord är ljuvliga. Som när man har plöjt och rivit upp jorden, så ligger våra ben kringströdda vid dödsrikets rand. På dig, Herre, Herre, ser mina ögon. Till dig tar jag min tillflykt. Förkasta inte min själ. Bevara mig för de snaror som de lägger ut för mig och för ogärningsmännens fällor. Låt de ogudaktiga fastna i sina egna nät medan jag går oskadd förbi.

En sång av David. En bön när han var i grottan. Jag höjer min röst och ropar till Herren. Jag höjer min röst och ber till Herren. Jag utgjuter mitt bekymmer inför honom och talar med honom om min nöd. När min ande tynar bort i mig är du den som känner min stig. På den väg jag ska gå har de lagt ut snaror för mig. Se, på min högra sida där finns ingen som känns vid mig. Ingen tillflykt finns mer för mig. Ingen frågar efter min själ. Jag ropar till dig, Herre. Jag säger, du är min tillflykt, min del i det levandes land. Lyssna till mitt rop. Jag är i stort elände. Rädda mig från mina förföljare. De är mig för starka. För min själ ut ur fängelset, så att jag kan prisa ditt namn. De rättfärdiga skall samlas omkring mig, ty du gör väl mot mig.

En psalm av David. Herre, hör min bön. Lyssna till min bön om nåd. Svara mig i din rättfärdighet för din trofasthets skull. Gå ej till doms med din tjänare, ty inför dig är ingen levande rättfärdig. Se, fienden förföljer min själ. Han trampar mitt liv till jorden. Han lägger mig i mörker, lik dem som länge varit döda. Min ande tynar bort i mig. Mitt hjärta stelnar i mitt bröst. Jag minns dagar som gått. Jag begrundar alla dina gärningar och tänker på dina händers verk. Jag sträcker ut mina händer till dig. Som ett törstigt land längtar min själ efter dig. Sela. Herre, skynda att svara mig till min ande förgås. Dölj inte ditt ansikte för mig. Låt mig inte bli lik dem som far ner i graven. Låt mig om morgonen erfara din nåd, ty jag förtröstar på dig. Visa mig den väg jag ska gå. Till dig upplyfter jag min själ. Rädda mig från mina fiender, Herre. Hos dig söker jag skydd. Lär mig att göra din vilja, ty du är min Gud. Må din gode ande leda mig på jämn mark. Herre, håll mig vid liv, för ditt namns skull. Rädda min själ ur nöden, för din rättfärdighets skull. Utrota mina fiender för din nåds skull. Förgör alla dem som plågar min själ. Ty jag är din tjänare.

Av David. Lovad vare Herren, min klippa, han som lärde mina armar att kriga, mina händer att strida, min nåds Gud och min borg, mitt värn och min räddare, min sköld och min... Av David. Lovad vare Herren, min klippa, han som lärde mina armar att kriga, mina händer att strida, min nåds

Gugga. Herre, sänk din himmel och stig ner. Rör vid bergen så att det ryker. Låt blixtar ljunga och skingra dem. Skjut dina pilar och förvirra dem. Räck ut dina händer från höjden. Fräls mig och rädda mig ur de stora vattnen, ur främlingarnas hand. Deras mun talar lögn, och deras högra hand är en falskhetens hand. Gud, en ny sång vill jag sjunga till dig. Till 10-strängad saltare vill jag lovsjunga dig. Du som ger seger åt kungarna, du som befriar din tjänare David från det onda svärdet. Fräls mig och rädda mig ur främlingarnas hand. Deras mun talar lögn, och deras högra hand är en falskhetens hand. När våra söner står i sin ungdom som högväxta plantor, och våra döttrar som hörnpelare uthuggna för palats. När våra lador är fyllda med förråd på förråd, och våra får förökar sig tusenfalt, ja, 10 000-falt på våra utmarker. När våra oxar går med full last, när ingen rämna har brutits i muren och ingen tvingas dra ut som fånge, när inget klagorop hörs på våra gator. Saligt är det folk som har det så. Ja, saligt är det folk som har Herren till sin Gud.

En lovsång av David. Jag vill upphöja dig, min Gud, du konung, och lova ditt namn alltid och för evigt. Jag vill dagligen lova dig och prisa ditt namn alltid och för evigt. Stor är Herren och högt prisad. Hans storhet är outransaklig. Ett släkte prisar för ett annat dina verk och förkunnar dina väldiga gärningar. Ditt majestäts härlighet och ära vill jag begrunda och dina underbara verk. Om dina väldiga gärningars makt skall man tala och din storhet skall jag förkunna. Man skall utbreda ryktet om din stora godhet och jubla över din rättfärdighet. Nådig och barmhärtig är Herren, sen till vrede och stor i nåd. Herren är god mot alla och förbarmar sig över alla sina verk. Herre, alla dina verk skall tacka dig och dina fromma ska lova dig. De ska tala om ditt rikes ära och förkunna din makt. De ska kungöra för människors barn dina mäktiga gärningar och ditt rikes ära och härlighet. Ditt rike är ett rike för alla evigheter. Ditt herravälde varar från släkte till släkte. Herren är trofast i allt han säger och kärleksfull i allt han gör. Herren uppehåller alla dem som är på väg att falla. Han reser upp alla nerböjda. Allas ögon väntar på dig, och du ger dem deras mat i rätt tid. Du öppnar din hand

mättar allt levande med nåd. Herren är rättfärdig i alla sina vägar och nådig i allt han gör. Herren är nära alla som åkallar honom, alla dem som åkallar honom i sanning. Han gör vad det gudfruktiga begär. Han hör deras rop och frälsar dem. Herren bevarar alla dem som älskar honom, men alla ogudaktiga förgör han. Min mun skall förkunna Herrens lov, och allt som lever ska lova hans heliga namn, alltid och i evighet.

Halleluja! Lova Herren min själ. Jag vill lova Herren så länge jag lever. Jag vill lovsjunga min Gud så länge jag är till. Lita inte på furstar, inte på människor som ej kan frälsa. När deras ande lämnar dem vänder de åter till stoft. Den dagen går deras planer om intet. Salig är den som har Jakobs Gud till sin hjälpare. Han sätter sitt hopp till Herren, sin Gud. Till honom som har gjort himmel och jord och hav och allt som finns i dem. Till honom som är trofast för evigt. Som skaffar rätt åt det förtryckta och ger bröd åt de hungriga. Herren befriar de fångna. Herren öppnar de blindas ögon. Herren reser upp de nerböjda. Herren älskar de rättfärdiga. Herren bevarar främlingar och styrker faderlösa och änkor. Men det ogudaktigas väg gör han krokig. Herren är en konung i evighet. Din Gud, Sion, från släkte till släkte. Halleluja!

Halleluja! Det är gott att lovsjunga vår Gud. Sådan lovsång är ljuvlig och skön. Herren bygger upp Jerusalem. Han samlar dem som drivits bort från Israel. Han helar dem som har förkrossade hjärtan. Deras sår förbinder han. Han bestämmer stjärnornas mängd. Han nämner dem alla vid namn. Stor är vår Herre och väldig i kraft. Hans förstånd har ingen gräns. Herren uppehåller det ödmjuka, men det ogudaktiga slår han till jorden. Sjung till Herren med tacksägelse. Lovsjung vår Gud till harpa. Han som täcker himlen med moln och bereder regn åt jorden. Han som låter gräs skjuta upp på bergen och ger föda åt djuren, åt korpens ungar som ropar. Han har ej sin lust i hästens styrka, ej sin glädje i mannens snabbhet. Herren gläder sig åt dem som fruktar honom, åt dem som hoppas på hans nåd. Jerusalem, prisa Herren. Sion, lova din Gud. Ty han har gjort bommarna för dina portar fasta. Han har välsignat dina barn i dig. Han ger dina gränser fred. Han mättar dig med bästa vete. Han sänder sitt budskap till jorden. Hans ord går ut med hast. Han låter snö falla som ull. Rimfrost strör han ut som aska. Han kastar sitt hagel som smulor. Vem kan uthärda hans köld? Han sänder sitt ord och det frusna smälter. Han låter sin vind blåsa och vattnen strömmar. Han har förkunnat sitt ord för Jakob, sina stadgar och bud för Israel. Så har han inte gjort för något hedna folk. Det känner inte hans domslut. Halleluja!

Halleluja! Prisa Herren från himlen, prisa honom i höjden, prisa honom alla hans änglar, prisa honom hela hans här. Prisa honom sol och måne, prisa honom alla lysande stjärnor. Prisa honom ni himlars himmel och ni vatten ovan himlen. Ja, det skall prisa Herrens namn, ty han befallde och det blev skapade. Han gav dem deras plats för alltid och för evigt. Han gav dem en lag som ingen överträder. Prisa Herren från jorden, ni havsdjur och alla djup, eld och hagel, snö och töcken, du stormande vind som uträttar hans befallning, ni berg och alla höjder, ni fruktträd och alla sedrar, ni vilda djur och all boskap, ni kräldjur och bevingade fåglar, ni jordens kungar och alla folk, ni furstar och alla domare på jorden, ni ynglingar och unga kvinnor, ni gamla med de unga. Prisa Herrens namn, ty endast hans namn är högt. Hans majestät når över jord och himmel. Han har upphöjt ett horn för sitt folk, till en lovsång för alla sina fromma, för Israels barn, det folk som står honom nära. Halleluja!

Halleluja! Sjung till Herren en ny sång, hans lov i det frommas församling. Israel ska glädja sig över sin skapare. Sions barn jubla över sin konung. De ska prisa hans namn under dans. Till puka och harpa ska de lovsjunga honom. Ty Herren gläds över sitt folk. Han smyckar det ödmjuka med frälsning. Det fromma ska jubla i härlighet och sjunga av glädje på sin bädd. Guds lov ska vara i deras mun och ett tveeggat svärd i deras hand för att hämnas på hedna folken och straffa folken, för att binda deras kungar med kedjor och deras stormän med järnbojor, för att verkställa det domslut som är nedtecknat. Det är en ära för alla hans fromma. Halleluja!

Halleluja! Prisa Gud i hans helgedom, prisa honom i hans maktsfäste. Prisa honom för hans väldiga gärningar, prisa honom för hans stora härlighet. Prisa honom med basunklang, prisa honom med saltar och harpa. Prisa honom med puka och dans, prisa honom med stränginstrument och flöjt. Prisa honom med ljudande cymbaler, prisa honom med klingande cymbaler. Må allt som andas prisa Herren. Halleluja.

Ordspråk av Salomo, Davids son, Israels kung. Av dem lär man känna vishet och förmaning och att förstå kloka ord. Av dem hämtar man förmaning till vist handlande, till rättfärdighet, rätt och redbarhet. Det ger enkla människor klokhet, det unga kunskap och omdöme. Den vise hör dem och får ökad lärdom och den förståndige inhämtar visa råd. Av dem lär man sig förstå ordspråk och liknelser, det visas ord och deras gåtor. Att frukta Herren är början till kunskap, men vishet och förmaning föraktas av dåren. Hör min son din fars förmaning. Förkasta inte din mors undervisning. Ty sådant är en skön krans för ditt huvud och en vacker kedja kring din hals. Min son, om syndare lockar dig så följ dem inte. Om de säger, kom med oss. Vi vill ligga på lur efter blod, gilla fällor för oskyldiga utan orsak. Lik dödsriket vill vi sluka dem levande, fast den friska och sunda måste de fara ner i graven. Allt dyrbart ska vi vinna. Vi ska fylla våra hus med byte. Dela du med oss vår lott. Vi ska alla ha samma penningpung. Min son, gå inte samma väg som det. Håll din fot borta från deras stig. Deras fötter skyndar till det som är ont. Det hastar att utgjuta blod. Det är meningslöst att breda ut nätet inför ögonen på fåglarna. Men dessa ligger på lur efter sitt eget blod. De gillrar fällor för sina egna liv. Så går det var och en som söker orätt vinning. Sin egen herre berövar han livet. Visheten ropar högt på gatan. På torgen låter hon sin röst höras. I gathörnens buller predikar hon. Där portarna i staden slås upp talar hon sina ord. Hur länge ska ni oförståndiga älska oförstånd? Ni smädar en njut av att smäda och ni dårar hata kunskap. Vänd er till mig när jag varnar er. Se, jag ska låta min ande flöda över er. Jag ska låta er lära känna mina ord. Ni vägrade lyssna när jag ropade, och ingen brydde sig om att jag räckte ut min hand. Ni förkastade alla mina råd och ville ej veta av mina varningar. Därför ska också jag le när olycka drabbar er, och håna er när förskräckelse kommer över er. När förskräckelse kommer som ett oväder och olycka närmar sig som en storm, när nöd och ångest drabbar er. Då ska de ropa till mig utan att få svar. De ska söka mig utan att finna mig. Eftersom de hatade kunskap.